sık tutuyor. Kalbim her zaman seninle. Belki ölürüm,

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00. Drive Show Dushan badan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
2: Assalomu alaykum yerliklar, toy barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Kuningiz xayrli o'tishiga tilakdoshmiz. 7 dan 9 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. 14-may sanasi 2026-yil. Haftaning esa 4-qadami payshanba va havo haroratimiz ayni lahzalarda u darajada issiq emas. +18 darajani ko'rsatyapti va kun o'rtasiga borib havo harorati +30 dan ortar ekan. Demak, mana shunday issiq nobi havo bugun bizni siylaydi, erkalatadi, qora aytiradi, aytishadiku, bahorgi quyoshga keliningni, kuzgi quyoshga esa qizingni chiqar deb bejizga aytishmaydi. Demak, bahorgi quyoshdan o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak ekan azizlar. Shunday ekan, quyoshdan asrovchi bosh kiyimlar, kremlar, bulardan ayamasdan foydalaning, chunki boshqa fasllarga nisbatan bahor fasli negadir shunaqa ozgina quyoshi zararli ekan. Buni hali isbotini ham eshitamiz, mutaxassislar hali uni ham gapirib chiqishadi. Ozgina sabr qilsak yetgani bo'ladi. Bugun esa azizlar, biz hayotimizdagi eng omadli xaridlar haqida gaplashamiz. Men bitta misol tariqasida aytishim mumkinki, adashmasam 2019 yoki 2020 yillarida Spark avtomashinasini 71 millionga yoki sal shundan qimmatroqqa, ya'ni eng oxirgi pozitsiyasini xarid qilganmiz. Va bir haftadan keyin Spark avtomashinasini aynan mana shu pozitsiyasi 100 milliondan oshib ketgan va shunda vaqtida xarid qilibmiz, shunaqa ham omadli xarid bo'ladimi deb juda ham xursand bo'lganmiz. Mana shunday hodisa hayotingizda ro'y bergan bo'lsa, yozing 88 114 98 raqamlari sizning xizmatingizda. Demak, hayotingizdagi eng omadli xarid nima bo'lgan?
1: 98

0: bo'lsin. Yaxshi keldingizmi Azamat
1: Oxirbek? Yaxshimas. Qalaysiz? Assalomu alaykum.
0: Ajoyib.
1: Barcha etam xayrli bo'lsin. 98 to'lqinlarda siz bilan diydor fursatlardamiz. Mana shu musiqani eshitsam sirk esimga tushaveradi. Sirkda
0: haligi maskaravozni chiqishimi?
1: Bitta g'ildirakli velosipedlarni aylantirib yurgan maskaravoz arena bo'ylab aylanyapti. Bu haligi qizil burni bilan yana mundoq bosh kiyimlar bor. Qo'lga o'xshagan. Shunaqa ko'z oldimga kelib ketadi.
0: Endi men doim shu ko'z oldimga keladi gaplaringizdan keyin.
1: Shu ayniqsa mani ko'rganingizda biroz qanaqa bo'ladi, mana bunaqa bo'ladi burni.
0: Ha, ana ana qizil.
1: Mikrofonda qizil gubkasini burniga qo'ydim. Shu maskaravozga o'xshadimmi?
0: Ha, o'xshadingiz.
1: O'zimni
0: bo'yidorgina maskaravoz. Yo'q, yo'q, maskaravozga o'xshaganingiz yo'q, siz so'z ustasisiz. Latifachi, latifachi, askiyachi bo'lib ketyapsiz.
1: Avaz oxundan keyin Azamat oxun deyman.
0: Ha, ana ana, baribir sal o'xshash taraflar bor-da.
1: Aha, shunaqa shunaqa.
0: Savol bergan edim Azamat oxun dey, ya'ni hayotingizdagi eng omadli xarid haqida gaplashaylik degan edim. 88 bir omadsiz xarid haqida gaplashganmiz, lekin omadli xarid haqida hali gaplashmaganmiz. Menga unaqa qaramang siz. Qachon bergansiz bu savolni?
1: Gaplashganmizmi yo'q, o'zingiz aytinglar. Omadli xaridlar haqida. Gaplashmaganmiz yo'q, gaplashmaganmiz.
0: Endi gaplashamiz. Endi gaplashamiz, chunki men ham sekin xotiram qaytyapti. Azizlar, hayotingizdagi eng omadli xarid nima deysiz?
1: Ishonchim komilmas.
0: Yo'q, yo'q, lekin bu aniq, aniq. Demak, hayotingizdagi eng ishonchli, yo'q, eng omadli omadli xarid haqida gapiring. 88 114 90 80 raqamlariga. Assalomu alaykum. Saidalo va Fazliddin dumlarimga salom debdilar, bekaliman debdilar. Nega ularni dumga aylantirdingiz? Aytishadiku, haligi bolaligimizda ota-onamiz orqasidan yursak, mana meni dumchalarim deyishadi-yu.
1: Xuddi
0: shunaqa qilib, sizni ham dumchalaringiz bor ekanda.
1: Omon bo'lsin, bor bo'lsin, do'stlari bo'lsa kerak-da endi birgalikda ishlashadi.
0: Balki bolalaridir, do'stlarini dumcha qilmaydi ko'chkim.
1: Assalomu alaykum, Xundusxon. Bugun chota kech qoldinglarmi? Har kuni uzog'i 5 daqiqaga kech qolardinglar. Bugun shunaqa bilinib ketdi, deb Xosiyat xon yozibdilar. Endi baribir shotamiz.
0: Betimizga betga solmaymiz, lekin men 9 daqiqa o'tganda chiqaman, to'g'risi. Assalomu alaykum Qunduzxon. Bugun chota yana shuni o'qib qo'yyapmiz. Ravshan Abdusalomovich, assalomu alaykum. Ya, uyatsiz Azamat Oxundi.
1: Nima yaman uyatsiz? Uyatliman juda.
0: Assalomu alaykum.
1: Jonatli bo'laman.
0: Bechorashka Qunduzxon Abdullayeva. Meni bechora qilib qo'ydilar. Assalomu alaykum yerli xitofa muxlislar. Ishlaringiz yaxshimi, boshlab oldinglarmi? Boshlangan kuningiz xayrli, barokatli, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Bugun payshanbami? Hurmatli erkaklar, payshanba osh qilinadigan kun mavzusiga kelsak, omadli xarid bu 2010-yil uy olganim. Hozir u uyni 3 barobar qimmatiga sotuvga qo'yganman va yarmini debdilar, qarang, 3 barobar qimmatiga yarmini sotuvga qo'yibdilar, to'g'ri. Uy olgan inson hech qachon kam bo'lmaydi.
1: Aha, assalomu alaykum, yaxshilar, mavzu nima haqida bugun deb yozib yubordilar. Omadli xaridingiz haqida.
0: To'g'ri. Assalomu alaykum kun motivatorlari. Men 2022-yilda mashina olib, 1 yil haydab, 1500 dollarga foydasiga sotganman. Hozir har mashina almashtirganimda har biridan 1500 dollar minus bo'lyapti. Oldilari mashinadan foyda bor edi. Hozir yo'q, 5 yilda 18 ta mashina almashtirdim, debdilar-da. Abbos qassob yozibdilar. Menimcha mashina sotadiganlar sizchalik ko'p mashina almashtirmasa kerak. 5 yilda 18 ta mashina.
1: Zo'r, zo'r, zo'r.
0: Qanday qilib zo'r?
1: Barakasini bersin. Yaxshi-da. Nima qilaringiz?
0: Masalan, bitta mashinaga o'rganib qolganingizdan keyin almashtirgisi kelmaydi-ku, to'g'rimi?
1: Shuning uchun tez-tez almashtirib tursangiz.
0: Keyin o'sha sotib olgan mashinangiz ko'chada ko'rib qolsangiz, ichingiz jiz etadimi, qanaqadir? O'tiyizmaydimi? Bilmadim, menda shunaqa holat bor.
1: Odam emas-ku, temir bo'lsa.
0: Baribir biz ayollar temirga ham mehr qo'yib qo'yaveramiz.
1: Mehr qo'yib qo'yasiz, lekin kar o'yasiz mashina bechara. Mehr qaray ifodasi.
0: O'sha ichi toza.
1: Bechara yig'layapti menga qarab.
0: Qay o'zimga o'xshaydi debdimi? Ayol, men o'zimni
1: tutmasku. Men aytganimni, men aytganimni eshitmayapti. Siz aytib ko'ring deb so'radi hozir chiqayotganim.
0: Yozib qo'ymaysizmi meni yuv deb ish qilib? Yaramas qo'rqoq, meni yuv, faqat o'zingga bilaman.
1: Yozda bunaqa demadim, faqat seni baribir yuvishmaydi deb.
0: Befoyda. Yana 2 hafta haydalishi kerak. Shu yomg'ir yog'armikin deb kutyapman.
1: Bitta cho'milib olasan.
0: Yo, yuvish kerak, to'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. Bo'lmayapti-da.
1: Haligi 600 dagi 00 lar bor ikkalasida. Yomg'ir tomchilari shu ko'z yoshga o'xshab turibdi.
0: Ko'zgular. Rahmim keltirib yubordingiz.
1: Assalomu alaykum KitFM Qibraylik g'ayratagiga salom. Tezroq kelsin KitFM, zo'r charchamaylar deb qazuqashi yozib yubordilar.
0: Assalomu alaykum KitFM radio boshlovchilari, muxlislari, fayzli payshanba tongi omadli, daromadli, muvaffaqiyatli onlarga boy bo'lsin. Barchani xonadonlarda tinchlik, xotirjamlik, qutbaraka, yulduzlardan kulgu

0: biz yuzlaridan kulgu tabassum tark etmasin deb Samarqand viloyati Narpay tumani Haqiqat mahallasidan nechinchidir xonadonni qaysidir xonasida o'tirib hozir bizga yozayotgan Fozirjon Xoliqov savolga javobim 2017 yil iyul 26-sida birinchi Real Moto yutuq yuk mototsiklini sotib olganman 18 millionga. Shundan buyon yuk mototsiklini haydovchisi bo'lib el yurt xizmatidaman. Bir qancha shogirdlar tayyorlaganman. Mototsiklda ham shogirdlar tayyorlaydigan darajada hozir shunaqa zo'r zamonda yashayapmiz. Fozirjon Xoliqov, yashang salomat bo'ling. Demak, shu mototsiklda bizni doimiy ravishda tinglaysiz. O'zbek zo'rda, o'zbek xalqimizda mana qarang. Savolga javob ikki qatorda, qolgan tepadagi bir o'n qatorda.
1: Tafsilotlar.
0: Yo'q. Salom alik.
1: Omon bo'lsinlar. Xo'p, keyingi xabar Koreyadan kelyapti bizga. Assalomu alaykum, sevimlilar, kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin. Menda bunday omadli xarid 2021 yil atashmasam dadam ukam bilan maslahatlashib ikkita Gentra olgandik. Taxminan 11 ming dollardan ozgina vaqt o'tib Gentralar narxi ko'tarilib ketdi. Shunda bitta Gentrani sotib ozgina pul qo'shib Tracker 2 premiumni 19 ming dollarga olishgan deb Sherzod aka Koreyadan yozib yuboribdilar.
0: Ha, yaxshi, yaxshi. Ancha mashina oldi sotish bilan shug'ullanar ekansiz. Lekin bilmadim bu GM avtomashinasini sotganlar va sotib olganlar hech qachon "Ey, kasotga uchradim" deyishmagan, ha?
1: Shunaqa.
0: Bizi xalqimiz shu mashinani yaxshi ko'rishadi, bilmadim. Mirza Bobur yozibdilar. Assalomu alaykum, xitofam, yaxshimisizlar? Kuningiz xayrli o'tsin. Hayotimdagi eng omadli xarid Ahmadboy mashinalarini narxini tushirib yuborganda 5800 dollarga yangi Nexia sotib olganman. Va 15 kundan keyin Ahmadboyni ushlab ketishgan. Men olgan mashinalarning narxlari esa 9000, 10000 dollar bo'lib ketgan. Mirza Bobur, mana kimidir omadi chopgan, kimidir omadi ketgan.
1: Assalomu alaykum. Men 2020-yilda Cobalt olganman. Hali ham men bilan ijaraga olgandim. Bu yil fevralda qutuldim to'lovidan. Cobalt'ga mehrim boshqacha va yana bitta yangi Cobalt oldim ayolimga. Yangini berib o'zim eskida yuribman deb Falcon'ga yozib yuboribdilar.
0: Haqiqiy erkak ekansiz, mana shuna qilish kerak-da. Haqiqiy erkaklar ayoliga eng oxirgi modeldagi telefon berib o'zi shu Nokia'da ham turib yurarkanda,
1: bu haqiqiy erkak emas.
0: Ayolni yaxshi ko'rganlar desam to'g'riroq bo'ladi.
1: Haqiqiy erkak emas lekin.
0: Yo'q, haqiqiy. Defa haqiqiy erkak eshitadi. Yo'q, endi boshqalarni men bu bilan nimadir demoqchi emasman, boshqalar eshitmagan uchun bu gapni eshitishmaydi. Va alaykum assalom debdilar va rahmatulloh barakot, assalomu alaykum debdilar. Rahmat. Ketafam qormanglar, meni hayotimda eng yaxshi xarid bu meni ayolim debdilar. Chunki baraka uy mashina olganman. Charchamanglar debdilar. Ayolingiz sotib olganmisiz?
1: Qalin puli beriladi-yu.
0: Hozir ham berilyaptimi qalin puli?
1: Yuqi puli ham berilyapti hozir.
0: Yo'q, rostdan hozir berilgani yo'q-ku bu narsalar.
1: Beriladi. Odamiga joyiga qarab, kelishishga qarab-da.
0: Men bu an-ana yo'q bo'lib ketdi.
1: Bor, o'ylarga aralashib turing shuning uchun.
0: Bilamanki, Xorazmda o'qimishli qizlarga qalin puli ko'proq to'lanar ekan.
1: Qalinroq bo'liniladi.
0: O'qimaganlarga kamroq to'lanar ekan. Shuning uchun o'qinglar qizlar, mana Xorazmga tegsanglar narxinglar oshadi.
1: Iltimos o'qing. Otam 1994 yilda pul almashishdan bir hafta oldin bor pullarga uch xonali dom olib qo'ygan ekanlar. Bir hafta o'tib SSR puli o'zgarganiga juda ko'pchilik pulga kuygan. Otam domlik bo'lib qolgan ekanlar. Ozgina kechikganda chuchvarani kuzda sanardik deb yozibdilar. Bu xabar Abdullohdan kelgan.
0: Juda zo'r xarid bo'lgan ekan. Assalomu alaykum, samoviy yerliklar, salomatmisizlar? Qilingan xaridlarni eslasak, ukam bilan ikkita magazindan televizor olganmiz. Bir xil markadagi televizor. Men bir razmer kattasini olib, yana 1 million arzoniga olganman. Ukam ishonmasdan borib narxini ko'rganda haqiqatan ham shunaqa bo'lib chiqqan. Saidakbarjonga podyom deb yuboringlar, xundiz ammasi debdilar. Men Saidakbarjonga podyom deyman. Men o'zi ammamanda, chunki akam, ukam, bolalari, 5 ta jiyanim bor.
1: To'g'ri. Assalomu alaykum, quvona boshlovchilar. Meni omadli xaridim bu karantinda kam xarajatda uylanganim. Hozir to'y uchun xarajat juda katta va hozir xotin topish ham qiyin bo'lib ketdi deb yozib yubordi. Nishonim Shuhratdan kelgan xabar.
0: Assalomu alaykum, Ketafam radiosi va Singing Creative boshlovchilari debdilar. Singing Creative. Boshlovchilar, hammaning kuni xayrli va barokatli o'tsin.
1: Balki radiosiningdir.
0: Radiosiningdir balki. Man singing desa haligi xonandaning deb tushunibman. Shunaqa-ku, singer bor-ku. Boshlovchilar, hammaning kuni xayrli va barokatli bo'lsin. Savolga keladigan bo'lsak, mening eng omadli xaridim bu Toshkent shahrida 2 xonali uy olganman va uyni sotib mashina olganman. Bu omadli xarid bilan omadsiz xaridni uyg'unlashgani desak bo'laveradi. Hammaning hayotida ko'p omadli xaridlar bo'laversin. To'lqinjon Qodirov, to'g'ri aytasiz. Uy olish bu passiv daromad keltiradigan bo'lsa, mashina olish bu albatta xarajat. har bir qadamingiz xarajat. Masalan, men kecha yurmagan yo'llarimda yurib, nechtadir chuqurlarni sanadim va o'shanda trekerni naqadar qattiq mashina ekanligini butun badanim bilan his qildim.
1: Vujudim bilan.
0: Butun vujudim desa, yomon gapirdi. O'shanda to'g'ri bo'ladi.
1: Badan bilan his qiling, vujud bilan his qiling.
0: To'g'rilab qo'yar ekansiz.
1: Assalomu alaykum, men Navoiy Navbahor Beshroboddan Elor bobo Nazarxon deganlar uyda onlayn tinglayapman. Omadli xaridim. Uy jihozlari olgandim. Televizor, konditsioner, kir yuvish mashinasi bo'lgan. Uydagilarga sovg'a qilganman debdilar.
0: Baraka toping. Assalomu alaykum, Qunduzxon Azamat Oxundiy ukam Shahzodga salom Barnouldan debdilar. Shunaqa joy bormi?
1: Barnouldur balki.
0: Barnoulni bilaman, lekin Barnoul bilmayman. Rini yuvaribdilar-da, Javlon B yozibdilar.
1: Assalomu alaykum, yaxshi keldinglarmi? Mana eng omadli xaridim bu meni ayolim deb yozib yubordigan ekan Mir Kamoldan.
0: Siz ham sotib olibsizda. Xormelu debdilar. Charchamayapsizlarmi? 2022 yil yoki 22 yil mashina olib 10,000 dollarga 1 yil haydab 12,500 dollarga sotuvdim. Zo'r bo'luvdi. Qanday sizlar endi debdilar. Farux Musaxo'jayev sizni yaxshi tadbirkor ishlaring.
1: Barakasini bersin Farux aka. Kim adi zebra aylanib borardiki bu ipodrom nima edi yana jaket tomonlargami bir qayerlarga. 2020-yil 16,000 dollarga 8 sotix yer olganman. Hozir narxlar kosmik deb yozib yubordilar bu xabarni. Rahimov Hojak bar barakasini bersin, buyursa asosiysi.
0: 150,000 go'sht olsak tez oldida qassob aka salom yaxshilar. Nima debdilar, go'sht olsak tez oldida qassob aka salom yaxshilar. Akmaljon Urinov nima demoqchi bo'ldi?
1: Omadli xarid chug'i go'sh bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, qalbi pok Qunduzxon. Va qitmir Azamat Oxundiy Qunduzxon maqoli yo maqolli yorvordingiz. Allohga shukr, nima olsam omadli xarid, barchaga omad. Abdulhamidga salomlar deb yozib yubordim.
0: Nima maqol aytdim? Bugun maqol aytib qo'ydimmi?
1: Bilmadim, badaningiz bilan his qilganingiz bo'lsa kerak edi.
0: Tanam bilan.
1: Vujudingiz bilan.
0: Butun vujudim bilan, ha. Yo, lekin har bir haligi organizmdagi
1: bu mavjudlik ma'nosida aytiladi. Borlig'im bilan his qildim, vujudim bilan his qildim.
0: Yashang, yashang, yaxshi ham borsiz.
1: Tana bilan bo'lib qoladi-da.
0: Endi men to'g'risini aytdim-da, bor gap aytish kerak-da.
1: Tana bilan.
0: Chuqurim chuqur ekan-da, balon yarmi kirib chiqdi. Rostdan men bilmagan yo'llarimda.
1: Yarmigacha kirib chiqsa ham yaxshi.
0: Bildimki, bilmagan yo'llarimda 40 tezlikda o'tmasligim kerak ekan. Chunki mashinalar nega unga chapga qilib yurishyapti dedi. Men tekis yuraman-da.
1: To'g'ri qilasiz.
0: Biz tekis yuraman, ular o'sha chuqurlardan qochishgan ekan.
1: Sizga chapga chapga olib yursangiz shunda.
0: Yunusobodni betonka taraflarida yursangiz ehtiyot bo'ling. Endi siz u yoq taraflarni bilasiz.
1: Yo'q, yo'q, yo'q.
0: Uchun hurmatli Yunusoboddagilar qarab qo'ying shu yo'llarga. Keyingi xabar, assalomu alaykum, Azamat aka, Qunduzxon, ishlaringizga omad, charchamanglar, martabanglar baland bo'lsin. Ota-onalarning baxtiga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarni hurmat qilamiz. Kayfiyatni zo'r ko'tarasizlar, rahmat sizga. 0707 abonenti.
1: 0707 ga salomlar bo'lsin. Keyingi xabar, kelinni bahor quyoshiga, qizingni kuz quyoshiga deb qo'yibdilar.
0: O'shani aytdi. Chunki shunaqa naqr bor o'zbekimda.
1: Bor, bor, assalomu alaykum, kitafam, meni omadli xaridim. Bu xotinim bo'lgan, chunki sal kech qolganimda boshqasiga tegdi deb yozibdilar. Sizga nasib kerak ekanda.
0: Shu taqdir. Assalomu alaykum, 96-yilda mashina sotib xotin olganman. Hozir 4 o'g'il, 2 kelin, 4ta nevaram bor. Ana omadli xarid deb shuni aytsa bo'ladi. Mirzoxit. To'g'ri aytasiz, Mirzoxit aka.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumsizlar, super boshlovchilar. Bizda uy hovli olganimiz omadli xarid bo'lgan. Yashayotgan uyimizni Yangi hayot tumanidan hokimiyat orqali 20 yilga 3 xonali uy arzonga olganmiz. 4 yil oldin Yangi O'zbekiston tomonidan hovli oldik 17,000 dollarga. 12 soti hozir esa u yerdagi 3-4 baravariga oshib ketdi. Lekin rosa havosi toza joylar. Kuninglar xayrli o'tsin. Suv ta'minoti xodimlariga yalingalik salomlar Dilrabo va Doniyor nomidan deb yozib yuboribdilar.
0: Yaxshi. Yaxshimisizlar, qalaysizlar? Meni omadli xaridim mana endi keladi, xudo xohlasa eng zo'r mashina olaman. Bu Manchesterdan kelyapti.
1: Yashang, barakasini bersin. Niyatingizga yetgan. Assalomu alaykum, KIDFM radiosining eng zo'r boshlovchilari Qunduzxonim Abdullayeva va Azamat Oxundiy. Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Sog' salomatmisizlar? Savolga kelsak, men 2020 yilda Xonobod mahallasidan 84,000 dollardan 2 ta hovli olgandim. Juda ham omadli bo'ldi xaridim. Yomayon qurilgan hovli. Bugungi kunda har biriga 220,000 dan so'rashyapti. Sotilmaydi, chunki o'zim otam bilan yashayman-ku bu hovlida. Ikkinchisiga o'g'limni uylantiraman. Alloh har bosgan qadamimizga barokatlar yozsin deb yozib yubordilar. Iskandar akadan kelgan xabar.
0: Assalomu alaykum Arsan, meni zolotoy biletim bor. Hamma menga sot desa ham sotmayman. Bu bilet bo'ydoqlik. Xudoga shukr, qorni moch, lekin quloqim tinch debdilar.
1: Zo'r zo'r. Assalomu alaykum, yilini eslamayman. Korporativ uylar qurilgan paytlar edi. O'sha uylardan olgandik, bo'lib to'lash uchun pul almashib, hamma pulni bir kunda to'laganmiz. NJ'dan kelgan xabar.
0: Assalomu alaykum, KTFM ijodkorlari, suxandonlari. Men 1999 yil oktyabr oyida 300 ming so'mga tayyor 6 sotqli uy olganman va bir haftadan keyin 350 ming so'mga Moskvich mashinasini olganman va 2000-chi yil uy narxlari ko'tarilib ketdi. Uyimni narxiga 15 ta Moskvich beradigan bo'lib qoluvdi. Omadim kelgani o'shanda biluvdim, debdilar mana. Esingizda qolar ekanda bunaqa narsalar driver.
1: Assalomu
0: alaykum. Qolar ekanda bunaqa narsalar driver.
1: Assalomu alaykum Azamat Oxundi, Qunduzxon Abdullayeva, sizni biz ham sog'indik va nihoyat keldingiz. Surxondaryo viloyati Sho'rchi shahridan Bobo Murod Xoliyor Hoji aka, xotam amakilar bilan tinglab eshityapmiz, mazza qilib tinglayapmiz, ura deb yozib yuboribdilar. Katta rahmat, salomat bo'linglar.
0: Abdulloh yozyaptilar, Azamat aka, Xunza opa, sizlarni omadli xaridingiz nima bo'lgan deb siz esla olasizmi? Omadli xaridingiz nima bo'lgan deb siz esla olasizmi? Omadli xaridingizni
1: bilmayman. Yo'q,
0: esla olmaysizmi?
1: Omadli xaridlarni omadli, hammasi ham omadli bo'ladi o'zi.
0: Shunday zo'r narxga oldimda, nariy do'konda shunaqa narxda turibdi degan bo'lgan, bo'lganmi shunaqa
1: holat? Menimcha yo'q.
0: Bo'lmadi.
1: Shunaqa eslab yurmasam kerak u narsani. Lekin omadli xarid qildim. Omadli xarid qildim, yoqimli xarid qildim. Bundan bir hafta oldin naftalonga 2 kishilik tur paketni sotib oldim. Bu omadli xarid bo'ldi men uchun va
0: chunki
1: odam onamni xursand qilishga muyassar bo'lyapman mana shu
0: orqali. O'zingiz undan ham baxtli bo'layapsiz. Kimdir xursand qilsa, ayniqsa ota-onani.
1: Shunaqa shunaqa.
0: Tasavvur qilyapman. Men esa aytib o'tgandim, balki bilishdir, eshitmagandirlar. Adashmasam 2019 oxiri 2020 yilda Spark avtomashinasini sotib olganmiz. Bu 71 million edi o'shanda. 77 million edi, endi esladim. Oxirgi pozitsiyasi Ravon 77 million edi. Va bir haftadan keyin avtomashinani xarid qilib bo'lganimizdan so'ng 105 millionga ko'tarilib ketgan narx. Birdaniga oshib ketgan Spark avtomashinasini. Shunda
1: bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, yana xabarlarni o'qib eshittiramiz. Savolimiz esa, sizning omadli xaridingiz nima bo'lgandi, qanchaga tushgandi, nima uchun omadli, shular haqida batafsil yozib yuboring. 88-114-9080 telegram manzilimiz.
2: 98. Привет, Узбекистан. Слушайте мои песни на радио Хит FM. С уважением, ваш Джастурин. Песня

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ташкент. Бахар. Хит FM.
1: Итафам радиосы азизлер тонги драйв шоу 7-дан 43 дақиқа өткенлігін көрсетіпті. Бізді жолда тұрған тіктерді тыңдаушыны бастағандар аман болсыздар. Болсыздар кеше бір нәрсеге амин болдым ки, бізді жүде көпліп шифокорлар естішер екен ва оларға алоқада тонги саламларымыз. Басқа соха вакілдерге хам даим саламлар юборамыз екен, лекин шифокорларға кемдан-кем салам юборар екенбіз.
2: Яхшы, амин болсыз.
1: Амин болдым. Ва шифокорларымызға yana бір бар саламларды юлап қоламыз. Сау болыңыз, саламат болыңыз. Бемарларыңыз кем
2: Ha, asosiysi, endi inson borki, issiq jon bor, dard chekadi,
1: kasal bo'ladi. Bilaman, bu gapim baribir befoyda.
2: Boshqa kasallarni tezroq dardiga shifo bo'lishsin.
1: To'g'ri.
2: Odamlar minnatdor bo'lib yurishsin, shunaqa shifokorlar omon bo'lsin. Baribir kerak bu insonlar. Xo'p, endi xabarlarga, omadli xaridlarga. Qani edi bitta omadli xarid bo'lsa-yu, iPhone 15mi, 16mi degan joylardan bo'lsa-chi, 17 bo'lmasa ham.
1: Nimaga? Ali aytadi-yu, osilsang baland dorga osil deydi, uni hamma ko'rsin deydi.
2: U nima degani o'zi?
1: U degani mana osilsang baland
2: dorga dorlar qo'yishgan-ku oldi. Shunaqa dorlar, o'sha dorlarga osilgan, hamma ko'rsin,
1: tomosha ko'rsin degani.
2: Yaxshimas u.
1: Bilmayman endi shunaqa gap bor-da. Shu men ham yaxshimasligini bilib turib gapiraman shu narsani.
2: Nega shunaqa deyishar? Endi men hayron qolaman. Har gal yuragim jizillab ketadi haligi.
1: Haligi
2: anaqa qilib ko'z oldim.
1: Baland dorga osil. Yo, baribir past dorga osilganing bilan baland dorga osil, baribir o'lasan-u degan. Tovba-tovba, ertalabdan gapirayotgan gapimizni qaraylik. Oling qahvadan ichib sal, o'zingizga kelib oling siz ham. Menga o'xshab. Kiyib qolmang. Qaynoq qahva. Azizlar, kecha biz Jahongir Solijonov olib kelgan qahva hali ham ichyapmiz. Biz o'ylaydik, kecha tugaydi deb o'ylaydik. Yo'q, barakali ekan. Kechagi boshlovchilar ichmabdi shekilli. Biz faqat ichyapmizmi-kim? Boshlovchilarga aytmadik-da, ular uchun
2: ham ekanligini. Deyish kerakmi?
1: Deyish. Yo, lekin qaymoq yedik kecha. Bo'ldi. Men ichmayapman, azamatoxon ichyaptilar azizlar. Bu yo'q, men unaqa shirillatib ichmayman. Men sekingina fudab turib ichaman.
2: Fudab turib?
1: Aha.
2: Siz bugün tovushlaringiz ketyapti, qayergadir qochib ketyapti.
1: Men faqat bugun menda har doim ketyapti oxirgi paytda. Chunki nutqim ustida ishlaganim bir tiyin bo'lib qolyapti.
2: Xayrli tong, oxirgi marta bo'lgan omadli xaridim Pekinga kelgan 5 million so'mlik voucherga bo'lgandi. Yana omadimga do'konda 50% chegirma ketayotgan ekan. O'g'limga telefon, eng zo'r non toster, tosterlagich, suv kulleri, 5ta kapsula suv bilan va oxirgi 300 mingga skavrotka olib, yangi yilni xursand bo'lib kutib olgandim. Yana sovg'asiga bolalar o'yinchog'i Tekinga voucher berishuvdi. Dilnoz Usmonov juda ham zo'r bo'lgan ekan. Shunchadan so'ng ekan.
1: Toshkentda yangi yil kutmaydi, bilasizmi?
2: Bilmayman.
1: Ular yangi yil kutishadi.
2: Yangi yil.
1: Hayron. Mirza Ahmatov yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimi sizlar? Angrendan salom, Alidan. Meni eng omadli xaridim bu kredit olganim bo'lgan debdilar. Kredit olib uylandim. Kreditdan qutulib bo'ldim. Zato ayolim o'zimga qoldi. Hozir bitta o'g'lim bor debdilar. Zo'r bo'lgan ekan. Mana shuncha kredit olsa arziydi bunaqa ayol uchun.
2: Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM radiosini kayfiyat beruvchi boshlovchilar Azamat va Xunduxon. Men omadli xaridimni eslay olmadim. Rostini aytsam, har biri men uchun xayrli bo'lishini so'rayman. Bugun men uchun muhim kun, sababi oila qurganimizga 18 yil to'ldi. Turmush o'rtog'im oilamiz baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Nukusdan Zulfiraxon yozib yubordilar. Uzoq yillar shunaqa xursand bo'lib, baxtli bo'lib hayot kechirishingizga tilakdoshmiz.
1: Albatta, bizni bilasiz, doimiy tinglovchimiz, do'stimiz borlar. Salaymat Karimov, ularni yo'qlab yozilgan xabarni aytmoqchiman. Ravshan Abdusalomovich yozibdilar. Shu Salaymat Karimov ko'rinmay qoldilar debdilar. Biz ham hayronmiz, anchadan beri bizga yozmay qo'ydilar, balki xorijga ta'tilga ketgandirlar.
2: Balki bo'lishi mumkin. Salom omadli, uchragan narsam erimdir, Ergashev Ilhomjonni muxlisi. Mana shu tarzda bir ochiq oydinlik bilan o'zlari aytib yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, baxtli bo'ling doim.
1: Aziz Mirziyoyev, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Azamat Oxundiyev va Xunduxon Abdullayev, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Ishlaringizga omad. Savolga kelsak, 2026 yil Malibu mashinasini bilan xayrlashib, gelik mashina oldim. Aziz Mirziyoyev, qarang, 2026 qancha edi jarrohlar. Rosa jarrohlik degan ekansiz-da.
2: Men o'zim jarroh desangiz, hali xayolimga kelib turibdi javobni o'qishingiz davomida. Mana omadli xaridim bitta bemor keldi. Appendiksni ko'richagini olish kerak. Varikozni olish kerak. Shu bilan birgalikda qo'lini oyog'ini operatsiya qilish kerak bo'ldi. Omadli xarid bo'ldi shu deysiz.
1: Yo'q, omadli xaridlar bo'lgandan keyin kelib qolganlar.
2: O'sha omadli
1: xaridlar. Bu gapingizdan keyin ko'pchilik jarroh bo'g'ilar kelib ketdi.
2: Salom, omadli xaridlar ko'p bo'lgan kredit Aziyadan iPhone 15 olganman, sovg'aga MacBook chiqqan. Oo, zo'r-ku. Fotima Madaminova yozibdilar. Kelib qolganman deyaptilarmi shunda?
1: Shu e'tibor bermay qo'ydingiz-da. Bu omadli jarrohliklardan keyingi keladigan mashina bu gelik.
2: Qachon kelasiz? Bu radio kelib haydab ko'ringlar, u gelik qanaqa bo'lar.
1: Ovozi yoqadi menga.
2: Savol bermagan shu gelik. Kinoda eshitgan faqat.
1: Bir kapotizojning ichida men turibman. Yo, bilmadim shu mashinani.
2: Kapotam gulishtildim.
1: Yo, mashinani ovoz yoqadi. Yaqinda haligi menga Malibu bar o'rnatib berishganlar bordim, ular oldilariga. Keyin ozgina nimadir bo'ldi-da, shu nima qo'l tormozi ishlamay qoldi. Keyin bordim, tuzatib berishdi, qaytadan programmalashtirish kerak ekan. Ular nima deyshti bilasizmi? Shu dedi, trekkerni dedi, ovozi balandda, motorini deb deyshti. Bilmayman men, farqiga bormayman. Men aytdimki, "Azurku" dedim, "Mana shu ovozi uchun motorli mashinani yoqtiraman" desam, "Yo, trekkeri rosa balandda dedi, undan ham zo'r" dedim. "Undan ham baland qilib berishdi, ilojisi bormi?" dedi. Desam, "Yo'q" dedi, "Qanaqadir shumkami, nima deylar ekan?"
2: "Shumka
1: qilish kerak-da" dedi. Men aytdim, "Shumka qilsangiz elektromobilda nima farqi bor?" dedim. "Shu ovoziga maza qilib haydayman" dedim. Ko'pchilik shu haligi sport mashinalari bor, sport karlar. Uni ovozi qanaqaligi esizda?
2: Sen ikkita mixni tiqib teshib qo'ying, ketadi gulishtirib, vur qilib yuraveradi u yerda.
1: Yo'q, g'ur kerak emas menga. Esizda Sharmir Shohga bo'lganimizda ovoz bor.
2: Yo'q, unaqa chiqmaydi, u endi boshqa narsa o'ylaydi.
1: Shu ovozga kayib bo'lganimizda yaxshi ma'noda, yaxshi ma'noda. Keyin bilganmanki, erkaklar aynan mana shu mashinani motorini
2: bo'lsa ekan. Yo'q. Qolada qildiz Abdullayeva yo'q qoldilar. Bu mashinalar ovozga kayib ketgan.
1: Chunki bizniki hovli tarafga qaraganida, bilmayman, 50 tacha mashina kelgan-ku.
2: Nimaga hovli tarafga qaraganlar?
1: Voy, maftuna aytardi, shuro muncha bular ovozi baland turmadim, zo'r ko'zini qoray.
2: Abbos ham yozyapti, gulishtirli teshing deb. Siz shu ovoz.
1: Gulishtir, u nima bo'ldi?
2: Bo'lmadimi? Orqasidan nima dudumalar teshing turib, turibdi-yu. O'sha davomi bor, motor
1: gulishtir. Hozirgi ovozi o'zi yaxshi. O'sha shumka kerak emas, azizlar.
2: Assalomu alaykum, hurmatli yaxshilar, omonmisizlar? 2016-yilda 100 million so'mga bitta hovli va mashina olganman. Shu xarid omadli bo'lgan. Jumayevdan kelibdi. Zo'r-ku.
1: Yaxshi yashayapsizlarmi debdilar. Yaxshi yashayapsizmi? Bir tinglovchimizga shunaqa savol kelibdi endi. Yaxshi yashash yaxshi.
2: Biz bilmadik, hozir mana onlayn eshitayotganlar 124 mingdan 223 mingga keskin mana shunday ko'tarilish bo'lgan. Xursandmiz, onlayn ravishda ham eshitayotganlar. Mabodo xuddi shunaqa eshitmoqchi bo'lsangiz, Google'ga kirasiz, hitfm.uz saytiga kirasiz, bemalol onlayn eshitishingiz mumkin.
1: Omadli xarid menda endi xudo xohlasa bo'ladi, yaqin kunlarda rejalashtiryapmiz. Yangilik bo'lsa albatta aytar ekanlar, Arzayka.
2: Men o'zim magazinda ishlaymanda, tanishim kelib 150 ga savdo qildi, keyin bitta karta raqam berdi va unga 500 klik qilib yuborganman, adashib yuborganman. Jizzaxdan Ulug'bek yozibdilar.
1: 6 yil oldin Redmi telefon olganman, hali ham ishlayapti, baraka topsin. 6 yildan beri Yandex Go'da tinmaydi bechara, tingir-tingir bu yoqqa, tingir-tingir bu yoqqa debdilar, mana tingirlatib ishlatib yuribdilar.
2: 2013-yil Spark 24 millionga oldim, 2020-yil 60 millionga sotgandim, 9 oy kutgandim bor-u. Lekin Rasulbek chiqishini deb yozing, nima deb yozib qo'ydingiz Rasulbek? 9 oy kutgandingiz, nima qilishini uni chiqishini deb yozdingiz. Siz boshqacha yozibsiz, Rasulbek.
1: Boshqa narsani kutamiz biz 9 oyda. Assalomu alaykum, kitobning yuqyapti-da sizda azamat, o'zim bilmagan holda chiqib ketyapti. Endi to'g'risi yaxshi ma'noda aytyapman-da, chaqaloq.
2: Bilmasan chiqarib yubormay unaqa. Gaplar hazildan.
1: To'g'ri. Energiya beruvchi boshlovchilar, kechki smenada ishlayman. Turkiyada sizni efirga kelishingizni kutib, smena o'tganini bilmay qolaman. Sog'omon bo'linglar. Menimcha efirga kelganimizda smena tugab uyga ketasiz.
2: Uyga ketasiz shunaqa. Yaxshimisizlar? Qo'noq Kit FM boshlovchilari Azamatdi va Kunduzxon o'g'lim Hayotbek va qizim Dunyobonu bilan maktab va bog'chaga sizlarni tinglab mazza qilib tinglab ketmoqdamiz. Savolga kelsak, omadli xaridim 2021-yil Damas avtomashinasini sotib olganim bo'ldi. maza qilib, oila a'zolarim bilan minib bormagan joyimiz qolmadi va yaxshi narxga sotib oldim. Behisob shukr, ijodingizga omad, martabangiz ulug' bo'lsin.
1: Rahmat.
2: Xabarimni o'qib berganingiz uchun rahmat deb yozib yubordim.
1: Rahmat. Omon bo'ling. SMS yozganingiz uchun assalomu alaykum. Hit FM omadli xarid. Menda 2 xonali uyni sotib olish shu joyni o'zida 3 xonali uyni olish bo'lgan va 6 yil oldin 2000 farq bo'lgan deb tilib frank deb o'qibman. 2000 farq bo'lgan va shu uyni hozirgi kunda 2.5 baravarga narxi oshgan.
2: Mana. Xo'p, shifokorlar ham eshitamiz, mazza qilib deb Gulshan yozib
1: yuboribdi.
2: Mazza qilayotgan bo'lsangiz xursandmiz Gulshan.
1: Biz shuning uchun kelamiz efirga. Assalomu
2: alaykum.
1: Albatta. Super boshlovchilar, Allohga shukr, juda ko'p omadli xaridlarim bo'lgan, lekin eng omadli omadlisi bu yorim turmush o'rtog'im. Teppa-tekinga tushgan Zilola Ulug'bek debdilar. Mana tekinga ham xotin olish mumkin ekan. Tep olganlar.
2: Dahshat. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Gelikni ovozi zo'r chiqdi lekin deb yozib yuboribdilar
1: mana. Motorsiz ichidaman.
2: Gelika xon mana shu yerdalar o'zlari.
1: Assalomu alaykum. Menda omadsiz xarid bo'lmagan, chunki qimmatroq narsa xarid qiladigan bo'lsam, oilaviy maslahat qilamiz. Adamlar davay desalar bo'ldi debdilar Abdulaziz. Juda yaxshi kattalar bilan maslahatli ish qilish doim omadli bo'ladi.
2: Assalomu alaykum. Qunduzxon futbol taymini olib borishlari kerak edi. Yangi so'zlarni yorib yuboradilar etishdi. Abu Tolib yozibdilar.
1: Futbol taym lekin tayga oladim. O'rtadagi odam Rahmatilla aka bo'ladilar. Sardordan salom deb qo'ying debdilar. Albatta, salom Rahmatilla akaga Sardordan.
2: 50 yoshga kirib, Donfin 008 sotib oldim, sizlarga ham nasib qilsin deb yozibdilar.
1: Rasmini yuboring, nima u?
2: Ibrohim Qodirov.
1: Yoki kim u?
2: Mana bu bo'lsa kerak.
1: A, mashinchami? Yaxshi, yangi chiqqanlaridan ekan, alixina emblemasi boshqacha. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, sizlarni qazilaringizdan qotib kulyapman. Yomon qilasiz.
2: Qotib qolmasin, ehtiyot bo'ling.
1: Qotib qolmang ayniqsa rulda.
2: Eh, zo'rlardan zo'rsizlar, kulishlaringizga maza qilaman deb Kazukachidan kelgan xabar.
1: Nimaga boshqacha ism yo'q, a? Kazukachi.
2: Kazuya degani bo'lardan, Tekin degan o'yinni PlayStation'da o'ynardi.
1: Bundan biroq ism ham yasab bo'lmaydi-da, bunday qanday edi?
2: Chiqmayapti.
1: Mantiqan.
2: Yaponiya ko'z oldim kelib ketyapti.
1: Kazukachi.
2: Imperator Taranaga.
1: Taranaga
2: mana.
1: Hech bo'lmasa Taranaga deng. Buni ma'nosi bordir-da, masalan, ka. Mayli. Assalomu alaykum. Oldingi yil fevralda Cobalt oldim. Avtokreditga 5 yilga, yana 4 yil bor. 524 mingdan juda omadli debdilar. 524 mingdan.
2: Yaxshi xabar keldi. Boshqa hisobdan Azamat Oxundi, yomon ham qitmirsiz deb bozorda savdo qilsangiz bo'ladi lekin deb yozib yuboribdilar. Ertalablari har kuni radiodaman, undan keyin yana boshqa ishimga boraman. Orada vaqtim bo'lsa borsam bo'larmikin, shogirdlikka olasizmi?
1: Go'sht sotasiz. Birinchi so'yishni o'rganishingiz kerak.
2: Savdo qilardim mana sekin.
1: So'ya olasizmi masalan, tirik jonzot ko'zingizga mo'ltillab chiroyli ko'zchalar bilan qarab turgan qo'ychani so'ya olasizmi?
2: Qo'ycha bo'lsa yo'q. Qo'chqor bo'lsa ha.
1: Nega endi qo'y bilan? Baribir shu yerda ham ayollarga rahmingiz kelyapti-da.
2: Yo, ayol emas, bolasi qo'zichoq.
1: Qo'ycha, qo'y bu nima deydi?
2: Qo'ycha bo'lsa haligi 90-60-90 qo'ylar bo'ladi-da. Chiroyli tuzilishli.
1: Yo, ular 90-60-90 emas. 40-60. Yoki 40-90. Va aytmoqchi bo'lgan mana shu yerda ham ayollarga haligi rahm qilyapsiz demoqchiman-da. Erkaklarga rahm qilmayapsiz. Qo'chqor so'yolarmidingiz mana? Realni javob bering mana shu savolimga. Aniq.
2: To'g'risini aytaman, hech qaysi jonivorga tega olmayman.
1: Teya olmaysiz.
2: Faqat so'yish. Teya olmayman. Qo'lim bilan qo'lim tiqqiza olmayman. Hasharotlar boshqa masala.
1: Men bir marta o'tmas pichoq bilan bir qo'shnimni
2: ilonlarga tegishim mumkin. Sochi uzun.
1: Ilonda sochi borligini ko'rmagan ekanman. Kobralar o'xshagan shekilli juda ko'p.
2: Sizchi?
1: Ay, men ilondan qo'rqaman.
2: Ilondan qo'rqmang. Ilondan qo'rqmaslik kerak. Ilon yaxshi.
1: Necha? Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, bir marta qo'shnim o'tmas pichoq bilan xo'rozni so'yayotganini ko'rib, bir necha yil davomida umuman to'q xo'roz yemay qo'yganman. Shunaqa holat bo'lgan. Bugun aki Abbos qassobga rahmat aytmoqchiman. Bugun sal tilim birroqga o'xshamayaptimi?
2: O'xshayapti.
1: Kecha til berganlar menga. Shuni ta'siri, tilni yegandan keyin
2: til. Nima til ekan u? Bildingizmi, bilmadingizmi?
1: Naqd moldik.
2: Endi tilingiz bir qarich bo'ladi yana.
1: Bir qarich bo'ladimi yoki?
2: Assalomu alaykum, Toshkentdan Azizxon Islomovna bo'laman. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlarni eshitib maktabga ketyapmiz. Sizlarga omad tilayman. Hech qachon charchamanglar deb yozib yubordilar. Katta rahmat. Salomat bo'ling Azizxon.
1: Gelikni fishkalaridan bittasi otga o'xshab oldi, ko'tariladi. Gaz bosganda Azamat aka deb turdi. Voy, qara otga o'xshab.
2: Lekin masalan,
1: yoningizda gelik ketadi-yu, mashinangiz ovozi eshitilmay qoladi-da. Xuddi turgandek turasiz. Bosadi, tamom.
2: Shunaqa biz soatimizni yakunlashimiz kerak. Hurmatli hurmatlilar, Hilola Hamidova ijrosida Tarona bilan bu soatga yakun yasaymiz. Undan keyin esa keyingi soatda sovrinli loyihalarimiz bor. Mana ham tilim biror-biror chiqyapti.
1: So'zlarimi? Albatta.
2: Yaxshi. O'rganyapman gapirish.
1: Shart emas ekan.
2: Nimaga?
1: Qahva yetar ekan sizga.
2: Yaxshi. Shunaqa qo'shiq eshitamiz. Keyingi soatga o'tib olamiz sizlar. Xabar yozganlarga katta rahmat. Qolganlarni efir ortida ko'rib chiqamiz.
0: Hit FM. Tit tit tit sozlan FM 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Драйв-шоу. Душан Баданджумагече. Сағат 7-де. Азамат Вакундусхан білен. Таңны бірге қаршы оламыз. FM 98-де.
1: Kidavam Radio Stock Drive shu dasturini keyin soatini boshlayapmiz. 14-chi may sanasi 8:04 soat millari.
2: Va azizlar, yana bir bor barcha yurtdoshlarimizga tongi salomlarimizni yo'llab qolamiz. Voy, meni quloqchalarim salgina shu quloqchinimni pasaytirsangiz ham bo'laveradi. Bugun negadir quloqlarim yaxshi eshityapti. Rahmat, baraka toping. Xo'sh, bugun 14-chi
1: bo'lgandi shuda.
2: Kechami?
1: Ishni ma. Bugun 14-chi fevral emas, bugun 14-chi may.
2: Ko'rdingiz? Siz chalg'ityapsiz. Hammasiga siz aytdingiz 14-chi may deysiz. Men Bobur tug'ilgan kunni esladim negadir.
1: Rasa omon edi, toza olib qochin shu yerda.
2: Bobur, yo'q, hozir telefon bo'lib qoldi-da,
1: telefon bo'lgandan keyin 14-chi fevralga hayotingiz ketdi.
2: Efirdaligim bilmaydiganlar bor-da, mana ertalab soat 8 da meni eslashadi, baraka topkurlar. Bitta ma'lumotni o'qidim-da, buni qarangki, endi bu ma'lumot
1: bitta.
2: Albatta, bitta.
1: Bitta.
2: O'zbekistonda 3-4 million erkak juftsiz qolishi mumkin ekan kelajakda. Hurmatli erkaklar, hurmatli erkaklar.
1: Bosinglar gazini.
2: O'sha gazni bosish kerak emas.
1: Nimani bosish kerak?
2: Bittani tanlash kerak, shu bilan oxirgacha bo'lish kerak. Boshqalarga ham yetsin demoqchiman. Statistikaga ko'ra, qiz bolalar tug'ilishi kamayib ketyapti va yana bitta muammolardan biri chet elga turmushga chiqish holatlari ko'payapti. Hurmatli erkaklar. Kelajakda yigitlar uchun munosib juft topish katta muammoga aylanishi mumkin. Aynan O'zbekistonda hozir statistik ma'lumotlarni eng so'nggi natijalarga ko'ra yurtimizda erkaklar ayollarga nisbatan 200 mingdan ortiq. 200 mingdan ortiq. Ya'ni bu oxirgi ko'rsatkichlarni inobatga oladigan bo'lsak, ko'proq o'g'il bolalar dunyoga kelyapti.
1: Endi o'sha chet elga tegib ketayotganlarni bir holdan xabar oling. Bu xavotir olmang, 5-10 yildan keyin ular qaytib kelishadi baribir.
2: Endi bilmadim, yaxshi niyat qilaylik, baxt tilaylik, qon yangilanadi, chiroyli farzandlar tug'iladi, balki shuni o'ylashayotgandir, shuni inobatga olib tegishayotgandir, balki bu yerda sevgi muhabbat ham
1: qilayotgandir. Ketishyaptida qanchasi yurtda ishlab oila qurib.
2: O'sha yerlardami?
1: Yevropada masalan hozir borib bitta uylansa qaysi turga shu 4-5 ta mamlakat bor. Borib uylansa shunda fuqarolik berilyapti.
2: Finlyandiyadami yoki
1: Filippin? Yo'q, shu atroflari. Filippin boshqa joyda,
2: Finlyandiya boshqa. To'g'ri. Kelasi
1: qayerda? Avstraliya bilan Avstriya nima farqi bor degandek bo'ldi deb ham.
2: Endi mayli, bu ma'lumot endi qay darajada o'zini oqlaydi yo'qmi, yashasak ko'ramiz, bilamiz. Har qalay hozir juftini topib baxtli oila qurganlar, sog' bo'linglar
1: va ayollar harakati qilinglar, qizlarni dunyoga keltiringlar, ana yaxshi tilaklar.
2: Erkaklar ko'proq harakat qilsin tezroq uylanishga. Ya'ni o'zimizni qizlarni berib yubormaylik boshqalarga demoqchiman. O'zimizda qolsin go'zal qizlarimiz.
1: Kimning dardi nimada?
2: Sog'lom qizlarimiz. Ha, chunki o'zbekni qoni toza.
1: Qayerni tanlamasanglar, vaqtsin bechara bolalar. Ham
2: mashinasi
1: bo'lsin, ham uyi bo'lsin bechara, ham topar tutari yaxshi bo'lsin. Yo'lganda 25 ming oylik olsin desanglar, nima qilsin u bechara bolalar? Qayerdan topsin?
2: O'zi qaysi mavzuga gapiryapti o'dinglar, deyapti. Shayapti Dilnoza.
1: 14 fevral haqida edi.
2: 14 fevral. Yo, lekin bu bor gap, chunki o'g'il bolalar ko'p tug'ilyapti, qizlar
1: tilni kuchsizlayapti. Sezilyapti deb yozib yuborishdi hali. Sizga egat tillar kuchsizlayapti kechirsiz. Shunaqa.
2: Ha,
1: o'zib til misol til molla til ekan, u birasma qanaqa bo'ladi? Mamunchi bo'ladi.
2: Ravshan. Tilmi? Moldikimi?
1: Yo'q, molla tili.
2: Yo, molla tili katta bo'ladi, qo'yki kichkinaroq bo'ladi.
1: Lekin bilmadim, molla tili. Shunaqa bugun Vazelinni tug'ilgan kuni ekan, tabriklaymiz. Vazelin ishlatuvchilarni
2: yoki murojaat.
1: Yo'q, men ishlatmayman.
2: Bilasizmi, qayerga ishlatiladi?
1: Yorug'liklar.
2: Ha, keyin tirsaklar, mana tirsaklar
1: yumshatishdan lifehack.
2: Albatta, o'sha yerga ishlatish kerak. 14-chi may sanasi. Ba'zan nima uchun kulayotganingizni intilib so'rayman-da yuqoridan. Men ham tushunay, men ham his qilay deb. Mana Latviya, Islandiya erkaklar kam debdilar, azizlar.
1: Ketdik.
2: Endi Abbos qassob, siz hozir yo'l-yo'riq ko'rsatyapsiz-da erkaklarga qatga ketish kerakligini. Toba.
1: Xo'p, yana nima kun ekan bugun? Freelancerlar kuni ekan.
2: Tabriklaymiz freelancerlarni. Freelancer hozir endi Instagram rivojlangandan keyin freelancerlar ham rivojlandi. Uni nima ish qilishini o'zingizlar bilasizlar. Umuman reklama oladigan va o'sha reklama evaziga hayot kechiradiganlar, kontent yaratadiganlarga nisbatan aytiladi. Ayting yana. Nima deysiz?
1: Paragvayda bugun mustaqillik kuni nishonlanar ekan. Paragvayliklarni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tanjoringiz sog' bo'lsin. Kanadada Cezar kokteyl kuni sifatida belgilangan ekan. Bechara Cezar nomini qarang, salatga ham qo'yishgan, kokteylga ham qo'yishgan.
2: Qarang, nima qilishibdi-da mana. Amerikada o'zbekcha so'z ishlatishar ekan-da, pechenye s paxtoy deb yozib qo'yadi. Batay emas, paxtoy. Bugun juda ham xushmuomila, mulozamat ko'rsatadigan kun sifatida Amerikada nishonlanar ekan. Boshqa payt qo'rs gapirsa kerak edi.
1: Haliki Janubiy Koreyada esa ko'pchilik intiladigan yoki bizning tinglovchilarimiz ham bor Janubiy Koreyada sariq kun hisoblanar ekan, atirgullar kuni sifatida ham belgilangan ekan Janubiy Koreyada.
2: Voy, biram erkaklar ko'p surishtirgan ekan shu Latviyada. Latviya qiziga uylansangiz 50 ming dollar berilar ekan debdilar. Falcon yozibdilar-da, mana Azamat Oxunni yo'taltirib yubordinglar. Dollar oylik ham berishar ekan Abbos qassob. Ko'pchilik erkaklar qiziqqan ekan mana. Biz faqat ayollarni chet elga ketib qoladik, hozirdan plan qilishyapti, erkaklar reja qilishyapti mana Latviyaga. Hech qayerga ketmaysizlar azizlar, o'zimizda chiroyli qizlar to'lib yotibdi.
1: Shunaqa.
2: Siz aksinchalik qizlarga qalin pul berishdan qo'rqadiganlar, qochadiganlar borib o'sha yerdan qalin pul olar ekan. Uylanganiga. Erkaklar teskarisiga. Tavba.
1: Ana shunaqa nima bo'lsa ham mayli, xursandchilik bo'lsa, asosiysi yaxshilik bo'lsa, ertalabdan yaxshi kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Bizning hazillarimizni to'g'ri ma'noda qabul qilasiz degan umidimiz bor.
2: Jo'jaga o'xshab raqsga tushadigan kun ekan. Tushganmisiz maktab bog'chada?
1: Yo'q.
2: Tushmagan. Voy, chip-chip jo'jalarimga tushmaganmisiz?
1: Mana jo'ja chiqmagan hech ham. Tuyoq chiqqan bo'lishi mumkin jo'ja.
2: Tuyoqchining ham bolasi bo'ladi, baribir.
1: O'shaqa tuyoqchi bolasidek bo'lgan bo'lishi mumkin.
2: Lekin jo'ja bo'lmagan, eshitmaganman. Lekin menimcha hammali 2 yosh, 3 yoshda bog'chaga boradi-yu, birinchi raqsi shu chip-chip jo'jalarim,
1: chip-chip jo'jalarimning oyog'i uzun, oyog'i bilan birga bo'yni ham uzun.
2: Tamala
1: to'g'iladi.
2: Jirafa bo'lardingiz.
1: Yaxshi bo'yni uzun bo'ladi. Xo'p, biz nima qilamiz? Hozir bizda kinohit loyihasi bor. Bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lganlarga biz Mikko brendidan xomiyimizdan sovg'alarni beramiz. Meyvali, sharbatli premium ichimliklarni mazza qilib tanovul qilishingiz mumkin. Yoz paytlarida issiqqina havoda salqingina muzdekkina ichimliklarni ichib rohatlanadi tanangiz bo'yi. Qunus Abdullayeva tanalar bilan his qilganlar yo'q, badanlar bilan his qilganlardek siz butun vujudingiz bilan mana shu yoqimli hislarni tuyishingiz mumkin.
2: Bu shoirlar buni tilga olgan bu so'zlar. Gulbadan qo'shog'a
1: esirga tushgan. Hey gulbadan. Na bo'lar?
2: Shu
1: na bo'lar? Kelsang qushog'imga kirib. Gulbadan deganmi?
2: Yo'q, yomon ekan lekin. Yo'q, e'tibor bermagan ekanman.
1: Undan ham yomoni bor. Efir ortida aytmayman. Sizga hozir qo'shiq eshitdik.
2: Kim aytgan qo'shiqni?
1: O'zim. Bu yomoni mana chiqardikmi, chiqardim. Qo'shiq eshitamiz, undan keyin esa sizga Mikodan sovg'alarni berish uchun kinohit loyihasini boshlaymiz. 88 114 90 80 telefon raqamimiz.

0: Football Time. Dusan Badancıma geçe. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ge yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Topator. Hit FM tong drasho dasturi va biz davom etyapmiz. Kina hit loyihasini boshlasak bo'ladi. Hurmatli hurmatlilar, bu loyihada ishtirok etib siz Miko brendidan salqin ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Premium ichimliklar, sharbatli, juda ham mazali, qovunli bor, qovun tamligi, glossli, nokli, yana bir qator mana shunaqa mazali ichimliklarni sizga sovg'a sifatida taqdim etishimiz mumkin va undan tashqari Miko brendidan futbolka brend logotipi tushirilgan

0: Muqimiy ko'chada tirbandliklar kuzatilyapti. Boshqa eshitayotgan tinglovchilarimiz o'sha tomonlar orqali o'tmoqchi bo'lsangiz inobatga olasiz va buni yurishingiz uchun juda ham foydali bo'ldi ma'lumot deb o'ylaymiz. Ayni fursatlarda esa biz sizga filmdan parchani qo'yib eshittirib, nima bo'ldi?
1: Nima bo'ldi?
0: Aloqa uzildi negadir. Yo, qo'yib qo'ydilar, gapim yoqmadi. Yo, ovozim yoqmadi yoki nimadir pand berdi. Mayli, kechiksiz, boshqatdan urinib ko'rishingiz mumkin, Botirxo'ja. Eh, ulardan emas, boshqa raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. 1440 raqamiga efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yo, assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz?
2: Yaxshiman.
0: Haligi maktabni zali bo'lardi, sport zali. O'sha yerda emasmi Smobodo?
2: Yo, yo, urildi.
0: Urildi. Qaysi tomonlardasiz?
2: Bo'l, Dani Mamet, anaqadan kelyapman? Uchibidan o'tdimmi?
0: Ha, Xalqlar do'stligidan o'tdingiz. Juda yaxshi. Yoningizda yordamchilar bormi?
2: Yo, bir o'zim kelyapman, bir o'zim.
0: Qarang, mashina boshqarib turib, telefonni gaplashib bo'lmaydi. Chetroqqa olib to'xtab oling.
2: Hop, hop, hop, hop.
0: To'xtasa bo'ladigan joy bormi o'zi?
2: Yo, yo, kelib qoldim doğrusu.
0: Lekin ovozlarichi xuddi zalda o'tirganda eshitilyapti. Mashina ichiga ham o'xshamaydi.
2: Gromkadaman,
0: aka. Ha, shuning uchun to'xtab oling.
1: Ismingizni nima dedingiz?
2: Ibrohim.
1: Ibrohim, xursamiz qo'ng'irog'ingizdan. Xo'sh, xo'sh, sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz.
2: Hop, hop, hop.
0: Radioni ovozini ko'taring va eshitib ko'ring parchani.
3: To'xta. Nega meni ko'rsang doim qochib ketasan? Senga nima yomonlik qildim?
4: Sen ham yozganding-ku dobrovolislikka. Nega urushga bormading?
3: Zulayxo. Seni deb. Seni deb bormadim. Mana bu ham senga.
4: Nima bu?
3: Go'sht. Ol.
4: Yaramas. Ablah. Nomard. Hayvon.
3: Nega unday deysan? Axir buni sen bilan singling uchun qildim.
4: Seni otishadi. Senga qo'shib otangni ham otishadi.
3: Agar otamni otsa, senlar och qolasanlar.
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi deb men ishtirokchimizdan so'ramoqchi edim, lekin qo'ng'iroq uzilib qoldi.
1: Hozir o'zda
0: qo'ng'iroqni qabul qildik. 2138 raqam egasi. O'ylaymizki, siz eshita oldingiz bu parchani. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
5: Rahmat, o'zlaringiz ham.
1: Tanishib olamiz, marhamat, ismingiz?
5: Yakkabog'dan Oybek.
1: Oybek, qaysi filmdan parcha eshitdik hozir?
5: Yo'q, film o'qlayotdim, eshitmay qoldim, onlayn ishlamadim.
0: Eshitmay qoldingizmi? Unda siz bilan xayrlashishga majburmiz, salomat bo'ling. Eshitganlar bor bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qilinglar, chunki bizda vaqtimiz juda ham oz, shunday inobatga olgan holda. Mana shu parchani eshitib ko'rganlar qo'ng'iroq qilib omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Agar film nomini topa olgan bo'lsangiz, sizga bor yo'q ikkitagina savol beramiz, shunda g'olib bo'lishingiz yana ham osonlashadi.
1: Efirdasiz, alo.
5: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, to'ying xayrli bo'lsin.
5: Azamat Qunduzxon, yaxshi ishlayapsizlarmi,
1: rahmat. Ismingiz?
5: Abduqodir.
1: Abduqodir, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Qaysi filmdan parcha eshitdik?
5: Ilhaq bo'lish kerak.
1: Bo'lish kerak emas, bu aniq javob. Abduqodir, tabriklaymiz sizni. Va ushbu filmga doir bo'lgan savollar bilan sizni selashni boshlaymiz. Bilasiz, Mardon Rais bor, Tohir Saidov rol ijro etganlar. U yerda ularni turmush o'rtoqlari Nazira rolida qaysi aktrisa edi?
5: Nazira rolida o'zlarini hozir anaqa.
0: O'zlarini?
1: Hammasi o'zlarining aktyorlari. O'zlarining
5: aktyorlari. Nima edi? Rano. Familiyalari kelmayapti.
1: Kesin, chunki bizda Ranolar ko'p.
0: Bu familiya juda ham mashhur sulola.
5: Mashhur, mashhur. Rano Zokirova.
1: Javobingiz to'g'ri.
0: Ana endi mana shu savolni bir mantiqiy davomi sifatida beriladi. Agar yodingizda bo'lsa, mana shu Mardon Raisni o'g'lini hozir biz parchada eshitdik. Mana shu o'g'lini ismi nima edi?
1: Filmdagi ismi.
0: Ha, chunki uni xarakterdan kelib chiqib rejissor tanlaganlar, ssenariy muallif tanlaganlarda bu ismni. O'sha paytlardagi bir siyosiy qarashlar bilan siyosiy xunuk bo'lsa ham aytaman, e'tiqodlar bog'lig'i.
5: O'shanga qarab qo'yishgan deyapti, to'g'rimi?
0: Engels, Lenin, Stalin.
5: Esladim, Melis.
0: Melis barakallar. To'pa to'g'ri.
5: Mars Leli o'shanga qo'yib atalgan bo'ldi.
1: Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Va siz g'olibimizga aylandingiz. Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritdingiz. Bundan tashqari merchlar, ya'ni Miko brendi tushirilgan

0: krossovka, futbolka sizga nasib etdi.
1: Tabriklaymiz. Rahmat sizlarga ham, sizlarga ham omad.
0: Sağ bo'ling, sağ bo'ling. Abduqodir dedingiz ismingizni?
1: Abduqodir.
0: Juda chiroyli ismingiz. Sağ bo'ling, omon bo'ling. Qayd etildi raqamingiz azizlar. Eslatib o'tamiz, Kinokit loyihasining hamkori, homiysi Miko brendi sharbatli ichimliklari premium sifatdagi. Albatta siz faqatgina shu hitofimdan g'olib bo'lib yutsamgina ichib ko'raman deb o'ylamang. Ko'plab do'konlarda bugun Miko brendi ostida mana shunday turli 10 ga yaqin xillari, turlari mavjud. Ichib ko'rsangiz o'zingiz baho berasiz, chunki biz sotib ko'rganimizdan so'nggina mana shunday e'tirofli fikrlarni bildiryapmiz.
2: Ha, aytgancha g'olib bo'lganlar bizga Miko brendidan mana shu ichimliklar yetib kelgan va sizga bugundan adashmasam qo'ng'iroq qilishni boshlashadi, qo'ng'iroq qilishadi, qayerdan qanday qilib sovg'alaringizni olib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi. Bizga to'g'ri javoblarni yozganlar Telegramda Umid Xalmatov, Prof Sayfa Begzod Ahmedov, Davron Eshqurbanov xato javob bergansiz, Baxtiyor Kasimovda to'g'ri javob, 10 da to'g'ri javob, MBK da to'g'ri, xo'sh, Abdulaziz adashgansiz, Xondamir Niyozovda to'g'ri javob, Abdunabida Nils Dilfuzda to'g'ri javob bor ekan, Abduqodirda, DJ Jamda, Aziz Xo'ja, Dilshod, Gentleman, xullas, juda ham ko'p to'g'ri javoblar, barcha-barchaga katta rahmat.
0: Biz esa bir necha daqiqadan so'ng davom etamiz azizlar, KDFM Radio Songi Drive Show dasturi. Endi ko'ramiz, qaysi xorijiy filmga murojaat qilar ekanmiz. Hali Miko brendidan sovg'alarimiz bor.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och, mazali maskan.
0: Reklama.

0: Ташкент. Бахар. Хит-ФМ.
1: Хит-ФМ. Доброе утро, азизлар. Хит-ФМ радиосида кино хит лоҳихаси эътиборингиз марказида ва биз yana bir g'olibimizni aniqlashga shay bo'lib turibmiz. Buning uchun 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Qo'ng'iroq qilishdan oldin esa birgina eslatma. Hozir biz hind filmlaridan biriga murojaat qilganmiz. Juda ham mashhur hind filmi. Shaxsan men juda ham yoqtirib, adashmasam 100 martadan oshiq tomosha qilgan bo'lsam kerak bu filmni. Undagi g'oyalar menga juda ham yoqadi. Masalan, o'ylaymizki, siz ham bu filmni tomosha qilgansiz. Hind filmlariga ixlosmandlar, ular haqida yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lganlar qo'ng'iroq qilishsa yaxshi bo'lar edi.
2: Demak, bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bilan tanishamiz.
1: Yoqtirasizmi shu filmni?
2: Judayam tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan, ko'pmas, kam ko'rganman,
1: lekin ta'sirli so'zlari ko'pdi.
2: Ta'sirli jumlalari, iboralari ko'p. O'zi hindlar juda ham chiroyli dialoglar tuzishadi va biz ayni lahzalarda tinglovchimiz bilan tanishamiz. Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
3: Toshkent shahrida Rustam.
2: Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Kayfiyat qanaqa?
3: Yaxshi, rahmat.
1: Nima sohada ishlaysiz, Rustam aka?
3: Ko'chada bir ikki ishlatib yuramiz.
1: Turtib bir ikki ishlatib yurishingiz lekin ovozdan.
2: Tadbirkorlik nimasi kelyapti, nafasi.
1: Ana shunaqa. Xo'p, bizda hozir hind filmidan Rustam aka, ko'rib turasizmi o'zi hind filmlarini?
3: Hind filmlarini ko'rib turamiz.
1: Aha, qarib eshitib ko'ringchi, bo'lmasa radio ovozini ko'taring. Mana bu parchani sizga qo'yib eshittiramiz.
2: Rahmat.
4: Men sen bilan
5: Lidiya, sen
4: uy qurayotgan ekansan deb eshitdim.
5: Nima, senga ham uy kerakmi?
4: Men uyni nima qilaman? Unda yashaydigan oilam bo'lmasa, unda nega keldingiz xonim? Bizni ishdan qo'yyapsiz. Senga sovg'a bergani keldim.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Marhamat, javobingizni eshitamiz, hurmatli ishtirokchimiz.
3: Eslolmadim shu kinoni.
1: Eslolmadingiz, shuning uchun so'radim. Hind filmlarini tomosha qilib turasizmi deya, menimcha bilgan edim shekilli, da siz eslolmasligingizni. Bu filmni eslaganlar bormi? Hind filmi juda ham eski. Yilini sizga taxminan aytishim mumkin 1950-yillarda, 55-yilda suratga olingan ekan, to'g'rirog'i 8100 raqam egasi. Men bilaman deyaptilar u. So'rab ko'rasizmi?
2: So'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. O'zingiz yaxshimisiz?
6: Rahmat,
2: o'zimiz yaxshimiz. O'zingiz yaxshimisiz? Begzod, qaysi filmdan parcha eshitdik?
1: Dilshod.
2: Dilshod.
1: Qulog'im ketgan, tilim ketgan.
2: O'zi. Yaxshi.
1: Bu jon, so'rang. Qaysi film?
2: Mana bu.
6: Uzoqmi?
1: 1955-yilda suratga olingan.
2: Retro filmlardan biri.
1: Retro aktyorning retro filmi o'zi ham.
6: Dayda kinosi.
1: Javobingiz dayda qabul qildik.
2: Qayerdasiz?
1: Salomat bo'ling. Yaqin bordingiz. Siz to'g'ri so'qmoqda edingiz, lekin manzil boshqa yoqqa burilib ketib qoldi.
2: Albatta.
1: Sizga yaqinroq manzilga yetib boradiganlar bormikan? 8041 raqam egasi sim qoqdilar.
7: Boshqa yoqqa burilib ketib.
1: Ay, ovozni pasaytiring. Assalomu alaykum.
8: Assalomu
1: alaykum. Salomat bo'ling. Ovozingizdan siz bu filmlarni bolalik paytlaringizda ko'rganga o'xshaysiz.
8: Ko'rganmiz.
1: Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
8: Toshkentdan
1: Zulxumor.
2: Zulxumor. Juda ham zo'r. Qaysi filmdan parcha eshitdik? Albatta, boshqasi bo'lish ham mumkin emas edi. Javobingiz juda ham to'g'ri.
1: Muborak bo'lsin.
2: Ha, endi sizga birinchi beradigan savolimiz bor. Dublyajdan beraymi yoki aktyorlardan? Dublyajdan.
1: Istaganingiz.
2: Xo'p, video obraziga, ya'ni video personajiga qaysi dublyaj aktrisamiz ovoz berganlar?
1: Nargisa, mashhur aktrisa.
2: Nargis.
1: Rashid Kapur o'zlari juda qattiq sevgan ekanlar bu aktrisani.
2: Albatta, u osirib ochmaymiz.
1: Butun uy yopib joy qolmagan o'zi. Sirri.
2: Xo'p, hozir eshitdik-ku bu ovozni.
8: Yo'l degan unchalik ahamiyat bermayman.
1: Mashhur dublyaj aktrisasi Zulxumorxon. Nima deb o'ylaysiz?
2: Javobingiz?
8: Yordam bo'ladimi?
1: Yordam bo'ldi. Siz payqagan bo'lsangiz.
8: Ma'lumki, Rima Ahmedova
2: bo'lsa kerak. Rima Ahmedova, qabul qildik javobingizni va siz bilan xayrlashamiz. qilamiz. Ishoralar bo'lgan erdi. Va eslatib o'tamiz azizlar, Miko brendidan sharbatli ichimliklarni bugun bittagina yurtdoshimiz Abduqodir qo'lga kiritdilar. Biz xohlagan edik Zulfimorxon ham bu sovg'ani qo'lga kiritishlarini va Azimat Oxundi ishora ham berdilar. Lekin bu ishoraga ular qaysir ma'noda e'tibor bermadilar.
1: Zulfimor Mo'minova ovozlashtirgan edilar.
2: Bu javobni Farruh Musaxo'jayev birinchi bo'lib yubordilar. Odil, Sherzod, Polat, Alandar, Dilnoza, Sadulla, Mahmudova, Zuhriddin, Dilshod. Bular juda ham zirak va topqir tinglovchilarimiz. Hind olamini yaxshi ko'radiganlar, hind kinosini yaxshi ko'radiganlar.
1: Ziraklar, omon bo'linglar, omon bo'linglar. Xo'p, bizda esa mana shu filmdan bittagina soundtrack bor. Mana shuni eshitamiz, undan keyin keyingi loyihani boshlasak bo'ladi.
2: Eng mashhur soundtrack, ha?
1: Lekin Miko brendidan bittagina bo'ldi g'olibimiz.
2: Mana hech qisi yo'q, ertaga ham kun bor-ku, ertaga ham kun bor. O'sha bitta sovg'ani o'zi ham ancha-muncha bo'ladi. Ichida bir nechta sharbatlar, turli xildagi va merchlar, futbolka, kepkalar bor. Eng asosiysi Miko brendidan sharbatli ichimliklarni bular muncha maqtashdi degandan ko'ra, hali 1000 marta ichgandan ko'ra bor bir marta ichgan yaxshi.
1: To'ppa to'g'ri. Hali ichib ko'rmaganlar bo'lsa, olib ko'ring. Shunda bilasiz bizni taassurotlarimiz nega bunchalik zo'r bo'layotganligini. Har kuni soat 8 da Kinohit loyihasida mana shu sovg'aga siz ega bo'lishingiz mumkin. Omad yor bo'lsin. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi eshitamiz. 98

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Hit FM takdim etadi. Dushanbadan jumagacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Davom radiosi to'ngdirash dasturi va bizda Hypad Quest boshlandi. Ani fursatlarda shahrimizda turli burchaklarda harakatlanib ketayotganlar balki biroz tin olarsiz, quloqingiz ding bo'lib eshitarsiz. Chunki hozir bizlar agentimiz shahrimizda qaysidir tumanda, qaysidir bir manzilida sizni kutib olishga shay bo'lib turibdilar.
2: Albatta.
1: Bitta qoidachamiz bor.
2: Bu qoidachamiz nima ekan?
1: Chevrolet avtomobillaridan biriga Hypad keramik kolodkasi beriladi.
2: Va albatta yana ikkinchi qoidachamizni ham men aytib o'tishim kerak. Rahmatilla akani ma'lum qilishlardan, ya'ni manzilni ma'lum qilishlardan avval topib borib olgan bo'lsangiz, bu hisob emas, bu g'irromlik bo'ladi. Shunday ekan, Rahmatilla aka, manzilni e'lon qilganlardan keyin birinchi bo'lib signal chalib kelgan yurtdoshimiz g'olib bo'ladilar va ehtiyoji ko'proq bo'lgan yurtdoshlarimiz bugun Hypad kolodkalarini qo'lga kiritsa xursand bo'ladi.
3: Assalomu alaykum.
2: Hozir mana aytib turdim shu gapni, Rahmatilla aka.
3: Shunaqa kelishyapti, uzr deyapman, uzr, hali adres yetmadim. Sizlar ko'rib turibsiz, ishtirok eta olmaysiz, uzr deyapman.
2: Shu mashhur bo'lish ham oson emas, Rahmatilla aka.
3: Yo'q, mashhurlik emas, yo'q, bejikim bor. O'shanga tanib qolishyapti.
2: Bejik, bejik emas, o'zingiz hozir bejikka aylangan.
1: Ha, yo'q, yo'q, ko'p
2: hamma sizni taniydi.
3: Alloh aksin, rahmat
1: bo'lishsin. Xo'p, Rahmatilla aka, bugun qaysi tumandasiz o'zi?
3: Chilonzor tumani Chekkasidaman.
1: Oho.
3: Abrahimov metro deylardi oldin. Hozir
1: Olmazor.
3: Ya'ni Olmazor metro bekati. Bu yerda Jizzax Pitak bor. O'zi Pitaklilar yozishuvdi. Shu tilda o'tkazmaysiz. Biz taksimiz, odamlar bilan eshitamiz, odamlarni kutayotganda shu atrofga o'tkazing deyishuvdi.
1: Yaxshi-ku mana.
3: Narroda Samarqand Pitak, mani to'g'rimda Jizzax Pitak. Ya'ni Mostdan tushib kelishdi, ular Chilonzor tomondan Do'mbirobod tomonga ketayotganda Mostdan tushurishdi turibman. Do'mbirobod tomondan kelganda, ya'ni o'nga o'sha Chilonzor tamojniya tarafiga ketgan qaylishga yetmasdan razvorot oldi turibman. Do'mbiroboddan kelib ham razvorot qilib parkovkaga kirilsa bo'ladi.
1: Ko'prikdan tushgandan keyingi yo'ldasiz, shunaqami?
3: Ha, ko'prikdan tushib ozgina yurganda o'ng qo'lga parkovkaga kirish bor. Bepul parkovka, katta parkovka ekan.
1: Bu Toshkent avtomobil halqa yo'li hisoblanadimi shunda? Yo'q.
3: Xuddi shunaqa.
1: Yoki Chilonzorga ketiladigan yo'lmi?
3: Chilonzorga ulanayotgan, Mostiga ulanayotgan yo'li.
1: Chilonzor
3: tomonga ketadigan.
1: Tushunarli. Men o'ylaymizki, boshqa tinglovchilarimiz ham mana o'sha yerda ayniqsa harakatlanayotganlar bu joyni aniq bilib olishdi. Chunki yaxshigina tasvirlab berdingiz. Ana endi yetib kelishsa bo'lgani, birinchi bo'lib yetib kelgan tinglovchimizga faqat siz Chevrolet avtomobilda bo'lishingiz kerak. Oldi g'ildiraklari uchun, mashinangizni oldi g'ildiraklari uchun keramik kolodkalar Hypad kompaniyasidan taqdim etiladi, sovg'a qilinadi. Buni sinab ko'rganlar allaqachon yaxshi fikrlarini bildirishyapti. Rahmatlarki, o'ziga ham yozishayotganlar bordir.
3: Xuddi shunaqa azamatdagi o'ziga o'zinglarda qo'ydiringlar, mana radiodan eshitib keldik deb ko'pchilik shu jihatini aytib, biz ishondik, radioda eshitdik. Faqat odamlar osti o'ziga haqiqiy o'zidan aytishdi deb.
1: O'zi shunaqa xizmat yo'lga qo'yildimi? Ya'ni o'rnatib berish bormi qayerdadir?
3: O'rnatib berish bor. Indeks bozorida, indeks bozorini ichida o'zimizda maxsus do'konimizni va oldimizda servis xizmatini yo'lga qo'yganmiz.
1: Hozircha bitta.
3: Hozircha bitta, birinchisi endi testovoy rejimda ochdik, xudo xolisa shaharni boshqa to'chkalarda ham.
2: Ana signal ovozi.
3: Avtobusga yo'q, bu avtobus. Okey,
2: rahmat. Avtobus
1: haydovchilariga keldim
2: o'zini. Mercedes-Benz'da avtobuslar bo'lsa kerak-da.
1: Rahmatlik, bir poyez yo'lga yaqin joyda ham turib ko'rsangiz bo'ladi.
2: Poyez ham.
1: Qalatga yo'lni butib ketadi.
2: Demak, biz hozir azizlar sizlarni Olmazor metrosi oldida kutyapmiz. Birinchi bo'lib signallarni chalib yetib kelsangiz, mana eshityapmiz. Biz ZAGSga kelayotgan.
3: Sizga
2: o'tib ketdilar, demak
1: kolodka shoshyaptilar, eshityaptilar, shoshyaptilar.
2: Ha, bo'lishi mumkin. Va Chevrolet avtomashinasi boshqaruvidagi haydovchi bo'lsangiz xursand bo'lamiz azizlar. Shunday ekan, Rahmatilla aka, birinchi bo'lib ko'rib kelsangiz signal chaling.
1: Rahmatilla aka,
2: ma'lum qildilar.
1: Shuncha mashinalarga mana berildida kolodkalar, faqat shularni orasida men hozir haligacha ko'rmagan Monza avtomobili uchun ham bormi?
3: Albatta, albatta, mana kechki kuni
1: Monza avtomobil egalari.
3: Ha, Monza egalari o'zi bilmadim, shu stri tez yuradigan mashina, lekin yetib kelisha olmayaptimi deb o'ylayman. Monza degani ham ko'pchilik eshitib yurishar ekan. Iminni yaqin kunlarda shu muxlis aytasanmi muxlislaridan Monza avtomobiliga alishtirib qo'yib berdik o'zimiz.
1: Aha.
3: Juda ham xursandlar, uni ham video qildik.
1: Aha, aha.
3: Albattaki o'sha Hit FM eshitib, muxlis bo'lib qo'ydirdilar.
1: Rahmat alayga mana izohlar yozib boriladi. Hayfat.uz Instagram akkauntida izohlar yozib borishyapti. Ularning orasida o'sha radiomiz orqali yutib olib, o'rnatib ketganlar bormi? Fikrlar berishyapti murosdan?
3: Albatta, albatta. Radiodan nimaga xursand bo'lib, ishonib eshitishyaptiki, haqiqiy albomimiz borlar, to'bil taqdimotlar o'qiraveradi.
2: Gaplarni oxiriga yetkaza olmayaptilar. Ikkinchi marta bu savolga javob ola olmadik. Lekin rostdan fikrlar bo'lyapti, ijobiy fikrlar bo'lyapti. Biz bundan xursandmiz.
3: Ko'p ijobiy fikrlar radio orqali ishonib kelishyapti bizga va sifatini haqiqatda sinab ko'rib ishonch hosil qilishyapti.
2: Bu albatta Instagram hype.uz Instagram sahifalariga kirsangiz o'zingiz guvoh bo'lasiz. Hype.
1: Hype yozilishini bilmayotganlar bor.
2: Hype.
1: Ha, o'shunaqa ingliz tilidagi salom degan bu so'z bor, hi deyishadi. Hi, pad lotin alifbosi bilan yozasiz mana shu tarzda. Shunda Instagram akkaunt kelib chiqadi. G'olibimiz assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Bayram muborak
3: bo'lsin. Doim har kuni eshitaman. Endi nasib bugunaga.
2: Sizga bayram aytaman bugun mashinangiz uchun bayram haypat kolodkalari muborak bo'lsin. Ismingizni ayting.
3: Rahmat, rahmat, rahmat. Rahmat.
2: Rahmat aka. Rahmat.
3: Sharobiddin ismim.
2: Sharobiddin aka, juda xursandmiz. Qanday mashinangiz bor?
3: Cobalt.
2: Cobalt avtomashinasini kolodkasini qachon almashtirgansiz?
3: Bir 40 ming yurdimda almashtirib.
1: Qancha?
2: 40 ming?
3: 40 ming.
2: Yetib kelibsiz lekin.
1: Mancha kolodka qolmagan, temir qolgan faqat u yerda.
3: Albatta dog'ish chiqyaptimi?
1: To'g'risi bosganingizda qanday surnay bo'layaptimi?
2: Qanday to'xtayapsiz?
3: Qo'lingizda
2: lom bormi deyman-a? Svetoforga yaqingan yerga suqib qo'yadigan. Yaxshi, Sharofiddin aka xursandmiz.
1: Sharofiddin aka kecha o'zi Chilonzor tomonlarda ketayotgan paytimda bitta Cobalt kelib to'xtadi. Mashinangizning rangi oqmi?
3: Yo'q, jigarrang.
1: Ha, o'sha jigarrang Cobalt dedi. Ayni muddao, mana o'sha jigarrang Cobalt kelib.
3: Tovush eshitildimi?
1: Yo'q, qarni surnay chalingandi.
3: Yo'q, unaqacha nima mas'ul,
1: alishtalik. Yo'q, chalingmas, orkestr bo'lib turadi ba'zida. Tabriklaymiz sizni, o'rnatib oling kolodkalarni.
3: Rahmat, rahmat katta.
2: Xursandliklarni qarang. Men xohlagandim, haqiqatan ham shu kolodkasi almashtiradigan payt kelgan yurtdoshlarimiz bo'ladi. Ushlar yutishlarini mana niyatim xolis ekan. Bugun biz Sharofiddin akani tabriklaymiz kolodkalar bilan.
1: Vodiylimisiz?
3: Men Andijondanman.
1: Ha, bilib turibdi.
2: Yo'q, Vodiyda emas, Andijonda.
3: Endi ikkita yuraman shu yerda.
1: Ishonib.
3: Har kuni tinmay ITFM'da ishlayman. Uyga borsam
2: ham. Ayoq yashang, Andijonliklar chaqaloqni ham.
1: Perevalda. Katta ajdaho chiqdi shunavrasi deydigan mana Andijonliklar.
3: Bizni Andijonda eshitilmaydi. Onlayn qilib eshitaman internet orqali.
2: Qani u yerga borsalar ham onlayn. Shu sherni davom ettiring. Andijonliklar chaqaloqni ham.
1: Sizlashadi Andijonchasiga.
2: Kulib qo'ydilar shunchaki.
1: Doim shirin yumshoqlik bilan.
3: Rahmat katta.
1: Omon bo'ling, omon bo'ling.
2: Bular o'zlar
3: dunyolariga rivoj, rahmat.
2: Salomat bo'ling. Xursand qo'ng'irog'ingizdan esizmas, o'zimiz qo'ng'iroq qildi-yu.
1: Kech kelganingizdan.
2: Rahmat aka, sizga ham rahmat.
3: Sizlarga ham rahmat. Bitta iltimos, qora Brizon BYD'da, qora BYD'da uchta yosh muxlislarimiz bor ekan, Hit FM eshitib ketayotgan ekan. Salom yo'llab qo'ying deydi, hozir o'tib ketishdi. Hozirgina ulgurmadim sizlarga.
2: Uchta dedingizmi yoki uchta dedingizmi?
3: Uchta
2: yosh tinglovchimizga salomlar.
1: Omon
3: bo'lasin.
2: Bolajonlarga, bolajonlar.
1: Ismingizni bilmadik, lekin xursandmiz mana shunaqa Hit FM'ni eshitib, ertalabdan mazza qilib ketayotganingizdan. Rahmat alayki, kuningiz zo'r o'tsin.
3: Rahmat.
1: Tinglovchimizni xursand qilib yuborasiz, menimcha kolodka yoningizda bor-a, Cobalt uchun.
3: Topamiz.
1: Omon bo'ling, omon bo'ling. Kuningiz yaxshi
3: o'tsin. Rahmat, kuningiz
1: xayrli bo'lsin. Xo'shlar sizlar agentimiz uchun.
2: Zo'r bo'ldi bugungi dastur, menga yoqdi, chunki haqiqatan ham kerakli, insonga kerakli bo'lgan o'sha kolodkalar.
1: Siz ketdingiz-ku, til yuborishdi, tillarni yeb oldim deb, yaxshi ta'sir qilyapti sizga.
2: Nimaga?
1: Birro-birro hammas, kayfiyat birro asosiysi.
2: Kayfiyatga ham ta'sir qilar ekan dedi magetil. Yoki bo'lmasam Jahongir Soljonov olib kelgan qahvalar kayfiyatga ta'sir qilyaptimi-kan?
1: Bu ham bor. Jahongir Soljonov omon bo'lsin. Hech ham erinmaydi. Qulupnaylar, novotlar, qahvalar.
2: Juda saxiylar,
1: ha? Patronlar, qaymoqlar, xullas hammasidan borlar.
2: Bizni boqyaptilar.
1: Oylangiz voqiy.
2: Voy mayli. Kep qolyapti shunaqa so'zlar aizlar. Til yemay ekanman, bir til yemay ekanda. O'zi aytdi, men til yegandan keyin tilim birroq bo'lib qoladi. Misam Abbos qasob aytdilarki, agar siz tiliz birroq bo'lganda men ayolimning tili hozir 4 metr bo'lardi. Mayli, keyingi soatda ham birgamiz azizlar. Ungacha tilimiz asrab turaylik. Hali ko'p gapiramiz.
1: Shunaqa qo'shlar ketma-ketligi keyingi soatda esa qiziqarli suhbat sizni kutmoqda.
0: 98. Какая

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda barcha 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum yana bir bor azizlar. 14 may 2026 yil va 9dan 4 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Bugungi mavzuyimizga barchangiz qiziqasiz, chunki har birimizning ehtiyojimiz bo'lgan ovqatlanish haqida gaplashar ekanmiz. Ovqat va aql, ovqatlanish bizning ish qobiliyatimiz va aqlimizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Qanday mahsulotlar miyaning yaxshiroq ishlashiga yordam beradi? Mana shunday mavzularda bugun gaplashamiz.
1: Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Va bugungi ekspertimiz tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini rivojlantirish markazi preventiv tibbiyot valiologiya asoslari kafedrasi assistenti Kamola To'laganova bo'ladilar. Assalomu alaykum, Kamola opa.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
1: Kayfiyatingiz yaxshimi?
3: Kecha
2: qo'ng'iroq qilganimizda Hit FM'ni ashaddiy muxlisi ekanligingizni aytganingizda to'g'risi xursand bo'ldik. Chunki mana shu tinglovchilarimizni studiyaga taklif qilib, ular bilan suhbatlashish biz uchun ham katta baxt va zavq beradi. Birinchi navbatda biz endi hayotimizni ovqatsiz tasavvur qila olmaymiz va keling valiologiya, nutritsiologiya degan sohalarga va mana shu jumlalarga oxirgi paytda tez-tez ko'zimiz tushyapti va bu rivojlanyapti va buni foydali ekanligini yurtdoshlarimiz bilyapti. Nutritsiologiya nima? Valiologiya nima? Farqini aytib bersangiz.
1: Buni bilmaydiganlar lekin uchrab turibdi.
2: Shunday.
1: Ular shu ma'lumot bersak.
2: Albatta.
3: Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, aziz boshlovchilar. Manam juda ham xursandman shu studiyaga kelganimdan, chunki biza aytib o'tdim, bularga o'z o'g'illarim bilan juda ham ko'p vaqt mobaynida shu radioni tinglab kelamiz. Har kuni, deyarli har kuni mashinaga o'tirishimiz bilan 7:30 dan boshlab tinglab kelamiz.
1: Hozir
3: ham o'g'illarim eshitib ketishyapti. Men sizlardan taklif tushganda juda ham hayajonlandim, xursand bo'ldim.
1: Sizga rahmat.
3: Sizlarga ham rahmat. Juda ham ko'p auditoriyaga egasizlar menimcha. Sizlardan shu zavqlanib biz ish faoliyatimizni boshlaymiz har kuni. Menimcha menga o'xshaganlar juda ham ko'p deb o'ylayman.
1: Albatta bu auditoriya uchun sizni ma'lumotlaringiz juda ham foydali bo'ladi, nasib etsa.
3: To'g'ri, rahmat. Demak, maqsadga o'tsak, valiologiya fani, demak, mana bizda oldin kafedramiz sog'lom turmush tarzi kafedrasi bo'lgan. 2006 yilda Shuhrat Bayisovich Irgashev tomonlaridan professorimiz bu valiologiya kafedrasi deb nomlangan. 2006 yil u odam birinchi bor O'zbekistonda shu tibbiy valiologiya fanini fan qilib kirgizganlar. Valiologiya bu nima? Valiologiya salomatlik to'g'risidagi fan. Bizda juda ham ko'p qamrovli, demak, salomatlikni asrashga nimalar kiradi? Nutritsiologiya valiologiyani bir qismi hisoblanadi. Valiologiya juda
1: keng
3: qamrovli. Demak, salomatlik to'g'risidagi fan. Salomatlikni qanaq qilib asraymiz? Qanaq qilib biz kasalliklarni oldini olamiz? Xullas, profilaktika salomatlik to'g'risidagi fan. Endi mana salomatlik to'g'risida gapirib o'tsam, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini ma'lumotiga ko'ra, salomatlik insonni o'ziga bog'liq ko'proq. Hozirgi kunda mana 55 oldi 50-55 edi, hozir 55-60% insonni turmush tarziga bog'liq. 15-20% ekologiyaga, 15-20 naslimizga, faqatgina 8-10% tibbiyotga bog'liq. Lekin afsuski, bizani aholimiz
1: nimaga 80% berib yuborgan.
3: 80% berib yuborgan kasal bo'lsa ham tibbiyot xodimlari
2: qarash kerak.
3: Qarash kerak.
1: Profilaktika uchun ham tibbiyot qaraladi.
3: Profilaktika uchun ham tibbiyot qarash kerak. Aksincha, biz salomatligimizga o'zimiz mas'ulmiz. Demak, 55-60% biz o'zimiz sog'lig'imizga javobgarmiz. Bu narsa bizda endi mana insonlar balki tushunib yetishayotgandir, lekin bu fakt. Endi turmush tarzimizga nimalar kiradi? Turmush tarzimizga birinchi o'rinda bizani psixoemotsional holatimiz. Ibn Sino bobomiz ta'limotiga ko'ra o'sha hammamiz bilamiz, hamma kasalliklar asab buzilishidan boshlanadi. Demak, psixoemotsional holat birinchi o'rinda turadi. Ikkinchisi bu sog'lom ovqatlanish, uchinchisi jismoniy faollik, zararli omillardan o'zini tiyish hamda reproduktiv salomatlik. Mana shu 5 ta asosiy omil bizani salomatlikni tashkil qiladi. Shu omillarga e'tibor berishimiz kerak.
1: Bularning hammasini valiologiya.
3: Hammasini valiologiya o'rganadi. Buning ichida inson organizm rezervlari va hokazo. Bu juda ham keng qamrovli. Agar har bittasiga to'xtalsak, bizani vaqtimiz chegaralangan. Juda ham ko'p vaqt kerak.
1: Bularning ichidan endi sog'lom turmush tarzi uchun ovqatlanish deyapmiz. O'sha bir bo'lagini bugun yaxshilab bir ochishga, tengdoshlarimizga ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Bu borada o'zi qanday yo'nalish to'g'ri bo'ladi, qanday yondashuv to'g'ri bo'ladi, siz tutayotgan dietalar aslida o'rinlimi, yo'qmi, yoki boshqa tomonlarni bir muhokama qilib o'tkazamiz. Sizda ham savollar bo'lsa bu mavzu yuzasidan yoki fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yozsangiz bo'ladi.
2: 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda.
0: 98

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Studiyamiz mehmoni ekspertimiz, tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi preventiv tibbiyot valiologiya asoslari kafedrasi assistenti Kamola To'laganova bo'lyaptilar. Yana bir kere xushko'rdik sizni.
2: Xushko'rdik Kamola opa. Ushbu dasturimiz esa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
1: Albatta, bugungi mavzuyimiz ovqat va aql. Ovqatlanish bizni ish qobiliyatimiz va aqlimizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ovqat va aql deb beryapmiz. Xo'sh, aqliy faoliyatga taomlanishni ta'siri qay darajada o'zi? Umuman mana shunga to'xtalsak.
3: Hali gapirib o'tganimdek, ovqatlanish asosiy omillardan biri hisoblanadi salomatlikni saqlashda. Mana esingizda bo'lsa, biz yurtimizda oldin infeksion kasalliklar juda ham ko'p bo'lgan. Biz infeksion kasalliklar bilan profilaktik chora-tadbirlar, vaksinatsiyalar orqali shu infeksion kasalliklarni bartaraf qilishga yoki barqarorlikka erishganmiz. Hozirgi kunda noinfeksion kasalliklar ko'payib bormoqda. Bu dunyo bo'yicha. Nima uchun? Chunki inson, hozirgi inson, zamonaviy inson juda ham kam harakat qiladi, juda ham ko'p asabiylashadi va juda ham palapartish ovqatlanadi. Mana shu 3 ta asosiy omil noinfeksion kasalliklarni keltirib chiqaradi. Mana hozirgi kunda yurak qon tomir kasalliklari juda ham ko'paygan. Nima uchun? Juda ham kam harakat va noto'g'ri ovqatlanish. Endi

0: ular o'sha fast food, gazli ichimliklar, yana kam harakatlik. Ikkinchisi anemiya, bu kam qoyilmir moddasi yetishmasligi, jigar kasalliklari, qandli diabet, ham yurak-qon tomir kasalliklari, ham jigar va buyrak kasalliklari. Mana shu 6 ta kasallik noto'g'ri ovqatlanishimiz oqibatida kelib chiqargan. Bu juda ham achinarli. Albatta, chunki ovqatlanish bu o'zimizni qo'limizda-ku. Biz uni o'sha oqilona, sog'lom qilishga bizani qo'limizda.
1: Demak, o'z-o'zidan aqliy faoliyatga deganimiz insonni fikrlashiga ta'sir qilar ekan, to'g'rimi? To'g'rimi?
0: Albatta.
2: Masalan, bir qo'shimcha qilmoqchimanki, bizda bolaligimizda miya yaxshi ishlashi uchun shu yong'oq, gretska yong'oq, yumaloq yong'oq yegin deyishardi. Faqat shu yong'oqni bizning miyamiz yaxshi ishlatishiga ishonchimiz komil edi. Boshqa mahsulotlar ham bizning miya faoliyatimizga qanday ta'sir qiladi? Masalan, baliq yesa ham ko'z nurini yaxshilaydi, xotirani mustahkamlaydi degan fikrlarni aytishyapti. Aynan shu xususda to'xtalib o'tsangiz.
0: Juda ham to'g'ri. Ovqatlanish miya faoliyati va ish qobiliyatiga juda ham katta ta'sir qiladi. Miya tanamizning eng ko'p energiya ishlatadigan a'zosi hisoblanadi.
2: Miya eng ko'p energiya hisoblaydiganini bitta aytamanki, insonni bir soatda miyasini ishlashi bitta lampochkani yoritishga xizmat qilar ekan,
1: yetadigan darajada.
2: Chunki hamma narsani miya boshqaradi-ku.
0: Demak, u doimiy ravishda sifatli yoqilg'iga muhtoj.
2: Albatta,
0: hisoblanadi. Agar ovqatlanish noto'g'ri bo'lsa, diqqat, xotira, qabul qilish kabi nima deydi, faoliyatlarimiz pasayadi. Shuning uchun albatta shu ovqatlanishimizga e'tibor qaratishimiz kerak. Mana juda ham ko'p shirinlik yesa yoki tez hazm bo'ladigan shirinliklar energiyani ko'p beradi-ku, lekin tez.
2: Bu 15 daqiqaga yetadi deyishadi, mutaxassis.
0: Keyin yana keskin tushib ketadi. Bu nimani keltirib chiqadi o'z navbatida? Charchoq va diqqat pasayib ketishiga olib keladi.
2: Bu uglevodlar deb ataladi, o'sha pirojni, shirinliklar,
0: uglevodlar. Aksincha vitamin, mineral moddalar bo'lsa, neyronlarning ishini rag'batlantiradi. Masalan, B vitaminlar va temir yetishmasa, charchoq va miyada tuman paydo bo'ladi.
2: Mana menga shifokorlar nega B vitamin va men hozir uni ukolini mazza qilib olyapman. Bilasizmi, uni ukoli qanaqa og'riqli?
0: Yoki suv. Mana suv to'g'risida ham to'xtalib o'tmoqchi edim. Bizda juda ham issiq va quruq iqlim hamizda, ayniqsa yozda. Aholimiz bilmaydi suv ko'p ichish kerakligini. Bizani o'zi organizmimiz 70-80% suvdan iborat.
2: Shunday.
0: Biz shu suvsizlanishni oldini olishimiz kerak. Kuniga 1,5 litr, 2 litr suv ichishimiz shart. Har bir tana vazniga, kilogramm tana vazniga 30-40 ml suv ichishimiz kerak. Ko'pchilik e'tibor bersanglar, suv icholmayman, ko'nglim ayniydi. Yo'q, bu aytmoqchi emasman. Bitta o'tirganda 1 litr suv ichish kerak. Ozgina kuniga, o'sha kun davomida 1,5-2 litr suv albatta ichish kerak.
2: To'g'ri.
0: O'sha miyani faol ishlashiga suv ham albatta yordam beradi. Keyin yana qaysi mahsulotlar juda ham miya uchun foydali? Yog'li baliqlar, masalan, lasoy, skumbriya. Endi biz dengiz
1: bizda
0: uzoqroqmiz, bizda shu muammo dengiz mahsulotlari iste'mol qilishimiz, lekin baribir mana baliq
1: o'zi
2: bir haftada bir marta. Endi lasos deyapsiz, forel, bular arzon baliqlar emas, bular qimmat baliqlar hisoblanadi. Ayniqsa o'sha qizil baliqlar ko'proq foydali. Yog'li deganingizning sababi u yerda omega 3 ko'proq, ha?
0: To'g'ri, da. Yog'li baliqlar bu omega 3 manbai. Bular xotira, diqqatni shu jamlashga juda ham katta yordam beradi.
1: Haqiqatda bu bor narsa ekan. Komolovga uzr, gapingizni bo'ldim, chunki mana 80 yoshdan o'tayotgan buvim borlar va baliq mahsulotlarini juda ham yoqtirib, haligacha o'sha bolalikdan tanovul qiladilarda. Ayniqsa hozir mana siz gapingizda analiz qilib ko'rsam, ko'pchilik o'zimizda ham bozorga borib sotib olmoqchi bo'lsak, baliqni yog'sizroq, go'shtliroq bo'lsin deb xarid qilamiz. Shunga intilamiz. Masalan, erkak kishilar baliq sotib oladiganlar yaxshi bilishadi bu narsani, lekin shu qariya buvim doim yog'li qismini, o'sha baliqni kalladi yoki yog'liroq baliqlarni afzal ko'radilar demoqchiman. Tanovul qiladilar emas, afzal ko'radilar. Shunaqasi yaxshi, bejiz emas ekan, chunki xoligacha xotiralarida miya faoliyati juda zo'r ishlaydi. 80 dan o'tgan ko'pchilikda endi qariganda

0: Baribir kimnidir haligi nevaralarni ismi esdan chiqib qoladi yoki boshqa holatlar kuzatiladi-yu. Yorqin misol o'zim ko'zim bilan ko'rarkanman deb o'ylayapman.
1: Demak, organizmlari shu narsani talab qiladi, ko'rdingizmi? O'zlariga o'sha yoqadigan narsa, demak, organizmlari uchun kerak, albatta. Mana Qunduzxon gapirib o'tdilar, yong'oq, bodom. Yong'og'i e'tibor bersanglar, o'sha gretskiy orex deymiz. O yong'og'i o'zi ko'rinishi ham bir miya shakliga o'xshab ketadi. Bu juda ham miya uchun juda ham kerakli. Bodom ham, chunki ularda E vitamin va foydali yog'lar bilan boy hisoblanadi. I bularni ko'p iste'mol qilish miyani qarishini oldini olishga yordam beradi. Ki mevalar, ayniqsa ko'k rangli mevalar, chernika mana antioksidantlarga boy hisoblanadi bular. Bular ham xotirani mustahkamlaydi. Yashil sabzavotlar, ismaloq, brokkoli, yo'q, ismaloqni kesak mana ahamiyat beramiz.
2: Juda temir moddasiga boy.
1: Bahorda biz mana ko'k somsalar, ko'k mantalar ko'p iste'mol qilamiz. Bu o'sha ota-bobolarimizdan qolgan bizga meros. O'zi umuman har bir faslda o'zini pishgan mevasi bo'ladi. To'g'rimi? O'sha pishgan mevani albatta to'yib yevalishga harakat qilish kerak. O'sha mevani masalan sezon nima bo'ladi?
0: Mavsumda
1: pishgan narsani to'yib yevasiz, organizm o'zi uchun yetarli darajada o'sha
0: kerakli moddalarni
1: oladi. Undan tashqari tuxum juda ham
2: oqsilga boy.
1: Oqsil. Albatta nonushtaga ikkita tuxum iste'mol qilish kerak.
2: Bu kun davomidagi oqsilga bo'lgan ehtiyojingizni qoplaydi. Bitta tuxumda 12 gram oqsil bor.
1: To'g'ri, juda ham kerak. Qora shokolad. Bu ham miya uchun juda ham kerakli. I har xil don mahsulotlari.
0: Dukkakli
1: o'simliklar, donli mahsulotlar miya uchun juda ham
2: muhimma. Yana bitta qiziq savol bor-da. Masalan, bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligiga katta e'tibor qaratilyapti davlatimiz tomonidan. Buni bilamiz. Va shu o'rinda avvalgi ota-bobolarimizni yoki onalarimizni gaplarini eshitganimizda o'ylanib qolamiz-da. Biz paytda bodringni ta'mi boshqacha edi, mazaliroq edi. Shu hozir bodring suvdan farqi yo'q yoki bo'lmasam boshqa bir sabzavot yoki mevalarga nisbatan ham xuddi shunday fikr bildirishyapti. Bilamiz, bugun o'sha har bir o'simliklar o'ziga xos bo'lgan qandaydir dorilar bilan o'stirilyapti. Busiz iloji yo'q, chunki u o'simliklarni yevoradigan hashoratlar, turli xil o'sha zarar kunandalar ham ko'paygan bir paytda ularga qarshi kurashish lozim va bunda albatta dorilardan foydalanadi. Bu ham bevosita o'simlikni ta'miga, o'simlikni o'sishiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Bu esa bir to'g'ridan to'g'ri bizning organizmimizga kiradi va o'sha o'simlikdagi kerakli bo'lgan vitamin va minerallarni qaysir ma'noda yo'q qilib yuboradi. Xo'sh, bugun o'sha batlar ichilyapti, qo'shimcha vitaminlar ichilyapti. Lekin kattalar mana shu narsani sal boshqacharoq tushunishyaptiki, mana shu hamma vitamin hozir tabiatni o'zi beryapti-ku, nima qilasan ichib, doktor yozaveradi degan fikrlarni aytishyapti. Siz bunga mana valiolog sifatida qanday qaraysiz? Mana men ham bir kunda deyarli 9 tadan ortiq bugungi kunda vitamin iste'mol qilyapman kun davomida. Bu menga ta'sir qilayotganini sezyapman. Ko'ryapsizmi? Energiyam ko'p va kuchim ko'proq narsaga yetyapti. Men oziq-ovqatlardan ololmayotgan vitaminlarni negadir shu vitamin batlardan olayotgandekman.
1: Juda ham to'g'ri, men fikringizga qo'shilaman. Nimagadir ko'pchilik shifokorlar shu biologik faol qo'shimchalarni iste'mol qilishga qarshi. Men buni endi sekin-sekin musulmonchilik asta-sekinlik bilan deyiladi-ku, balki bu ham kirib kelar. Lekin qarang, u dorilardan tashqari hozir o'zimiz mana ko'rib turibmiz, ekologiya buzilib ketgan, atrof muhit, to'g'rimi? Suvda, yerda, havoda yetarli darajada makro mikro elementlar hozir yo'q.
0: Yoki parchalanib ketyapti.
1: Parchalanib ketyapti. Yoki qancha yesak, masalan, kun davomida siz yarim kilo meva sabzavot iste'mol qilishingiz kerak. Siz iste'mol qila olasizmi? Albatta qila olmaysiz. Keyin hozirgi kunda baribir o'sha to'g'ri, balki bizani yurtimizda yetishtirilayotganlarda bordir, lekin
0: asosan
1: import kelyapti. Shuning uchun baribir yetarli darajada makro mikro elementlar hozir yo'q yeyotgan mahsulotlarimizda. O'shaning uchun organizm uchun baribir yetishmovchilik bor makro mikro elementlarga. Shuning uchun albatta shifokorni maslahati bilan, albatta shifokorni nazorati ostida shu biologik faol qo'shimchalar, o'zimizni mahallada mahalliy qo'shimchalar ham bor aptekalarda. Albatta ularni iste'mol qilish kerak. Mana mikroelement, makroelementlar, o'sha sink deymizmi, selen,
2: yod,
1: yod ham mana yod bo'yicha ham alohida mavzu. Hali gapirib o'tganimdek, O'zbekiston endemik zona hisoblanadi.
2: Dengizdan yiroqda.
1: Dengiz bizda yo'q, bizda dengiz mahsulotlarimiz
0: bor. 3% yetishmovchilik bor.
1: Yetishmovchilik bor. Deyarli ko'pchilik aholida yod yetishmovchilik bor.
2: Va butun umr biz ichib yurishimiz kerak,
1: yo'q. Yod nima uchun kerak? U aqliy rivojlanishni
2: ta'minlab beradi.
1: Ta'minlab beradi.
2: Gormonlarimizga ham ta'sir qiladi. Qalqonsimon bez uchun muhimmi?
1: Albatta, albatta. O'shaning uchun makro mikroelementlar, har bir makro mikroelementni ta'siri bor organizmga, shu birinchi o'rinda miyaga.
2: Bitta misol aytaman, bir shifokorni gap esimga tushib ketdi, aytganlarki, biz kichkinagina o'sha tabletka shaklida yodomarin iste'mol qilamiz-ku, ichamiz. Va mana shu bittagina kichkina tabletkani agar siz meva bilan qoplamoqchi bo'lsangiz, bilamizki, xurmoda yod miqdori ko'p bo'ladi. Siz bir kunda 4 kilo xurmo yeyishingiz kerak. Shunday ekan, 4 kilo xurmoni yeyish imkoniyati yo'qligi uchun biz buni tabletka shaklida iste'mol qilishingizni tavsiya qilamiz deyishgan.
0: Mana shunaqa. Komol opa, yana bir jihatga mavzuimizni ahamiyatli jihati, ya'ni hozir bir sog'lom avlodni voyaga yetkazish uchun, sog'lom kelajak uchun qayg'urayotgan bir millatmiz desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki davlatimiz rahbari boshchiliklarida, hukumatimiz boshchiligida mana shunaqa ishlar ham amalga oshirilyapti, sog'lom kelajak bo'lsin. Bolalarni orasida ko'p kuzatilayotgan o'sha gipoksiya holatlari, aytaylik o'sha miyaga kerakli kislorodni yetib bormasligi, qonni yaxshi aylanmaslik holatlari, bu ham o'z-o'zidan onadagi yoki boladagi o'sha oziqlanish bilan bog'liq bo'lgan holat hisoblanadi men nazarimda. Xo'p, qanday to'g'ri yondashish kerak bo'ladi mana shunaqangi salbiy holatlar kelib chiqmasligi uchun bolani miyasida? Aytaylik, buni ham o'zingizni tajribangizdan aytsangiz bo'ladi, yoki aytaylik, hozir mana kelinlaringiz bo'lsa kerak, nabiralar bo'lsa kerak, ularni to'g'ri oziqlantirish uchun yondashuvlar aslida qanaqa to'g'ri? Hozir ko'p sun'iy bo'tqalardan foydalanayotganlar bor, yoki sun'iy qo'shimchalardan foydalanayotganlar bor, turli sabablar bilan onalarni o'zini fiziologik jihatiga bog'liq bo'lgan. Aslida bu to'g'rimi?
1: Krizga qo'shilaman. Juda ham to'g'ri, yurtboshimiz juda ham ahamiyat qo'yib beryaptilar sog'lom avlodimiz rivojlanishiga, umuman onalarimiz, bolalarimiz salomatligiga. Juda ham to'g'ri gapirdingiz. Avvalambor o'sha sog'lom avlod yetilib chiqishida onalarni salomatligi bebaho. Birinchi o'rinda ona sog'lom bo'lsa, uni farzandi sog'lom bo'ladi. Albatta, o'sha onamizni yoki ayol homilador ayollarimizni homiladorligi yaxshi o'tsa, farzandda hech qanaqa gipoksiya yoki boshqa holatlar bo'lmaydi. Aksincha, agar u butun homiladorlikda asabiylashib, o'sha vaqtida ovqat yemasdan yoki noto'g'ri ovqatlansa, o'sha siz gapirib o'tgan holatlar yuzaga keladi. Shu homiladorlik yoki undan ham oldin homiladorlikka tayyorlash vaqtiga e'tibor qaratishimiz kerak. Qizlarimizni o'sha uzatish, turmushga berishdan oldin onalarimiz qizlarini salomatligiga ahamiyat berish kerak.
0: Shunda boladagi hali kamchiliklar ko'rinmaydi.
1: To'g'ri, shunda sog'lom avlodgina voyaga keladi. O'sha qizlarimizni salomatligini vaqtida tibbiy ko'riklardan o'tkazib, vaqtida kerakli muolajalar oborilsa, u qizlarimiz turmushga sog'lom bo'lib, turmushga chiqib, sog'lom homiladorlik o'tkazsa, ana shunda biza sog'lom avlodni voyaga kelishini ta'minlagan bo'lamiz.
0: Komil opa, endi yana bir jihat borki, mana hozir bir qancha qo'shimchalarni aytib o'tyapmiz. Chernigalar dedik, olmalar, boya xurmolar masalasi yoki biologik aktiv qo'shimchalar haqida gap ketdi. Endi bir real qaraydigan bo'lsak, bizni hozir eshitayotgan tinglovchilarimizning orasida haydovchilarimiz bor yoki boshqa soha vakillari, ularning orasida hamma ham bir xilda shu alohida bir mahsulotlarni olib iste'mol qilish imkoniyati bo'lavermaydi yoki qo'shimchalarni olib iste'mol qilish imkoniyati bo'lavermaydi. U moddiy jihatdan bo'lishi mumkin, boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Kundalik lekin ikki mahal o'zbegim o'zini taomlarini tayyorlab, o'sha mastavasi bormi, moshxo'rdasi bormi, makaron sho'rvasi bormi, palovi bormi, mana shu taomlarni tayyorlab yeydi. Lekin shu taomlarni ichida ham qanaqadir bir mahsulotlarni bo'lishi salomatlik uchun foydalimi? Va nima mahsulotlar aslida bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi?
1: Albatta, mana hali gapirib o'tdik, donli mahsulotlar mana iste'mol qilamiz.
0: Hammada bo'lishi mumkin bo'lgan mahsulotlarda bular,
1: to'g'rimi? O'zimiz dukkaklilar, grechka, masalan, loviya, mosh, guruch, hammasida yetarli darajada mikro-makroelementlar bor. Faqat biz o'sha ovqatlanishimizni ham to'g'ri yo'nalish qilishimiz kerak. Bizda qanaqa ovqat bilan choy ichamiz, to'g'rimi? Mana bitta faktor sizga temir moddasini so'rilmasligi. Ovqat bilan ovqat paytida siz choy ichib o'tirsangiz, o'sha
2: tanin moddasi bormi?
1: U yuvib chiqarib yuboradi. Yuvib chiqaradi. Endi bunga ota-bobolarimiz bizga ham har doim choy ichganmiz deyishi mumkin, lekin bu oldin bo'lgan, oldingi paytda umuman mahsulotlarni
0: farqi
1: bor-ku hozirgi bilan. Oldin endi nima deydi, organizm ham baquvvatroq bo'lgan. Hozir baribir bizda hozirgi nima deydi, pokoleniya o'zbekchadan avlodimiz baribir immuniteti ham pastroq, o'sha
0: aytganimizdek
1: turli sabablarga ko'ra. Oldingi zamon bilan taqqoslashtirib bo'lmaydi. Mana bitta faktor, choy ichmaslik kerak masalan. Yoki o'sha ovqatdan oldin o'zimizda pishgan sabzavotlar bilan, sabzavotlardan qilingan
0: zelenlar,
1: ko'katlar, albatta ko'katlardan salat yeyish kerak. Mana ismaloq dedim, temir moddasiga juda ham boy. To'g'rimi? Yoki mana o'zimizni sumalaklar, sumalakda bug'doy o'stirib, undirilib qilinadi. O'sha undirilgan bug'doy ham juda ham oqsilga boy. Bilasizmi, chet ellarda uni o'stirib salatlarga qo'shiladi. Biz restoranda tayyorlanadi
2: uni. Shunday, shunday.
1: Uni ham uy sharoitida o'stirib, mosh o'stirsa bo'ladi, bug'doy o'stirsa bo'ladi, o'sgandan keyin salatlarga qo'shsa bo'ladi. O'zimizning kundalik ovqatlarda ham juda ko'p boy mahsulotlar.
0: Bularning orasida kundalik oziqlanishda tuzlama mahsulotlar o'zbegimning haligi dasturxonida juda ham ko'p.
2: Ayniqsa qish
0: faslida. Zararini ko'pchilik aytib o'tishadi. Zarari bormi yo?
1: Endi ko'p miqdorda iste'mol qilsangiz, albatta hamma narsa zarar. Hamma narsada Ibn Sino bobomiz aytganlar, me'yor bo'lish kerak. Hamma narsada me'yor bo'lsa, u foydali bo'ladi. Me'yordan oshsa, demak,
2: zararga ishlaydi.
1: Tuzni ham kuniga 5 grammdan ortiq iste'mol qilish zarar hisoblanadi.
2: Shakar ham xuddi shunday, shakarni ham 5 gram tavsiya qilishyapti.
1: Shakarni umuman foydasi yo'q.
2: Zarari borki, foydasi yo'q, chunki har bir inson o'zida rak klatkalari, ya'ni o'sha katakchalari bo'lar ekan, uni eng yaxshi oziqlantiruvchi bu shakar hisoblanar ekan. Ya'ni shakarni yaxshi ko'rar ekan, shakar orqali oziqlanib rivojlanar ekan. Keling, yana bir qisqacha javob bersangiz, ya'ni bugungi kunda miya faoliyatini zararlaydigan va miya uchun umuman foyda bermaydigan qanday mahsulotlarni alohida e'tirof eta olasiz?
1: Endi miya uchun zararli bu spirtli ichimliklar.
2: Birinchi navbatda
1: markaziy asab tizimiga neyrotoksik ta'sir ko'rsatadi. Miyani, qon tomirlarini tonusini buzadi, qon aylanishini yomonlashtiradi. Albatta, o'sha insonlar alkogol iste'mol qilganda o'zini xush kayfiyatda bo'ladi, lekin uni asoratlari juda ham ko'p iste'mol qilaversa, o'sha tomirlar torayadi, kengayadi, toyrayadi, unda elastik xususiyati buziladi tomirlarni. Bu juda ham salbiy oqibatga olib keladi. Undan keyin tuz, mana aytganimdek, ortiqcha tuz. Tuz juda ham zararli, hamda zararli yog'lar. Endi zararli yog'larga nima kiradi?
2: O'simlik yog'larimi asosan?
1: Yo'q, o'simlik yog'lar emas, hayvon yog'lari.
2: Hayvon yog'i. O'simliklar foyda.
1: O'simliklar foydali yog'lar hisoblanadi.
2: Mana zaytun yog'i hozirda.
1: Zaytun yog'i, to'g'ri. Endi hayvon yog'larida xolesterin moddasi ko'p bo'lganligi uchun kamroq iste'mol qilishga harakat qilish kerak.
2: Hattoki bugun semichka yog'ini ham e'tiroz etishyapti-da, umuman qo'shmanglar, ovqatlanmanglar, bunda qanaqadir modda borki, shunaqa trans yog'lar borki, bu organizmdan chiqib ketmaydi degan fikrlarni aytishyapti.
1: Endi nimani iste'mol qilamiz
2: bo'lmasa? Sariyog'da ovqat qilamizmi?
1: Sariyog'da ovqat qilamizmi? Lekin sariyog'ga ham endi aytganlaridek hamma ham o'ziga
0: imkon
1: qilolmaydi, to'g'ri?
0: Bizni mavzuyimizda qiziq jihatlari ko'p, hurmatli tinglovchilar, bir necha daqiqalardan keyin musiqa tanaffusidan keyin to'g'rirog'i muhokamada davom etamiz. Sizda ham mavzu yuzasidan savollar yoki fikr mulohazalar bo'lsa, bizga yozib yuborishingiz mumkin. Va o'ylaymizki, bu mavzu sizni ham befarq qoldirmayapti. Sorini tanla.

0: Біз Хаммани іштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Davom etamiz Kita FM radiosi Impuls Talk Show'si azizlar va bugun juda ham qiziq mavzuda gaplashyapmiz. Xabarlarimiz ham, SMS'larimiz ham bor. Menimcha hozir shularga e'tibor qaratsak bo'ladi. Nima dedingiz Azamat Oxundiyev?
2: Albatta, suv bilan bog'liq bo'lgan savolni boya suv haqida aytib o'tdilar, Komol opa, lekin yana to'ldirishimiz mumkin. Assalomu alaykum, Kita FM. Savolim quyidagicha: sport bilan shug'ullanib yurgan o'rta yoshdagi inson qancha suv kunga iste'mol qilishi kerak va agar vazni 90-95 kg bo'lsa, oqsil qancha iste'mol qilish kerak? Shu o'rinda qaysi mahsulotlar maslahat berardingiz? Kunduzi kechga nimalar yeyishni va nimalardan voz kechish kerak? Javob uchun rahmat, deb yozibdilar. Aslida bu haqida to'liq ma'lumot berib o'tildi suhbatimiz davomida, lekin o'sha suv borasida to'ldirib o'tsangiz bo'ladi.
3: Ha, demak, suvni gapirib o'tdim. 1.5-2 litr ichishimiz kerak, lekin tana vaznlariga qarab, har bitta kilogram tana vaznlariga 30-40 ml hisoblashlari kerak. Demak, shuncha suv ichishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. U organizmlariga o'sha yetarli darajada 1 kg tana vaznlariga 30-40 ml ichishlari kerak. Bu degani, demak,
2: 100 kg odam 4 litr suv ichishi kerak.
3: Endi shunaqa bo'lib chiqadi. Lekin bu qiyin narsa-ku,
2: lekin 100 kg bo'lmaydi, deysiz.
3: 100 kg bo'lmaydi, to'g'riroq shunaqa. Endi qaysi mahsulotlarga to'xtalsak, albatta o'zi umuman sog'lom ovqatlanishda mutanosiblik bor. O'sha oqsillar, uglevodlar va kechirasizlar, oqsillar, yog'lar, uglevodlarni mutanosibligi qanday bo'lishi kerak? 1:0:8:4 nisbatda bo'lishi kerak. Ya'ni oqsillar 1 nisbatda olsak, yog'lar 0.8, uglevodlar o'z-o'zidan 4 barobar ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Bu to'g'ri ovqatlanish bo'ladi.
1: Bu murakkab uglevodlarni nazar tutyapsiz-a? Masalan, guruch, shunaqa shunga o'xshagan dukakli mahsulotlar yoki bo'lmasa avokado. Va ko'pchilikda bilishadiki, nutritsiologlarga ham, valiologlar ham maslahat berishadiki, o'sha likopchani 3 ga bo'lasiz va 3dan 1 qismida oqsil bo'lsa, qolgan 2 qismida bu ko'proq kletchatkalar bo'lishi kerak, ya'ni o'simliklar, sabzavotlar bo'lishi kerak.
3: Yashil sabzavotlar hamda to'g'ri mevalar bo'lish kerak.
1: Yana bitta xabar kelyapti. Bu qahva ichadiganlarga ko'proq taalluqli, ya'ni qahva iste'mol qiladigan insonlarga qanday maslahat bera olasiz? Ya'ni ko'p qahva ichadiganlarga zarari va foydasi haqida ma'lumot berib o'tsangiz oldindan rahmat. Murodjon yozibdilar.
3: Endi qahva bu zarar emas, agar me'yorda bo'lsa, kuniga 3-4 finjon qahva ichish mumkin. Bu tetiklik bo'ladi, lekin undan ko'pi nima deydi, uyquga ta'sir ko'rsatadi. Uyqu o'z vaqtida
2: bo'lish kerak.
3: Bo'lish kerak.
2: Kunni qaysi vaqtda, shu tushlikgacha deyishadi ko'proq, lekin tushlikdan keyin ham iste'mol qilish mumkinmi aslida qahvani?
3: Iste'mol qilish mumkin, lekin kamroq.
2: Uxlashdan oldin kam.
3: Tavsiya etilmaydi. Chunki o'sha aytganimdek, uyquni yo'qotasiz. Chunki
1: u tetiklashtiradigan
3: mahsulot.
2: Yana bir tinglovchimiz qahramon savol berganlar. Assalomu alaykum. Savolim shundan iboratki, inson sog'lig'i necha foiz noto'g'ri ovqatlanish ta'sir qiladi va qolgan foizni nimalar tashkil etadi? Ya'ni inson organizm uchun zararli bo'lgan odatlar orasida taomlanish ham bormi va qay tartibda u ta'sir etadi? Qancha miqdorda ta'sir etadi ovqatlanishni zarari inson organizmiga? Qanday holatda zarar bo'ladi? Aytaylik, o'sha chekadiganlar, spirtli ichimlik ichadiganlar, bu yomon odatlar, u zarar organizmga. Shunga o'xshash taom ham bor.
3: Noto'g'ri ovqatlanish ham bu albatta zarar. Noto'g'ri ovqatlanishga nimalar kiradi? O'sha hali aytganimdek, fast foodlar,
1: gazli ichimliklar.
3: Gazli ichimliklar, fast foodlar, ortiqcha miqdorda shakar, tuz iste'moli, bu hammasi zararli hisoblanadi.
1: Shunday, shunday.
3: Zararli.
1: Va o'sha ko'pchilik o'sha nima deydi, qadoqlangan shirinliklarni xarid qilishadi. O'sha shirinliklarni uzoq saqlanishi uchun ichiga qanday moddalar solinganini hech kim bilmaydi va bu organizmga tushadi. Shuning uchun bolajonlaringizga kamroq mana shunday qadaylik qilingan shirinliklar bering. Ko'proq o'zingiz uyda pishirib bersangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi.
3: To'g'ri, to'g'ri.
1: Chunki bolajonlarning miyasini ishlashi juda ham biz uchun kerak va bir narsaga to'xtalmadik. Bugungi kunda miya faoliyatini yaxshi ishlashi uchun sportni ham ahamiyati bormi?
3: Albatta, jismoniy faollik bu salomatlikning asosiy omillaridan biri. Mana agar e'tibor bergan bo'lsanglar, hammamiz maktabda o'qiganmiz, adashmasam, 1-sinfda kun tartibida turardi. Uyqudan turish, yuz qo'l yuvish, keyin badan tarbiya. Bu bekorga emas.
2: Birinchi o'rinda ekan, qara.
3: Birinchi o'rinda. Nima uchun badan, ko'pchilik badan tarbiya qilmaydi hozir? Nima uchun? Bu juda ham organizmga kerakli narsa. Birinchidan, ertalabki o'sha kortizolni parchalashga yordam beradi. Badan tarbiya, keyin organizmimizda 639 ta mushak bor. 640-si bu yurak. Yurak esa motor. To'g'rimi? O'sha agar e'tibor bergan bo'lsangiz, badan tarbiya har bir mushak guruhiga beriladi-ku, to'g'rimi? O'sha boshdan boshlab yelka, bel sohasi, oyoq. Demak, har bitta guruh mushaklar guruhi ishlab, o'sha kislorodni qonni aylantirib, yuragiga yordam beradi. A ertalabki badan tarbiya qilmaganimizdek, mushak qilmasak, mushaklarimiz xulab yotadimi? Butun og'irlik yurakni o'ziga tushadi. Yurak o'zi harakat qiladi o'sha kislorodni qonni aylantirib.
1: Bechora yuraklar.
3: O'shaning uchun tasavvur qiling, multfilm qilib, yurakni bechora yurak yana xasnaqa-xasnaqa ichlaydi-da. O'shaning uchun hozirgi kunda o'sha yurak qon tomir kasalliklari ham yosharib ketyapti.
1: To'g'ri.
3: Albatta, qancha vaqt ketmaydi? 15 minut, 20 minut badan tarbiya ertalab qilish kerak. Endi ko'pchilik ayollarimiz men ertalab turaman, hovli supuraman, suv sepaman deyishadi. Bu mehnat.
1: Badan tarbiya emas.
3: Badan tarbiya emas.
1: To'g'ri, to'g'ri.
3: Stress holatidagi mehnat. Kimdir supurishni xohlamaydi, majbur.
1: Hech kim ishni xohlab, mazza qilib qilmaydi. Majburlikdan va mas'uliyatdan his qiladi.
3: Badan tarbiya esa bu organizm uchun
1: rag'bat.
3: Rahbat.
1: To'g'ri.
3: Yaxshi gap.
1: Va bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, bir juda kachok shug'ullanadigan sportchi aytdiki, agar dedi mehnat bilan inson o'sha mehnatni badan tarbiyaga moslashtirishadi, uyda mana xotinim turli xil mehnat qiladi, o'sha yetadi unga deyishganda, uydagi hamma ayollarimiz kachok bo'lib ketardi, zalga kelish hojat bo'lmasdi deyishardi. Bu ham o'zi oqlayapti, so'nggi paytlarda sport bilan shug'ullanadiganlar va to'g'ri ovqatlanishga e'tibor beradiganlar ko'pchilikni tashkil etyapti.
2: Albatta, bugungi suhbatimiz o'ylaymizki, tinglovchilarimizga ozgina bo'lsa-da foydali bo'ldi va o'zlarining ratsionlarini yana bir karra o'ylab ko'rgan bo'lsalar ajab emas. Va bu borada ma'lumotlarni berganliklari uchun ekspertimiz tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini rivojlantirish markazi preventiv tibbiyot valiologiya asoslari kafedrasi assistenti Kamola opa To'laganovaga tashakkur aytamiz. Rahmat sizga.
3: Rahmat.
1: Sog' bo'ling. Bugungi mavzuyimiz hali oxiriga yetmadi. Hali sizni nasib etsa yana chaqiramiz, chunki bu juda keng qamrovli mavzu. Eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva va Azamat Oxundiy Hitafam radiosi keyingi soatda Hitlanch loyihasi sizni kutmoqda. Nasib etsa, ertagi tongda yana siz bilan diydorlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, kuningiz yaxshi o'tsin.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Mikroqarzlarni quydik.
3: Muzdek kinasidan salqinlanib oldik.
2: Men iliq kinasidan quydim. Siz nima tamligidan quyib oldingiz?
3: Albatta,
2: qovunligimi. Men uzumligini bugun tatib ko'rmoqchiman va yaxshi ekan uzumligi ham. Uzumlik sharbatini birinchi marotaba ichishim.
3: Lekin maslahatimiz har qanday ichimlik ichayotgan bo'lsangiz ham,
2: chaqa tortish kerak emasmi?
3: Yo'q, men sharbatlarni chaqa tortish kerak to'g'ri.
2: Aha.
3: Muzdek bo'lmasa ham bir sovuqqinasini, salqinginasini iching. Zo'r ketadi.
2: Hozir bu muzdagi
3: ayniqsa shirin tamli ichimliklarni baribir sovuq holda ichish yaxshiroq.
2: Mana bunaqa haroratdagisichi. Bu yaxshimi yoki bundan ham sonimiz?
3: Iliq.
2: Ha, bu iliqmi? Muzdayroq bo'lishi kerakmi? Ha, mayli. Demak, ta'mini to'liq his qila olmayotgan ekanman. Iliq bo'lsa ham, lekin mazasi yaxshi. 10:13 hurmatli do'stlar, Hit FM radio stansiyasi 98 MHz to'lqinlari va Hit Lunch dasturi boshlandi. Mikrofon ro'parasida ikki nafar boshlovchilar, Mohinur Yusup va hamda Umarbek Sultonmurodov. Sizga 13:00 ga qadar yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Siz ham bizga yaxshi kayfiyat ulashasiz degan umiddamiz o'zingizni ajoyib xabarlaringiz bilan.
3: Bugun ko'chada havo anchagina issiq bo'lar ekan. Mana
2: studiyaga terlab pishib, isib ketdim.
3: Chaqa terlamadimi?
2: Ancha endi majoziy ma'noda aytayapman, bilmadim. Bir
3: ham issiq deb keldi.
2: Badiy bo'rtirma. Terlab pishib, isib, hamma yonlardan suvlar oqib, isib ketdim deb tillar osilib qolib yetib keldilar radioga.
3: Hafta so'ngigacha yuqori harorat saqlanib qolar ekan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, tobora oshib borar ekan.
2: Aha.
3: Hozir bu yerda 34 darajagacha ko'rsatyapti, lekin aslida kunning issiq qismida quyosh to'g'ridan to'g'ri tushadigan joyda 40 darajadan oshishi aniq. Hafta boshida esa yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shunaqa gaplar.
2: Mana shunaqa 60% yomg'ir yog'ishi kutilmoqda ekan. Mayli, ungacha hali nima gap, nima so'z, bemalol avtomobilingizni yuvsangiz bo'ladi. Kecha onamjon, onamlar uylarni, oynalarini artdilar-da. Yomg'ir yog'masmikan dedilar. Bo'lsa sababini qildingiz, yog'adi deyapman.
3: Kecha biznikilar ham shuni o'ylab qo'yishdi. Chunki o'tgan safar yomg'irda shunaqa bo'ldi. Kechqurun soat 9:10 nimagadir uydagilarni mashina yugisi kelib qoldi. Ertasi kuniga syurpriz bo'ldi. Ke o'ylab turishdi. Yomg'ir, mashina yuving, bir yomg'ir yog'sin degandim.
2: Ertalab yomg'ir yog'dimi bugun?
3: Yo'q, oxirgisini aytayapman. Sunatalarga bir ajoyib xabar yozdilar-da.
2: Bo'ldi, bu xabarlarga birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz do'stlar. Efirimiz boshlandi, hammaga yaxshi kayfiyatda. Darvoqa bugun 11:00 dan 12:00 ga qadar Doktor FM loyihasini ham tinglashni unutmang.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och

0: shunda agar sizda qandaydir qiziqarli voqea bugun yoki shu kunlarda sodir bo'lgan bo'lsa va radio muxlislariga bo'lishmoqchi bo'lsangiz telegram chatimizga yo'llang. Salom Kid FM, bu bizning telegram manzilimiz. Dua Lipadan bugun qo'shiq eshitamizmi Umar?
1: Dua Lipa, voy men uni ijodini bilmayman. Qo'shiq eshitishimiz kerak bunda.
0: Ijodini bilasiz, juda ham yaxshi bilasiz. Kamida No Line eshitgansiz. Men yaxshi ko'rganim Physical degan qo'shig'i bor. Yaxshi ko'raman.
1: Yana
0: ozgina. Shu ijodkor Dua Lipa Samsung kompaniyasini sudga beribdi.
1: Ha, bildim, xabarim bo'ldi bundan ham.
0: Eshitdingiz-a?
1: Dua Lipa YouTube chiqibdi, adashmasam.
0: Yo'q, YouTube chiqishi aniq edi, chunki bu butun dunyo bo'yicha mualliflik huquqi talab qilinishi tabiiy edi. Da'vo arizasida aytilishicha, Dua Lipa ushbu suratda bo'lgan huquqlarga egalik qildi va Samsung kompaniyasiga undan foydalanishga ruxsat bermagan. Gap shundaki, Samsung kompaniyasi o'z televizorlarining qutisida Dua Lipaning suratlaridan uning ruxsatisiz foydalangan.
1: Mana bo'lmasa. Nimaga buni qildi ekan Samsung? Aqlli kompaniya-ku axir u.
0: Bundan tashqari, xonandaning jamoasi ayrim muxlislar aynan uning surati tushirilgan qadoqqa e'tibor qaratganini ta'kidlamoqda. Shu sababli xonandaning kompaniyadan 15 million dollar talab qilmoqda. Huquqshunoslarning so'zlariga ko'ra, Dua Lipa bu vaziyat haqida 2025 iyunida bilgan va suratdan foydalanishni to'xtatishni talab qilgan ekan o'sha payt, o'tgan yilning o'zida. Biroq Samsung go'yoki ushbu surat tushirilgan mahsulotlarni sotishda davom etgan. Da'voda shuningdek mualliflik huquqi.
1: Nimasiga ishongan ekan Samsung?
0: Endi aytmoqchi ekanku, o'sha paytda chiqarilgan mahsulotni sotyapmiz degan ekanda, 2025 yil iyunda aytgan payti. Da'voda shuningdek mualliflik huquqi, savdo belgisi va ommaviylik huquqining buzilgani ham qayd etilgan. Va siz YouTube chiqqan deyapsiz, siz
1: nima qilasiz? Ha, oxirgi o'qigan ma'lumotlarimda Samsungni sudga berdi va g'olib bo'ldi degan.
0: Agar sizning ham yuzingizdan sizning ruxsatingizsiz sun'iy intellekt yordamida qandaydir video yoki foto tasvir yaratishayotgan bo'lsa, ularni sudga berishingiz mumkin. Umarbek, jarimasi qancha edi bizda? 41 million so'mmidi?
1: Voy, menikini ishlatishsan.
0: Agar
1: o'zim xabarim bo'lmay qolsam.
0: Bizni O'zbekistondagi ba'zi biznes egalari jahon yulduzlarining suratlaridan ularning ruxsatisiz foydalanganini ko'pchiliklari bilganda edi. Misol uchun men qaysidir somsaxonada Cristiano Ronaldo'ning suratini ko'rdim.
1: Agar O'zbekistonga kelib qolsa, somsani reklama qilganini o'zi ham bilmaydi. Ronaldo somsa, champion somsa deb yozib qo'yishadi yana yoniga.
0: U bir nechta dunyo tanigan brendlarga anchagina katta summa evaziga shartnoma tuzgan axir. Somsa.
1: Bizda somsa, lag'mon, non ushlab turgan rasmini ham ko'rganman. Biz tomonlarda. Kecha zo'r voqea bo'ldi deyaptilar Ulug'bek, Mohinur sizning savolingizga. Bir hafta oldin iPhone 17 olishim kerak edi, ololmadim. Keyin kecha Xitoyga to'lov qildik. Juma kuni qo'limda bo'ladi. Jizzaxdan Ulug'bek bu xabarni qoldirgan ekanlar. Onlayn buyurtma qilgan bo'lsangiz yoki o'zingiz buyurtma qilgan bo'lsangiz, bilmadim. Eson-omonlikda qo'lingizga olib
0: qaysidir sohadan boshlab chet eldan kiyimlar, texnika vositalari, yana bir nechta turdagi mahsulotlarni import qilib buyurtma evaziga olib keltirayotgan bo'lsa, uning bojxona solig'i oshgan. 1-iyundanmidi adashmasam?
1: 1-iyundan, nasidan. Ha, Ulug'bek iPhone 7ga to'lov qo'yganlar Xitoydan kelyapti, yangi qadoqlardan ochyaptilar,
0: emotsiyalar,
1: ana ustidagi qog'ozlarni ochyaptilar, bundan yoqtiladi. Hello nomiga tananananan deb Android yozuv chiqib qolsa qanday bo'larkin desam, yo bu albatta hammasi hazil. Ulug'bekka qo'lingizga sanomalikni telefonni
0: ko'ngilingizdagidek kelsin, albatta yaxshi kunlarga buyursin.
1: iPhone 17 ni bugungi kunda narxi qancha? 1000 dollar atrofida, shu atrofida deylik. Tarixdagi
0: 1000 dollarmi?
1: 1000 dollar atrofida, undan oshiq bo'lmasa
0: 16 shunaqa narx shekilli. Umar,
1: yo mayli, undan oshiqdi, atrofida, shuni atrofida o'ynaydi. Xo'p, bugungi kunda eng O'zbekistonda ommabop bo'layotgan telefonlardan biri desak to'g'ri bo'ladimi yoki boshqasimi, boshqa modelmi?
0: To'g'ri.
1: Tarixdagi eng xaridorgir telefon nomi ma'lum bo'pti. Umumiy dunyo tarixida
0: 13 bo'lsa kerak. Aynan shu kompaniya.
1: Yo, texnologiya yangiliklari sayti BGR ga ko'ra, barcha davrlar haqida gap ketmoqda. 13lar o'tgan bir yaqin 3-4 yil ichida chiqdi-ku. Barcha davrlarning eng ommabop qurilmasi bu afsonaviy telefon Nokia 1100 bo'lgan ekan. Afsonaviy.
0: Bu shunda tugmali telefonmi?
1: Ha, tugmali telefon 2003-yilda chiqqan bu tugmali

0: gadjet 250 million nusxada sotilgan. Bu birinchi o'rinda. Kuchli uchlikni e'tibor qaratadigan bo'lsak, kuchli uchlikka ikkinchi o'rinda esa 2005-yilda taqdim etilgan yana Nokia 11-10 ekan bu safar. 11-00 da birinchi o'rin, bu safar ikkinchi o'rinda 11-10 ekan. Va bu apparat 248 million dona sotilgan. Barcha mobil qurilmalar orasida 3-chi o'rinni qaysi Apple kompaniyasiga tegishli bo'lgan qurilma egallagan deb o'ylaysiz? Barcha davrlarning
1: Apple telefonlaridan
0: Ha, birinchi chiqqanida betta baliqlarini surati uning o'sha qulfni ochayotganingizda tasviri tushirilgan edi.
1: Voy, bilmayman.
0: Eslamayapsizmi?
1: Yo'q.
0: iPhone 6 va 6 Plus egallabdi va bu smartfonlar jami 224 million dona sotilgan. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, bizda hozir qo'shiq ketish kerak ekan. Davom etamiz.

0: Dua Lipa Physical taronasi. Jarang sochdi Hit FM radio stansiyasida. O'zimcha xayolimda bu qo'shiqqa klip suratga olayotgan edim, klip o'ylayotgan edim va YouTube'ga kirib Dua Lipa va Physical deb yozsam, o'zining klipi bor ekan va o'zimni o'ylagan klipimni o'chirib tashladim. O'ziniki
1: men klip kerakmas ekanmi?
0: Yo, yo, klip bor ekan. Menikiga o'xshash ekan-da, shuning uchun.
1: Ha,
0: meni fikrimni qilishgan ekan deb keyin o'chirib tashladim o'zimdan.
1: Ajoyib.
0: Bo'ldi. Uni o'zim bilarkan. Ha, shunaqa bo'lib ketaman shekilli. 14-may va jonli efirni davom ettiramiz. Yo'lda harakatlanib ketayotgan barcha haydovchilarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Qayerga yo'l olishingizdan qat'i nazar, manzillaringiz bexatar bo'lsin, beradar bo'lsin. Menda bir muhim e'lon bor. Katta xalqa yo'lini, katta xalqa yo'lida ikkita joyda kelisga ketaverishingizda va uch qahramon aylanma yo'li tomon yuraverishingizda, o'sha Shiribon mostidan, o'sha ko'prigidan tushganingizda to'g'ri Hasanboyga ketaverishda yoki Hasanboydan o'tgandan keyinmi xavfsizlik kamarini taqqan yoki taqmaganligingizni yoki telefondan foydalanayotganligingizni aniqlovchi kameralar o'rnatildi. Lekin hali ishga tushgani yo'q. Lekin ko'p ehtimol bilan mana shu hafta ishga tushadi. Kecha ko'rdim men. Balki o'tgan kuni ham qo'yilgandir, bilmadim. Men lekin kecha ko'rdim va bugun ham ko'rdim. Bugun ikkita bo'lib qopti. Yo dedim, yana bitta qo'yilibdi-ku dedim. Menimcha ertaga yana o'tsam, yana uchinchisi ham paydo bo'lib qolsa kerak. Ana shu hafta menimcha to'liq ishga tushadi. Mabodo haydovchilarimizni ogohlantirib qo'yamiz.
1: Bizdan esa aniqrog'i bizda esa trotuarda yuradigan yo'lovchilarga iltimos bor.
0: Qanday?
1: Toshkent shahrini 100% holatda bo'lmasa-da, aksariyat qismiga sekin-sekin bosqichma-bosqich oddiy piyoda yo'lovchilar uchun, samokat yoki bo'lmasa velosipedda yuradiganlar uchun, shuningdek ko'zi ojiz insonlar uchun maxsus yo'laklar qilib qo'yilgan. Hamma o'zini yo'lagidan yurishni iltimos qilamiz. Ko'pchilik velosiped yoki samokatlar yuradigan yo'lga chiqib yurishyapti va samokatlarning ovozi yo'q, elektrokarlarga o'xshab ularga ham ovoz qo'yib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Kelib orqadan kelib urib yuborishyapti. To'satdan bu yo'lakka o'tib qolyapti yoki har xil shunga o'xshash vaziyatlar bo'lyapti, elektr samokatdagilar urib yuborishyapti. Piyodalarni bir tomondan o'zini ham aybi bor, chunki o'zini yo'lagida yurish kerak. Hozir yana bir marta aytaman, hamma yo'l 100% holatda bunaqa trotuarga ega emas. Zamonaviy ko'rinishdagi, lekin sekin-sekin bosqichma-bosqich shunday holatga keltirilyapti. Imkon qadar hammamiz harakat qilaylik. Mana metroda eskalator, nafaqat metroda, boshqa joylarda ham eskalatorda yurishni o'rgandik aksariyatimiz. Ya'ni o'ng tomonda turadiganlar chap tomonda sekin yurib ketadiganlar uchun bo'shatib qo'yishni boshladik. Ana endi ko'chadagi trotuarlardan ham to'g'ri foydalanishni o'rgansak, yana ham zo'r bo'lardi.
0: Bundan tashqari Mustaqillik ko'chasida Xalqlar do'stligidan Paxtakorga ketaverishdi. Ya'ni O'zbekiston metrosiga ketaverishdi. Yangi piyodalar o'tish svetofori o'rnatilibdi. Qarang, qanaqa u? Toshkent City'ning orqa tomoni va bu yerda Toshkent shahar hokimiyati shu o'rtasida. Men ko'rdim, balki boshqa joyda ham bordir, zo'r ekan. Odatdagidek dumaloq svetoformasida unda ustuncha qo'yilgan va u yerda esa piyodani yashil yurishi uchun chiroqcha va uzun yashil chiroq tushganda pastida kutib tur, yurishingiz mumkin, yuring degan jumla bor, yozuv bor. Qizil bo'lsa kuting degan yozuv bor ekan. Yaxshi ekan, shunaqa bir boshqacha innovatsion svetofor ekanda bu, chiroyli ekan. Poytaxtimizning boshqa hududlariga ham o'rnatilsa, menimcha yana ham chiroyliroq bo'lardi.
1: Xo'p,
0: mayli, hozirgi mavzuyimiz piyodalarga o'tib ketdi, yo'laklarga o'tib ketdi.
1: Telefonlar haqida gaplashayotgandik.
0: Telefonlar haqida gaplashayotgandik.
1: Ko'pchilik birinchi telefonni eslabdi. Siz aytgan boyagi telefon, eng ommabop deb aytgan telefoningizni ishlatganlar bor ekan. Yo'lovchilarimiz orasida.
0: Yaxshi, xo'p, demak, Muzaffar aka, Umarbek deyaptilar, 17 Pro Max $1,700 deb yozgan ekanlar. $1,000 bo'lsa, men bilan Mohinurga ham olib bering deb xabar qoldirgan ekanlar. Yo, endi men $1,000 atrofida deganimda, shu 1700 ham ichiga kirib ketadi. Minglar atrofida deyin, endi men to'liq narxiga qiziqmaganligim uchun shu nisbatda oldim. Assalomu alaykum, ketafa, men Samsung A16 telefonini ishlatayotganimga 1 yildan oshdi. Qozog'istonda xarid qilganman deb xabar qoldirgan ekanlar. Yaxshimi, qanaqa ishlayapti Marjonaxon? 1 yil sinab ko'rgan ekansiz, bir yildan keyin menimcha sekin-sekin balki boshqa sirlar ham oshkor bo'lgandir. Eng asosiysi o'zlarini pullariga halol peshini terlariga xarid qilganlar, bu esa juda ham zo'r. Bilasizmi, men o'zim uchun birinchi marotaba telefon tutganim boshqa, o'zimni pulimga xarid qilgan telefonim boshqada.
1: Birinchi telefon,
0: birinchi o'zim tutgan telefon Nokia 1800 bo'lgan. Va undan keyin Nokia 2300 tutganman. Undan keyin Nokia 3110 tutganman. Bu hammasi uydagilardan menga o'tganda. Mana shu telefonlarni tutganman. O'zim peshona terim bilan do'konda ishlab, pul yig'ib, yemay, ichmay 5000 so'mga ishlardim do'konda, 4 soat, 5 soat. 5000 so'mni tasavvur qiling. Qanaqa yig'ish mumkin o'sha paytlarda. Va o'zimga yangi smartfon xarid qilganman, LG.
1: Necha yoshingizda?
0: 15 yoshimda. Yoki 14 yoshimda. 14 bo'lish kerak. 7-sinf paytim.

0: bo'ladi. 14 yoshimda o'zimga yangi LG rusumli telefonni, smartfonni xarid qilganman.
1: Bormi hozir?
0: Yo'q, hozir yo'q. Bilmadim kimgadir berib yuborganman.
1: Sizda chiqib qanaqadir tugmali telefonlaringizni bir nechtasini ko'rganman. Uyda turibdimi? Nima qilib yotibdi ular?
0: Ular ham uyda turibdi. Mana shu tugmali telefonlarni sotib yuborishim kerak.
1: Sotib yuboring.
0: Olaman deganlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Arzon narxlarga berib yuboraman.
1: Ishchi telefon sifatida ikkinchi telefon hamdan foydalanadi. Tugmali telefondan foydalanish afzal ko'radi. Chunki sensorlilar katta, ikkalasini ham ushlab yurish biroz qiyinroq.
0: Aha.
1: Ikkita telefon bittasi tugmali bo'ladi. Arzonga nega ovoraman desalar? Sotvoring Marbek.
0: Sotsang aybini aytib sot deyishadi-ku. Ko'r ba'zi birlari hammasi ishlaydi. Hammasi yaxshi. Shunchaki holati birozgina eskirganroq bo'lishi mumkin. Ba'zilarini korpuslari ozgina xiralashgan, singan joylar bor. Shuning uchun lekin original telefonlar arzon narxlarda berib yuborasiz.
1: Shunga yarasha baholaysiz. Lekin eng muhimi gaplashsa bo'ladi.
0: Yo'q, mengacha bilasizmi, pulim muhim emas. Menga shu olib qolsin. Chiqindiga tashlab yuborishgacha ko'z qiymayapti ularni. Kimdir olib qolsin. Siz olasizmi?
1: Yo'q.
0: Yaqinda fleshka bozoriga borib keldim-da. Olishmayapti. Hattoki anu ehtiyot qismlariga ham kerak emas ekan bu telefonlar. Zapchasiga ham olishmayapti, ishonasizmi? Do'konchilardan so'rasam, yo'q, aka, o'sha olishmayapti, deb kulishyapti-da. Endi men shunchaki chiqindiga tashlab yuborish u oldi. Ishlab turgan telefonlar. Hattoki qutisida ham chiqindini belgisini X qilib qo'ygan ustiga.
1: Odam ko'proq yuradigan joygimda sholchami nimadir yoyib qo'yingda, hammasini taxlab turing o'sha yerda.
0: Yangiobodga boraman. Yangiobodga boraman.
1: Yaxshi fikr.
0: Tezroq sotilib ketadi. Ana shularni sotib olsam o'zimga yangi tugmali boshqa telefon xarid qilgan bo'lardim. 10:43 do'stlar, assalomu alaykum. Umarbek va Mohinur efirga gap yo'q deb xabar qoldirdilar. Hozir iPhone 14 Pro Max modelini 2 yildan beri tutaman. Akamdan menga sovg'a bo'lgan. Lekin iPhone baribir iPhone-da, Qoratoshdagi dorixonadan Munisa bizga xabar yuborgan ekanlar.
1: Xo'p, yaxshi. Nima aytgan ekanlar, maqtaganmi-ku?
0: Umarbek, menga soting, voy ana, kichkina jiyanlarga berib yuboring.
1: Voy, kichkina sotadida.
0: Kichkina jiyanlar. Bilasiz, men ismimni. Unaqa telefonni ishlatishni olmaydi jiyanlarim. Voy, nima bu deyishadi. Voy, bu ham telefonmi deyishadi. Qanaqa ishlatardi deb, ana tugmalarini bosib ko'r, ular uchun yangilik.
1: Hozir 2000-yinchi yildan keyingi bolalar bor-ku, 2004-dan keyingilar. Istalgan rusumdagi, mana sensorli telefon ham hisobga olinsin. Oddiy SMS xabar yo'llashni bilishmas ekan.
0: Yo'q, bilishmaydi.
1: Biror bir raqamga oddiy SMS xabar yo'llashni bilishmas ekan. Chunki Telegram messenjeri juda ham ommalashgan O'zbekistonda. Faqat Telegramdan xabar yuboraverib o'rganib qolishgan. Telefonni o'zini oddiy SMS xabardan foydalanishni bilishmayapti ko'pchilik.
0: Shunaqa ular uchun yangilik Z avlod. Endi har holda biz ham Z avlodmiz. Endi boshlarida tug'ilib qolganmiz biz. Hozirgi telefoningizning modeli qanday va telefon bilan bog'liq qanday ajoyib xotiralar yoki voqealar bo'lgan? 88 114 90 80, yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hit fm so'zlarini Telegram messengerga kiritgan holatda bizning chatimizga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Gaplaringiz bormi?
1: Musiqadan keyin
0: reklamga o'tamizmi?
1: Albatta.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofur va bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Sevimli maftunkor ijodkor Shahzoda ijrosidagi bu muhabbat deya nomlangan ajoyib tarona Hit FM radio stansiyasi to'lqinlari uzra jarang sochmoqda va bu qo'shiqni esa millionlab tinglovchilar mazza qilib eshitishmoqda.
1: Shahzoda bolaligimdan mening eng sevgan, har doim men havas qilgan bir go'zallik timsoli bo'lgandi. Mana shu san'atkor bugungi kelib qaynonalik maqomindalar. Yaqinda buvijon bo'lsalar, Xudo xohlasa yaqin yillarda.
0: Shahzoda buvijon boshqacha eshitilyapti. Qanday biz uchun? Shuni 35-32 yoshli latofatli insonda. Lekin Shahzoda buvijon bo'ladi yaqinda. Shahzoda oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz bu ijodkorga. Haqiqiy ismlarini ko'pchilik biladi, bilmaydiganlar ham bor. Zilola Musayeva. Shahzoda taxallusi bilan albatta tanilganlar va ularni taronalarini qancha ko'p qo'ysak shuncha mazza qilamiz har doimgidek. Telegramda xabarlar juda ham ko'p. Tinglovchilarimiz o'zlarini telefon bilan bog'liq ajoyib xotiralarini eslashmoqda. Raqamlarimizni eslatib o'tamiz. 88-114-9080. Poytaxtimizning soat millari esa 10:51 ni ko'rsatmoqda.
1: 10:21 raqam egasining xabarlarini qarang. Yaxshilab eshitishingiz kerak. Assalomu alaykum deganlar. G'isht ne ekan? G'ishtni uzunasiga kesilganini ko'zingizni oldiga keltiring. Shunaqa telefon edi birinchisi menda. Motorola deb yozdim.
0: Motorola demaganingizda men hozir 3110 telefonini nazarda tutmoqchi edim. G'isht telefon deyishardi. Tank telefonlari ham bor hozir. Demak, hozirgi telefonim iPhone 17 sabzi rang. Oranjovi deb yozgan ekanlar. iPhone 14, iPhone 15, Samsung S21 telefonlarim judayam ko'p. Telefon jinnisiman, qiziqaman Toshkentda. Malika bu xabarni qoldirgan ekanlar.
1: Ajoyib, ajoyib.
0: Judayam yaxshi.
1: Endi rangini ham almashtirib yuboring oqiga.
0: Qahramon
1: ekan xabarlari. Meni birinchi telefonim 2002-yilda Sony Ericsson degan bo'lardi. Uzun rabitaga ulangan daqiqasi 7 sent bo'lardi deb yozdilar. Yo'q, hammasini eslashlarini qarang. Keyin xabarga o'tamiz.
0: Siemens telefonlarini ham tutganman. Siemens mi? Siemens deylarmida qanaqa talaffuz qilinadi u? Biz endi kichkinaligimizdan o'sha Siemens, Siemens deb o'rganganmiz deb, ochilib yopiladigan ligushka, qurbaqa telefonchi. Abdulhamid yozyaptilar. Assalomu alaykum, Oxinur. Men 2019-yilda Samsung A51 olgan edim. 6 yil ishlatdim, zo'r ishlagandi. Bu yil Samsung A56 oldim. Yangi korobkada deb xabar qoldirgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Moxinur ham o'zlarini tutgan telefonlarini sanab bersinlar deb xabar qoldirgan ekanlar.
1: O, birinchi telefonimni adashmasam 2017-yilmidi, 2016mi ishlatganman.
0: Aha.
1: Institutga kirganimdan keyin birinchi telefonni dadam olib berganlar. Oldin o'qishga kirasan, keyin telefonli bo'lasan deganlar. Huawei telefonni berganlar.
0: Birinchi telefoningiz Huawei, Huawei. Smartfondan boshlagan ekansiz-da.
1: Ha, ha, ha.
0: Yaxshi.
1: Keyin u payt hali Telegram,
0: Instagram. Siz ilon o'yinlar, Tetris o'yinlarini unaqa bilmaysiz-a? Ko'p to'chali o'yinlarni.
1: Yoramgohga borganda Tetris o'ynaganman, lekin ilonlarni yo'q.
0: Ko'p to'lani parollarini 78-78-99 ularni bilmaysiz.
1: Yaxshi. Keyin nimada 2017mi o'sha yillarda turmush o'rtog'im bilan tanishganman. Keyinda telefon ko'rib heh deganlar-da.
0: Telefonga qarab
1: Mio berganlar keyin.
0: Aha.
1: Keyin uni
0: ko'tarilishi yaxshi Huawei'dan Mi'ga, Mi'dan keyin
1: boshqa Mi'ga.
0: Aha.
1: Keyin shu iPhone'ga,
0: Apple kompaniyasini mijozga aylangansiz.
1: Lekin men texnikalarga o'zim umuman hamma narsaga juda sodiqman. Yangisini olishni xohlamayman. O'zim o'rganganimni, o'zim ishlatib yurganimni afzal ko'raman. Yangisi desalar, voy yo'q. Kimda shunaqa yangilikka ko'nika olmaydi? Menda shunaqa misol uchun.
0: Yosh kattalarda shunaqa bo'ladi. Yo'q. Yo'q, bilasizmi? Yosh katta insonlar bitta telefonga o'rganib qolishsa, almashtirgilisiz kelmaydi. Qiyin bo'ladi yangisiga ko'nikishligi. Endi sizda bu xarakter bo'lsa kerak.
1: Balki.
0: Buni xarakterga yo'yamiz. Mirfozir yozyaptilar. Salom, yaxshimisizlar? Efir zo'r, mazza qilyapmiz. Adam sensorli telefon tuta olmaydilar. Ana. Mana hozir mana aytayotganim o'sha tugmali telefonga sodiq qolgan bo'lsa kerak. Tugmali telefon bo'lsa olib berardim. O'sha original telefon qidiryapman. Bo'lsa men olaman. O'zim Samsung Galaxy S21 Ultra tutaman deb xabar qoldirgan ekanlar. Ultra degan qo'shimchalari ham bor ekan.
1: Adam dadamlarga bitta telefon berganlar.
0: Aha.
1: 3-4 yil oldin. Qanaqa modelni, kompaniyasini bilmayman. G'ishtda telefon keladi. Raqamlari ham, tugmalari ham katta-katta. Uzoqdan ham ko'rinadi. Keyin haligi fonari bor-ku. haqiqiy ko'cha fonariga
0: o'xshaydi. Mayoqqa o'xshaydi.
1: Kechqurun mabodo chiqadigan bo'lib qolsa yaxshi ko'rinsin deb.
0: Kattami, qo'lda ham enigi ham uzun, o'sha tank telefoni bo'lishi kerak.
1: O'xshaydi.
0: Uzun simchasi ham, mana brilokchasi ham bormi?
1: Unisiga ahamiyat bermagan ekanman.
0: Tank telefoni bo'lishi kerak o'sha.
1: Hozir bir tinglovchimizni tabriklab olaylik.
0: Nima bilan?
1: 8590 raqamidan xabar yetib kelgan ekan. Sizlarni anchadan beri eshita olmadim. Sababi o'g'limning musobaqasi bordi. Behrus Respublika chempionatida 9-10 yoshlilar o'rtasida jang qilib 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Ushu bo'yicha qatnashdi.
0: Tabriklaymiz.
1: Ushu. Yaponcha jangmi? Qanaqa edi? Ushu.
0: Kunfuga o'xshab ketadi.
1: O'xshab ketadi. Ajoyib. O'zbekistonda ushuchilar kam, lekin.
0: Kunfu yo'q. Bizda o'shanga kunfuga qiziqqanlar ushuga borishadi.
1: Ajoyib. Tabriklaymiz. G'alabalar bardavom.

0: bo'lsin.
1: Yurtimiz bayrog'ini juda ham ko'p davlatlarda yuqori pog'onalarga ko'tarish ularga nasib qilsin.
0: Ilohim, ilohim.
1: Farzandingiz baxti kamolini ko'plab yutuqlarini ko'rib yuring. Demak, mavzu bo'yicha davom etamiz. O'sha paytlarni eslatib yubordingiz. 2000-yilman, Nokia tugmali telefonim bo'lardi. Shunaqa SMS yozishardik, shaqillatib yozardik deb xabar qoldirgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Farruh aka yozyaptilar. 4 yildan beri Vivo V25 tutaman. Juda ham zo'r, umuman qotmaydi, juda tez ishlaydi. 4 yil oldin sun'iy intellekt bor edi, endi ishlatishni o'rgandim. Endi yangi telefon olsam Vivo olaman. Faqat Vivo X300 nasib qilsa deb oldindan reja qilgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Vivo'ni sodiq xaridorimizga yozdilar bu xabarni. Salom KTFM, xormayla Samsung ishlataman. Baribir zo'r ekan va yangi Toshkentdan salom. Hurmat ila Isroilbek bu xabarni egasilar.
0: Men Nokia 3250 telefon tutganman. Kamerasi aylanardi. Zo'r edi meni telefonim degan ekan. O, eng noyobisida bo'lgan ekan. Hammani havasini keltirib yurgan ekansiz.
1: Assalomu alaykum. Lekin tugmali telefon zo'r edi. Rulda yurganimda SMS yozishga zo'r edi. Sensorga ham o'rganib ketdik, lekin qaramasdan ozish zo'r edi yoki bosishmi? Bosishni nazarda tutmoqchi bo'lsalar kerak. Qaramasdan bosishi. Juda ham yaxshi, juda ham xabarlar nihoyatda ko'p do'stlar. Oldindan ogohlantirib qo'yamiz. Ko'pchilikni xabarlariga efirda o'qib bera olmasak-da, lekin ularga bee'tibor bo'lmayapmiz. O'zimiz efirdan tashqarida albatta o'qishga va'da beramiz. Lobar bizga xabar yubordilar. Assalomu alaykum. Poco 6 Pro tutaman. iPhone 17 berishganida yo'q, iPhone tuta olmayman deb eski telefonimga sodiq qolganman. Meni eski Mi 10 telefonim bor. Rosa qotib ishlamadi, lekin hech ham tashlab yuborgim kelmaydi. Juda ham yaxshi ko'raman deb yozdim.
0: Bizga iPhone olib berdilar, haligi o'zlarini eski telefonlaridan yozadilar.
1: Yo'q,
0: mana Telegramdan foydalanib eskilarga kirib oladilar.
1: Onamlarga aytaman de, ona, telefoningizni almashtiraylik. Hech bo'lmasa, mana o'zim ishlatib turgan iPhone'ni oling, o'zim yangi xarid qilib olarman amallab desam, yo'q, men banga iPhone'larini etma, men iPhone'larini ishlata olmayman dedilar. Menga mana shu Samsung qulay deb, Samsung'ga sodiqlar.
0: Abdulmajid akani qarang, menga achinyaptilar.
1: Nimaga?
0: Mohinur ilon o'yinini degan ovozini, kayfiyatini bilmaganlarda deb yozdi.
1: Yo'q, uni kayfiyati bir boshqacha edi. Ayniqsa shunaqa bir rekord o'rnatayotgan paytingizda tezlashib ketib ilon ham dumiga urilib ketib qolsa yoki qanaqadir bir devorga urilib ketib qolsa, ana undan asabiy odam dunyoda yo'q edi.
0: Abdurahmon akani keyingi soatni boshida tabriklashimiz kerak.
1: Bo'ldi, tabriklaymiz, tabriklaymiz.
0: Xullas,
1: ajoyib xotiralarni eslashga muvaffaq bo'ldik. Xabar yuborgan barcha tinglovchilarimizga mana bu olqishlar bo'lsin. Efirda o'qilmaganimiz qancha, o'qiganimiz ancha. Xullas, hammasiga ulgurishga harakat qildik maksimal ravishda. Mabodo qaysidir xabarlar ikkita belgicha bo'lmagan bo'lsa, bitta belgicha turgan bo'lsa, sizni Telegramingizda hozir buni ikkita belgi qilib qo'yamiz. Keyingi soatda ko'rishguncha.
2: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hurmatli do'stlar, yangi soat barchaga yana bir bor muborak bo'lsin. Hit Lunch dasturi davom etadi. 11:09 poytaxtimizda soat millari va an'anaga muvofiq tarzda haftaning har payshanbasi soat 11:00 dan 12:00 gacha Doktor FM loyihasini siz tinglashingiz mumkin va salomatligingizga doir bo'lgan eng qiziqarli tavsiyalarni, savol-u javoblarni tajribali mutaxassislarimizdan bemalol jonli efirda javob topishingiz mumkin.
1: Xuddi shunday. Shuningdek, bugungi mavzuyimiz hech bir insonni chetlatib o'tmaydi. Sababi aynan ularning yo'nalishi menimcha har bir insonga taalluqli.
0: Xuddi shunday, bizni tinglab turgan barcha qora ko'zlarga, ko'k ko'zlarga, yashil ko'zlarga, moviy ko'zlarga, ola ko'zlar, qahvarang, xullas barcha ko'zlari quvonchdan porlayotgan tinglovchilar uchun ataladi va bugungi mehmonimiz salkam 10 yillik tajribaga ega bo'lgan, juda ham ko'p insonlarni ko'zlarini davolab, ularni o'sha hayotni yanada rangli ko'rishga sababchi bo'lgan inson, shifokor oftalmolog Nuriddin aka Rizboyev tashrif buyurganlar. Nuriddin aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yana bir karra sizni Hit FM radiosida efir xonamizda ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Qimmatli vaqtingizdan ayamasdan, tashrifingizdan baxtiyormiz.
2: Rahmat. Bo'lsa zo'r radio eshittirish bo'ladi.

0: tayyorman.
1: Xudo xohlasa, xudo xohlasa, savollar ham yog'ilishi aniq. Shu kunlarda har doim beradigan savolimiz, qaysi muammo bilan sizning huzuringizga kelishyapti bemorlaringiz?
0: Eng ko'p.
1: Yurtimizda oxirgi paytlar ko'p tarqalayotgan kasalliklar, ko'z kasalliklari nima?
0: Demak, umumiy kasalliklardan bu mana shu miopiya kasalliklari. Miopiya, katarakta, endi bo'tda o'sha diagnostika usullari mukammallashish oldin ham aytib o'tganman. Mana shu ko'z kasalliklarini tashxisda asosan apparaturalarimizda juda katta ahamiyatga ega. Mana shular juda yaxshi rivojlanishi natijasida ko'z tashxisi mukammallashyapti. Va aniq tashxis qo'yish usullari ortib bormoqda.
1: Miopiya bolalarda ko'proq uchraydimi? Yoki hammadan? Qanday kasallik o'zi? Tushuncha bersangiz.
0: Miopiya kasalligi bu uzoqni ko'ra olmaslik. Ko'z normada 24 mm bo'ladi. O'sha razmerini katta bo'lishi bu miopiya kasalligi deyiladi. Odamlarda shikoyat, kasallarda shikoyat uzoqni yaxshi ko'rmaydi. Buning uchun demak biz o'zi aytganingizdek tug'ma bo'ladi asosan. Asosiy tug'ma bo'ladi. Bolalikda endi biz buni 4-5 yoshda aniqlay olamiz. O'sha chekaplarda har xil ko'z tekshiruvlarida yoki ota-ona o'zlari olib kelishadi. Chunki bilasiz, mana ko'zga qachon sezib qoladi ota-ona? Televizor tashqi muhitni yaxshi ko'ra boshlashida televizor yaqindan ko'rib boshlaydi. O'shanda sezib olib kelib qolishadi.
1: Odatda 4-5 yoshda ham bilish qiyinroq bo'ladi. Chunki bola o'zi shunaqa yaqindan qaragisi kelyapti deb o'ylashi mumkin-da. Buni aniqlash uchun albatta tajribali mutaxassis kerak va zamonaviy texnologiyalar kerak albatta.
2: Mana miopiya haqida gapirdilar. Tug'ma bo'ladi asosan deyapsiz. Orttirmasiga nima sabab bo'lishi mumkin? Orttirma miopiya ham bo'ladimi?
0: Yo'q, o'zi ko'z bu aniq fizik organ, ya'ni bu raqamlardan iborat. Ko'zda, demak, tug'ma razmeri katta bo'ldimi, aniqlandi. Achki taxta biz o'sha ko'zida achki borlardi, o'shansini ko'rib, bunda ko'z kasalligi bor deb qo'yamizda, lekin ko'zida achki taxmasdan muammosi borlar juda ko'pdi. Lekin aytganingizdek tug'ma bo'lmasdan orttirilgan bo'lishi mumkin emas bu. Lekin vaqtinchalik bo'ladi. Masalan, siz 10-15 soat kompyuter telefondan yoki bizga mana abituriyentlar kelishadi. Ko'p zrительный funksiya qiladi. Masalan, 16 soat, 16-20 soat kunda o'shanda vaqtinchalik miopiya aniqlanishi mumkin. Uni lechenia bilan davolash usuli bilan ketsa bo'ladi.
1: Abituriyentlar deyapsiz, ya'ni ko'p kitobni uzoq vaqt ko'zni zo'riqtirgan holda o'qib o'tirganda shuning uchun shu natijasida vaqtinchalik miopiya kuzatiladimi?
0: Ha, vaqtinchalik ko'zda mushaklari bor, o'sha yerda zo'riqadi. Ko'p xuddi masalan biron bir qo'lingizni sindirib oldingiz, gips qilib olganingizdek qo'lingiz qotib qoladi, to'g'ri? Xuddi shunaqa ko'z mushaklari ham uzoq vaqt zo'riqish natijasida qotib qoladi.
1: Demak, ko'p kitob yoki hujjatli ishlar bilan shug'ullanadiganlar yoki monitorga ko'p yaqin o'tirib ishlaydiganlarga yana dasturimiz davomida ko'z mashqlarini aytib ketsak bo'lar ekan-a unda. Oldini olishga yordam beradimi?
0: Yordam beradi, albatta, aytamiz.
1: Yana bitta savolim, tug'ma miopiya dedik hozir. Homiladorlik davrida qandaydir sabablar tufayli bo'ladimi yoki bu genetik omilmi?
0: Homiladorlik vaqtida ko'rish funksiyasini pasayishini aytasizmi?
1: Miopiya, tug'ma miopiya nima uchun sodir bo'lishi mumkin? Yuzaga kelishi mumkin bolalarda. Homiladorlik davrida ona nima qandaydir xatoga yo'l qo'ygan bo'ladimi?
0: Yo'q, bu o'sha onadan bolaga gen orqali o'tadi.
1: Gen orqali o'tadi.
0: Bu degani, masalan, meni onamda anaqada onamda yo'q miopiya, lekin menda bor degan emas. Bu o'sha biogenetika, onasida bo'lmasa adasidan o'tishi mumkin. Undan oldingi avlodlardan o'tishi mumkin.
1: Tushunarli.
2: Nuriddinki, menda anchadan beri bir savol bor va bu meni hali ham xayollarimda so'roq shaklida turibdi. Mana bugungi kunda ko'z xiralashganda, o'sha yosh katta bo'layotganda, ko'z xiralashganda uzoqni yoki yaqinni ko'ra yaxshi ko'ra olmasligi mumkin va insonlar to'g'ridan-to'g'ri operatsiya qilishmoqda. Shu ko'zning suvi qurib qolishi natijasida ko'zda xiralashishlar sodir bo'ladi va uni o'sha operatsiya yo'li bilan bu narsalarni to'g'irlashmoqda. Bu narsalar qanchalik to'g'ri va buyog'iga ko'zini operatsiya qildirganidan keyin ko'zini o'sha ravonlashtirib, ko'z oynaklarini yechib, buyog'iga ko'z oynaklarini ham tashlab ketishadi.

0: maxsus qutichalarga tashlab ketganidan keyin bu narsa qancha davom etadi, yana keyinchalik bir 8 yilmi 10 yil vaqt o'tgandan keyin yana operatsiya qilishiga to'g'ri keladimi, shu qanaqa bo'ladi?
1: Zo'r Umarbek, juda dolzarb savolni berdingiz. Xo'p, buni konkret yondashish kerak bizda. To'g'ri, ko'zimiz, men aytaman, даже sizni ko'zingiz menga, ya'ni o'zingizni ko'zingizdagi bitta ko'zingiz ikkinchi ko'zingizga o'xshamaydi-da, ya'ni bu narsa individualniy. Bizga ham patientlar kelishadi, aytadi, mana shuni operatsiya qilgan ekan, yana hozir operatsiya talab qilishyapti. Demak, bu operatsiyadan foydasi yo'q ekan degan savollar beradi xuddi sizga o'xshab. Yo'q, bu miyopiyan darajasiga bog'liq. Miyopiya 3 ta darajaga bo'linadi: o'rta, pastki, o'rta, yuqori darajasida. Mana shu yuqori daraja miyopiya o'zi bu kasallik. Yuqori darajaga chem bo'lmaganlar, ya'ni bu -6. Da? -0.25 dan boshlanadi o'zi. -0.25 dan -6 gacha bu kasallik hisoblanmaydi. Nomi miyopiya, lekin refraksion o'zgarish deyiladi. Ko'zda nur sindirish ko'rsatkichini o'zgarish. Mana shu 6 dan yuqoridagilar operatsiya qildirsa, mana qaytalanishi mumkin. Qolganida hech qachon qaytalanmaydi. Xuddi bir ortiqcha narsani op kesib tashlasangiz qaytib o'smaganidek, xuddi shunaqa narsa. Bu qaytalanmaydi. Shuning uchun bemalol faqat ko'rsatkichlari bor. Sabablari bor. Masalan, biz aytamiz, o'z kitobida yozilgan -2.4 dan balandi, masalan, lazerni korreksiya deyiladi. Lazerni korreksiyaga qildirishga tavsiyada. Lekin hozirgilar o'sha -1, -1.5 da ham operatsiya qildiryapti. Lekin bu orqasini ham o'ylab qo'yish kerak, ya'ni 40 yoshidan keyin yaqinni ko'rish funksiyasi almashadi-da. Ya'ni -1.5 bilan yaqinni yaxshi ko'radi ular. Shuning uchun yaxshilab o'ylab, shifokor bilan maslahatlashib, keyin qildirishsa shuni tavsiya qilardim.
2: Shifokor lazer operatsiyasini tavsiya qilgan bo'lsa-da, ba'zi bir bemorlar bu operatsiyani o'tkazishga qo'rqishadi. Bu xavflimi o'zi? Asos bormi qo'rqishga o'zi?
1: Endi demak, lazer korreksiya bo'yicha gaplashyapmiz. Yo'q, 100% bu yerda to'g'ri, endi bitta so'z bor: eng yaxshi operatsiya qilinmagan operatsiyada, bajarilmagan operatsiya. Har qanday operatsiyada asorat, nimadir qo'rqishlar bo'lishi mumkin, lekin lazer korreksiyasida bu hozir shunaqa zo'r apparatlarimiz chiqib ketgan, 95%, даже 99%ini robot bajaradi. Anda, даже oldin shunaqa bo'lgan, birinchi sloyini, masalan, oddiy tushuntiraman, birinchi sloyini kesib, keyin ichkaridan operatsiya qilishgandi. Hozir mana shu lazer bilan hech qanaqa tiq tekkizmasdan operatsiya qilishadi. Shuning uchun, demak, tiq tekmagandan keyin hech qanaqa aslojeniya, masalan, 2 soatdan keyin bemalol povestkalarni yechib, oddiy hayotga qaytish mumkin.
2: Lazer operatsiyasida yosh ko'rsatkichi muhimmi, yosh chegarasi?
1: Вот, bu albatta muhim. Lekin bunda ham individualnik degan narsa bor, astigmatizm degan narsa bor. Miyopiyani bitta ko'rinishi boshqa turda hisoblanadi. Ya'ni individualnik, biz ko'rib shifokor o'zi maslahat beradi. Hamma bitta narsaga yopishib olib, o'shanga o'xshatishmasin demoqchiman. Yosh muhim. Agar oddiy miyopiya bo'lsa, ko'z o'sib to'xtab olishi kerak. Masalan, -3 ta operatsiya qildiriz, lekin o'zi gen -3.5 gacha o'sasan deganda.
0: Gen u tekshirganda chiqib keladi hammasi.
1: Yo'q, mana bolalar, ayollarda 20-25 yoshda, shu erkaklarda ham, mana o'rtacha aytaylik, 20 yoshdan keyin oxirgi 3 ta tekshiruvni ko'ramiz. Mana 3 marta tekshirdik, -3, -3, -3. Ta o'zgarmagan. Yo'q, buni qilsak bo'ladi. Lekin ozgina o'zgarish bo'lsa, demak, oxirgacha o'sib olishini kutishimiz kerak.
0: Kutib turish kerak ekan. Bir tinglovchimiz yozyaptilar: Nuriddin aka, 1132 raqamiga esa uzoqni ko'ra olmaslik deganda, ko'ra olmaslikmi yoki xira ko'rishmi? Men 30 metrdan mashinani raqamini xira ko'raman. Bila olmayman raqam nechiligini, deb xabar qoldiryaptilar.
1: Yo, zo'r savol. Bu har bir biz ko'zoynaklar bilan asosan yaxshi shug'ullanamiz. Ko'zoynak olayotgan har bir kasalimizda, patientimizda savoli. Bu normasi bor. Bizda masalan 80-85% odamda, mana shu borsangiz, okulistga SHB jadvali qo'yilgan, o'sha norma qilib olingan. Ya'ni 10 ta qator 100%lik, lekin bu zo'r degani emas. Bu aytganlaridek 50 metrdan o'zi normasi, mashinaning raqamini 50 metrga moslashtirilgan. 50 metrdan mashina raqamini ko'rishlari kerak. Demak, 45 metrdan ham

0: holatda ko'zoynaklarni yasatib, ko'zlarini tekshirtirib ketishmoqda. Hammasi jarayonlar juda ham shaffof bo'ladi. Eng oxirgi texnologiyalardan foydalanilgan. Bemalol siz ham o'zingizga qulay lokatsiyada tashrif buyurib, ko'zingizni tekshirtirib ketsangiz bo'ladi. Bu haqda albatta efirimiz so'ngida barcha lokatsiyalarni e'lon qilamiz.
1: Esfir Optical haqida gap ochilgan ekan, musiqadan keyingi suhbatimiz ko'zoynak va linzalar bilan bog'liq mif va haqiqatlar haqida bo'ladi.
2: 98.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Jon davom etamiz biz hurmatli do'stlar. 11:30 poytaxtimizda soat millari 14 may sanasi. Bugun siz aynan haftaning payshanbasida Hit FM radio stansiyasida 11:00 dan 12:00 ga qadar davom etuvchi Doktor FM loyihasini tinglamoqdasiz. Tinglovchilarimizdan juda ham ko'pgina savollarimiz bor. Bugungi mehmonimiz salkam 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Esfer Optical optika tarmoqlari asoschisi Nuriddin aka Irisboyev hisoblanadilar. Yana bir bora tashrif uchun sizga tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Savollar bor va Mohinur biroz avval ta'kidlaganlaridek linzalar haqida hozir to'xtalib o'tamiz.
1: Linza ko'zni ichiga, sharni ichiga kirib ketishi mumkinmi?
2: Yo'q.
1: Chunki videolar tarqaldi. Bu demak, yaratilgan sun'iy intellekt yordamida insonlar orasida vahima tarqatish va ko'proq tarqalish uchun yaratilgan videoda.
2: Yaxshi savol. Shu sohada umumiy ko'z haqida o'sha miflarni yopishimiz uchun biz ko'z ikkita qismdan tashkil topganda, ko'zni o'zi biz ko'rayotganimiz tashqi qismi. Men hozir savol berdingiz-ku. Qovoqlarimiz, kipriklarimiz bu ko'zni yordamchi tashqi qismlar hisoblanadi. Biz ko'rayotganimiz oldingi qismida, ko'zni o'zi ichkarida, da? Ko'zni ichkariga kirib borish uchun 7 qavatdan o'tib borish kerak-da. Shuning uchun bu hech qachon linzamiz, kontakt linzamiz ko'zni ichiga kirib ketmaydi. Daha qattiq jo'stki linza deymiz, qattiq linzalar bor. Ular ham teshib kirib keta olmaydi.
1: Tushunarli.
2: Faqat mana bor. Anaqa bolgarka ishlatishadi. O'shanda ham juda ham kuchli qizib chiqadi u yerda. Qizib chiqqanda ko'zni yorib o'tishi mumkin. Ko'zni teshib

0: yorib o'tishi mumkin. Buni ham faqat mana shu holatda.
1: Aha, shunda linzalarni taqishdan qo'rqmasa bo'lar ekan. To'g'ri taqilsa albatta.
0: To'g'ri taqilsa.
1: Xalq orasida ko'zoynak taqsang, ko'zing yalqov bo'lib qoladi degan gap bor. Bu to'g'rimi?
0: Ko'zoynak taqsang, ko'zing yalqov bo'lib qoladi. Yo'q, bu noto'g'ri. Ko'zoynakda biz aytamiz, faqat bitta funksiyasi bor. Bu komfort, qulaylik. Qulaylik yaratadi. Ko'zoynak taqmasdan men bilaman minus 4 da. Minus 5 da juda xira ko'radi o'z odam. Minus 4 zarinasi bor, lekin ko'zoynak taqmasdan yurganlar qanchada? Lekin o'sha masalan 40 yoshga kirdi, mashina haydash o'sha odam mashina haydamoqchi bo'lib qoldi. O'sha kuni achki taqadilar, bo'ldi 100% ko'rib ketaveradi. Ya'ni minus 4 taqmasdan 40 yil yurdi, ko'zi yana minus 6, minus 10 bo'lib ketmaydi.
1: Aha, tushunarli. Demak, ko'zoynak taqib yurganda u tasvirni yaxshi fokuslab beryapti, aniq ko'rsatyapti. Yechgandan keyin baribir xira ko'radi-ku. Shunda shunaqa deb o'ylashsa kerak, ko'zim yalqov bo'lib qoldi deb o'ylashsa kerak, chunki uzoq vaqt masalan ko'zoynak taqqandan keyin o'rganib qoladi-da. Shunaqa o'ylashsa kerak demak.
0: Shunaqa holatlar bor. Keyin boyaga aytganimiz ham, masalan, ko'z ko'p achki taqqanda ham taqmaganda ko'zda o'sib ketadigan minuslar yo yolg'on minuslar paydo bo'ladi dedik-ku. Mana shu holatlarda ham ko'p aniq qiladi, etishadi.
2: Linza bo'yicha hozir menda yana bir savol paydo bo'ldi. Mana ko'zni ko'rishni yaxshilovchi linzalar bor va shunchaki bezak uchun taqiladigan linzalar bor-ku. Bugungi paytda o'sha ko'zni rangini shunchaki o'zgartiraman deb linzalar taqib olishadi. Ularni ham zarari yo'qmi shunda yoki baribir o'sha bezak uchun taqiladigan linzalar birozgina ko'zga zarar keltirishi mumkinmi?
0: Xo'p, bezak o'sha svetnoy linzalar deymiz, rangli linzalarimizdi. U ham zrenya linzalar bilan tarkibi hammasi bir xil. Zarar yo'q. Yoki umumiy linzalar zarari bormi, yo'qmi desiz, albatta zarar yo'q. Faqat to'g'ri uxot qilsa.
1: Gigiyena, muddatiga qarab ishlatish.
0: To'g'ri, o'sha muddati yozilgan, masalan, 1 oylik linzalarimiz bor, 3 oylik, 6 oylik linzalarimiz bor. O'shani muddatiga to'g'ri qarash kerak. Ikkinchi rastvorlarida to'g'ri foydalanish kerak. Mana shunaqa. Lekin linza taqib yuribdimi, 10 kunda har qanday ko'z 10 kunda o'rganadi. Masalan, 10 kundan keyin uje spetsialist bo'ladi. Mening tanishim bor, 10 yil, ha, bitta patsientimiz 10 yildan beri har kuni linza taqadi. Achki taqish mumkin emas. Masalan, zo'r biror marta ko'zda ortiqcha kasallik shamollatib yoki linzaning yomon ta'sirlari bo'lmagan.
1: Linza bilan uxlab qolish holatlariga nima deysiz?
0: Mumkin. Shunaqa linzalarimiz bor. Bemalol uxlasa bo'ladi. Ya'ni kislorodni dish deyiladi, kislorod o'tkazadigan qovoq bo'ladi.
1: Demak, hamma linzada emas?
0: Hamma linzada emas, o'zini ayrim linzalarimizda.
2: Demak, bunday linzalarni mabodo tinglovchilarimiz qiziqishsa, xarid qilishmoqchi bo'lsa, bemalol Esfer Optikalga murojaat qilishlari mumkin.
0: Albatta, har bir turlarida
2: bor. Sizdan bor, juda ham yaxshi. Bundan tashqari, quyoshdan himoyalovchi ko'zoynaklar deysizmi? Kompyuter ko'zoynaklari deysizmi? Va o'sha ko'zingizni ravshanligini yanada bir yorqinroq qiladigan ko'zoynaklar deysizmi? Xullas, mingdan ortiq assortiment aynan Esfer Optikalning barcha filiallarida mavjud va tinglovchilarimizda esa savollar bor. Savollar berish uchun esa 88 114 9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini Telegram messengerga kiritgan holatda yo'llashingiz mumkin. Nigoraxondan bizga nom yetib kelgan. Qo'lim bilan ko'zimni qashlaganimda ko'zlarim ishib ketyapti. Ayniqsa mashina haydab ketayotganimda ko'zim achishib, yoshlanib, qichishib ketyapti. Allergiyami deb o'ylayapman deb xabar qoldiribdilar.
0: Bo'lishi mumkin, boya savol berdingiz, eng ko'p hozir bahor.
2: Aha.
0: O'sha allergiyaki kasallarimiz ko'p bo'ladi. Endi bu bemorimiz shikoyatlariga ko'ra, demak, ko'zda o'zida mashinaga qarayotganda zrительный funksiya ko'p ishlatadi baribir. Ko'zlar yoshlanishi tabiiy. Undan oldin tavsiya beramiz, ko'zda yoshiga tarkibi bilan bir xil bo'lgan dorilarimiz bor. Gilan, Taufon masalan, oddiylarda mana shular tomizsa bo'ladi. Ko'zda tashqi muhit bilan kontaktini kamaytiradi. Buni sindrom Suxova Glaza deydi. Quruq ko'z sindromi. Ko'proq o'xshayapti. Shu bu allergiya bo'lishi mumkin.
2: Vaqtincha davom etadi.
0: Vaqtincha.
2: Yaxshi.
1: 95-96 raqamidan kelgan savol. Ko'z ustki qismida og'riq bo'lib turadi. Kun davomida rulda yurganda. Bu charchoqdanmi yoki jiddiy nimadir bormi?
0: Xo'p, ko'z usti qismida ko'zda bitta kasalligi bor. Ko'zga agar o'ylayotgan bo'lsalar, o'zi bitta kasallik bor, bu og'ir kasallik, glaukoma deyiladi. Mana shunda ko'z juda qattiq og'riydi. Bu tug'ma bo'ladi. Bu glaukomning kasallar uchta turadi anaqamizda, okulistlarda. O'shandan qo'rqsa bo'ladi, qolgandan qo'rqmasa bo'lishadi, lekin bu degani o'tkazib yuborish kerak emas. Bu boyagidek anaqa allergik holatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu qo'rqinchli holat emas. Lekin shifokorga murojaat qilib tekshirtirib qo'yganlari afzal.
2: Yana bir Nigor ismli tinglovchimizdan, boshqa Nigoradan keldi bu xabar. Shifokorimizga savol bor edi. Meni ko'zimni yumganimda ochilmay qoladi-da. Keyin qo'lim bilan tegsam yoki ozgina vaqt o'tib, bir necha soniyadan keyin o'zi ochilib ketadi. Bu holat bir kunda 2-3 marotaba kuzatiladi. Sababi nimada ekanligini so'ramoqchi edim. Oldindan javoblar uchun rahmat deb xabar qoldiribdilar.
0: Yana takrorlaymiz. Bu ko'zda emas, ko'zning tashqi qismi hisoblanadi. Blefaritga o'xshatdi. Ko'zda qovoqlarini kasalligi. Mana shu ko'zimizda kipriklarimizdagida yog'simon mishok bor-da, ustidan yog' ishlab chiqariladi, ko'zni namlab namlaydi, o'zini uxodini qiladi. Mana shu yog'simon bezda yallig'lanishi hisoblanadi, o'sha yopishib qolishi shu holatdan bo'lishi mumkin. Birinchi antibiotik bor, okulist ko'rigidan o'tishlari kerak. Oddiy bitta dori bilan tuzatsa bo'ladi.
1: Yana bir tinglovchimiz xabar yozganlar, onamning ko'zlarida katarakta bor, xolamda ham bo'lgan edi. Menda ham kuzatilishi mumkinmi? Bu kasallik avloddan avlodga o'tadimi deb yozdilar.
0: Katarakta o'zi nima? Ko'z gavharini, ko'zning ichimda gavhar bor, gavharini xiralashishi hisoblanadi. Bu kasallik emas, bitta holat. Mana qo'lingizga ham qarilik dog'i tushadi. Kim aytadi sizda o'sha 40 yosh, 50 yoshingizdan o'tganingizdan keyin dog' tushmaydi debdi. Xuddi shunaqa ko'zning ichidagi o'sha gavharimiz xiralashadi hammada. 40 yoshdan o'tdikmi? 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, 40%, o'sha 50% dan ortganida, o'tganida katarakta deyiladi. Lekin o'sha masalan 1-2% dan xiralashsa ham katarakta bo'lishi mumkin, lekin operatsiya talab qilmaydi. Ya'ni bu degani bitta ular emas, 100% hamma odam katarakta bo'ladi. Masalan, kimdirlarda 90 man ko'ramiz-ku, ko'zlari katarakta bo'lib, mana zo'r bitta yomon belgisi bor, opoq bo'lib ketadi ko'zning ichida o'sha gavhar qismi opoq bo'ladi. Bu degani teskari effekt, u gavhar qorayib ketganda umuman nur o'tmaydi. Mana shu darajada ham yurishaveradi.
1: Katarakta foiz oshib ketmasligi uchun nima qilish kerak?
0: To'g'ri, bu bog'liq nimaga? Qo'shimcha kasalliklarga faqat. Ko'zga biron bir dori yo'qki, o'sha kataraktani to'xtatadigan.
1: Diabet ta'sir qilishi mumkinmi?
0: Diabet, qandli diabet, gipertoniya, qon bosimi oshishi, mana shu qo'shimcha kasalliklar buni foizini tezlashtiradi. Masalan, 5% oddiy hech qanaqa kasalligi yo'q odamda nasldan naslga o'tadi degan narsa yo'q. 5%, 6% sekin-sekin xiralashadi. Lekin bemorlarimiz ko'rganmiz, haqiqatan qandli diabet, diabetini ham qonda miqdori baland ushlab yurgandi. Kelganda 5% katarakta, примерно-да. 1 yildan keyin уже 50%ga sakraganda. 50% xiralashgan. Mana shu qandli diabet oqibatidan. Baland ushlab yurgan. Agar normalda ushlab yurganlarida bunaqa tez xiralashmasdi.
2: Javoblar uchun sizga kattakon rahmat. Hozir bizda reklama bloki bor. Reklama blokidan keyin bir necha taronalarga murojaat qilamiz va tinglovchilarimizdan kelgan savollarga va bundan tashqari yana muhim bo'lgan boshqa savollarga mutaxassisimiz bilan birgalikda javob topamiz.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: mushtariz Afari jurasidagi yorimnidaya nomlangan tarona Hit FM radio stansiyasi to'lqinlari bo'ylab jarang sochmoqda. 11:47 14 may 2026 yil haftada esa payshanbasi va bugun Doktor FM loyihasini siz tinglamoqdasiz. Juda ham ko'pchilik tinglovchilarimiz o'zlari uchun kerakli bo'lgan savollarga javob topishmoqda, mutaxassisimizdan kerakli bo'lgan maslahatlarni olmoqdalar va javoblarini olishni poylab turgan tinglovchilarimiz ham oramizda juda ham talaygina. Oldindan aytib qo'yamiz, hammasiga ham ulgura olmaymiz. Lekin albatta mabodo sizda savollar bo'lsa, sizga konsultatsiya kerak bo'lsa, Esfir Optical'ga tashrif buyurib, bu yerdagi malakali mutaxassislardan, shifokorlardan bemalol tavsiyalarni olsangiz bo'ladi.
1: Albatta.
0: Bugungi kunda Nuriddinniki Esfir Optical'dan aldashmasam, Toshkent shahrida 6 filiali bor. Qaysi hududlarda bir eslatib o'tsak bo'lar ekan tinglovchilarimizga.
2: Mirzo Ulug'bek tumanida Qorasuv 3da joylashgan. Keyingisi o'sha Olmazor, Sebzor 52da, Maxtumquli ko'chasida 99, Chilonzor algoritmda 2da.
0: Algoritm bisyor to'yxonani ro'parasida edi, adashmasam.
2: Keyin Yunusobodda Megaplanet 6da bemalol kelsalar, yaxshi shifokorlarimiz, 15 yillik tajribali vrachlarimiz bor. O'zimizda kuchli tarafimiz deymizmi, o'sha ko'zoynak retsepti bor-da, masalan, hozir aytdik-ku, -3 apparat chiqaraveradi, lekin ko'zni o'zini qabul qiladigani bor-da. Bizda o'sha mana shuni yaxshi korreksiya qilib bera olamiz.
1: Bilasizmi, men o'tgan safar Doktor FM loyihasiga kelganingiz, siz bilan suhbatlashgan edik, bilmagandim. Qaynokam Esfir Optical'ga borib keldilar va xursand bo'lib keldilar, chunki ko'zoynaklar tanlovi ko'pligi va to'g'ri diagnostika qilganlaridan mamnun bo'lib kelganlarini ko'rib men ham xursand bo'ldim. Umar aytdilar, Esfir Optical haqida siz kelganingizda aytganlaridagi, voy, shularnikimi dedim, hayron qoldim.
2: To'ppa-to'g'ri, mana aytdingizu, -3 даже mana shunaqada зрение ko'zoynak oyna turadi, biz oynani qolipga qo'yib beramiz. O'shani to'g'ri qo'yish ham katta ahamiyatga ega-da. Kecha bitta bemorimiz kelyapti, qayerdadir qo'ydirgan, endi hech kimda bizda ham bo'lishi mumkin bu holat. Mana shu ko'zini taqqanda ular sal pastroq taqar ekan-da. O'shani razmerini olib, razmer deymiz, zamer olmasdan qo'yishgan endi boshqa joyda. O'shani to'g'ri qo'yib berdik. Yaxshi ko'riladi. Xuddi o'sha oyna, razmer o'zgarmaganda. Shuning uchun biz mana shu ko'zingizda nima chiqqan bo'lsa, o'shani joylab, ochkiga to'g'ri diagnostika qilib berishimizga o'sha kompyuterlashtirilgan apparatlarimiz hamma filialimizda turadi. Mana shunga javob beramiz.
0: Va yana bir qulayligi, bir xil optika do'konlariga borsangiz, ko'zoynak buyurtma qilasiz, dushanba kuni tayyor bo'ladi yoki ertaga keling yoki qanchadir vaqtdan keyin keling degan so'zlarni ta'kidlashadi u yerdagi o'sha xizmat ko'rsatayotgan xodimlar. Esfir Optical'da esa bu faqatgina 10-15 daqiqani oladi xolos. 10-15 daqiqada ko'zoynagingiz qo'lingizda bo'ladi. Ungacha esa siz choy poy ichib, boshqa assortimentlardan bahramand bo'lib tursangiz bo'ladi. Nuriddin aka, shu fursatlarda umumiy call markazimi yoki umumiy kontaktmi bersak, tinglovchilarimizga ko'zlari bilan bog'liq muammolar bo'lsa yoki qandaydir bir o'sha bu yerda javob olishga ulgurmagan savollari bo'lsa, ana shu mutaxassislardan so'rab javob olardilar, yo'nalish berilardi.
2: Bo'ladi, to'ppa-to'g'ri, hozir aytaman, call center nolini aytdingiz, 15 minutda bu biz qanaqa qildik, shu set qilish niyatimiz bor, shu odamlar qiynalmasin deb, mana shu umumiy analizlarimiz bor. Bu masalan ko'zda minusda, masalan -0.25dan -20gacha bo'lishi mumkin-da. Uni bitta do'konda hammasini ushlab, sizni ehtiyojingizga mos oynani topib berish qiyin-da. Biz analitik qilib, o'sha regionda qaysi minuslar ko'p joylashgan qilib, o'sha filialimizga o'shani har doim joylab qo'yamiz. Ya'ni har bir filialimizda ko'zingizga mos minusi doim turadi.
1: Aha. Ko'zoynak ko'proq uchraydigan minusdagi
2: o'sha regionni aniqlab, shuning uchun mana shu yechimni qilganmiz va bizda call centerimiz bor 55 517 0003 raqamiga qo'ng'iroq qilsa bo'ladi. Har qanday o'tda konsultatsiya bemalol bizni mutaxassislarimizga ham ular berishadi. Bepul konsultatsiya olishlari mumkin.
0: Raqamni yana bir bor eslatib o'tamiz.
2: 55 517 0003
0: 517 0003 55 kodi bilan. Nuriddin aka, eng ko'p minus ko'zlar qaysi tumanda joylashgan?
2: Yo'q. Bu minus o'z keng tarqalgan. Hamma tumanda ko'p, Toshkentda ko'p. Butun O'zbekistonda ko'p, faqat nimaga Toshkentda deyapmiz? Haqiqatan bizda diagnostika kuchli rivojlanganda. Viloyatlarda ham ko'p. Faqat aniqlash kerak buni.
1: Minus ko'zoynak ko'zni yana ham ko'proq minus holatga olib keladi degan gap to'g'rimi?
2: Noto'g'ri, noto'g'ri. Chunki men yana qaytarib aytaman, minus ochki hech qachon ko'zni o'stirmaydi va to'xtatib qo'ymaydi. Faqat o'sha taqqan vaqtida komfort beradi.
1: Ana, tushunarli. Ko'pchilik shu narsani adashar ekan, shunaqa deb o'ylar ekan. Qandli diabeti bor insonlar o'zlarida teri kesilishi bilan bog'liq operatsiyalarni sinab ko'rishmaydi. Yara bitishi qiyin bo'ladi yoki bitmaydi ham deb. Lekin ko'z pardasi bilan bog'liq operatsiya qilsa bo'ladimi ularda?
2: Ya, katarakta menimcha aytish o'tdi bitta. Bemor qilsa bo'ladi, faqat o'sha mutaxassislar qandli diabet bilan shug'ullanadigan endokrinologlar uni tushirib berishadi. Masalan, 10-8-9-10 da. 10 holatiga kelsa tushirib beradi, bemalol berishsa qilsa bo'ladi. Chunki bu lazerda qilinadi, to'g'ri. Kataraktada tig' bilan kirish joyi bor. Tig' ham endi mana shu ninadan bir 10 barobar kichkina tig' bilan qilinadi, deb bitta. Bemalol qo'rqmasdan 10-15 minut ketadi. Bemalol buni qilsa bo'ladi. Ya'ni keyin operatsiya qilgandan keyin aslida 2 soatdan keyin o'sha tig' tekkan joy 2 soatdan keyin bitib ketadi. Keyin bemalol faqat endi bizda bir oy profilaktika, baribir tiq tekkan joy deymiz, bir oy o'zlariga qarab turish kerak.
1: Tushunarli.
0: Poytaxtimizda soat 11:53, birpasda bir soat qanday o'tib ketganligini bilmay qoldik. Nuriddin aka, shu fursatlarda tajribangizdan kelib chiqqan holatda kundalik hayotimizda amalga oshirib turish uchun kerak bo'lgan, unchalik qiyin bo'lmagan qanday bir profilaktik mashqlarni tinglovchilarimizga tavsiya qilasiz? Har holda tinglovchilarimiz, eshituvchilarimiz orasida yo'lda ko'p harakatlanadigan haydovchilarimiz mavjud va ular tunu kun ko'chada bo'lishadi, yo'lda bo'lishadi, ko'zlari og'rib qolishi mumkin. Kechki payt esa o'sha avtomobil chiroqlaridan ko'zlari yoshlanishi mumkin.
2: To'g'ri. Qarang, ko'z mashqlarini alohida aytaman. Hozir aytib ketdingiz, ko'p sizlar muxlislar avtomobil haydovchilari bo'ladigan bo'lsa, ularda nima kuzatish naborot yaxshi, ha? Avtomobil haydaganda uzoq masofaga qaraydi. Bu ko'zda o'zi dam oltiradigan funksiyasi. Lekin ularda yagona narsa bo'lishi mumkin, ko'p zritelni funksiya qilgandan keyin, внимание bo'ladi-ku mashinani haydaganda, ko'z yumishni esdan chiqarib qo'yadi. Masalan, ko'z 1 minutda 10-15 marta yumish kerak. Yumilganda nima bo'ladi? O'sha qovoqlarimiz siqiladi, o'tdan yog'simon suyuqliklar ishlab chiqiladi, ko'z namlanadi. O'sha qurish holati ko'p kuzatiladi shaferlarda. O'sha dam olganda o'sha ko'zni yumish mashqlarini bajarsa bo'ladi va ko'z kapillarini tomizsa bo'ladi. Vot, endi ko'rish funksiyasini yaxshilaydigan mashqlar bu o'sha holat kasallikdan kelib chiqadi. Ya'ni ko'z qotib qolishi, ko'z dangasaligi degan holatlar bor. Mana shu holatlarda ko'z mashqlari yordam beradi. Ya'ni ko'zni yumib, yumgan holatda xayolan ko'z soqqasini deymiz, o'shani aylantirishi 8 yoki ko'zda biron bir soatni eslab, soatdan teskari 1 2 3 raqamini chizish yoki teskarisi bo'lib aylantirish va bunda ham juda og'istalik bilan, chunki bu yerda ko'zda mushagi, ko'zda 6 ta mushagi bor, 6 ta mushagi ishlaydi. Bu 6 ta mushak ishlagandan keyin oriq berishi mumkin. Mana shu mashqlarni bajargandan keyin ko'zni astalik bilan ochib, ochish kerak, chunki masalan turgan holatda emas, o'tirgan holatda bajarish kerak. Chunki boshlari aylanib qolishi mumkin, chunki o'sha ko'z mushaklari bu yerda kuchli funksiya bajaradi.
0: Hozir mana hamma aytgan mashqlaringizni oxirgi ro'zda sinab ko'rdilar. Qarab tursam ko'zlarni yumib aylantirayotgan ekanlar. Boshingiz aylanmadimi ish qilib qamas joydan?
1: Sekin bajardim.
2: Yana bitta mashq, masalan mana yosh kattalarimiz ko'p eshitishi mumkin. Plus 2, plus 3 mana shunaqa tez o'sib ketmasligi uchun baribir o'sadi. Bitta mashq bo'lishi mumkin. 20-30 minut, 30 daqiqadan keyin yaqinga funksiya bajargandan keyin uzoq masofaga oynasidan tashqaridan 5 minut kilib turish.
1: Demak, oyna mana derazadan qarab turibdi. Oynani sirt o'zi tarafdagi sirtki yuzasiga, keyin oynadan tashqariga qarash kerak, uzoq masofaga.
2: Da, mana shuni almashtirib uzoq masofaga qarash kerak.
1: Fokusni o'zgartirasiz. Oynani o'ziga qaraysiz, keyin oynadan tashqaridagi uzoq nuqtaga qaraysiz. Zo'r.
2: 5 minutda almashtirib qilsa bo'ladi.
1: Ko'zoynaklar va linzalar bilan bog'liq savollar kelyapti. Agar sizda ko'zoynak, linza xaridi rejalari bo'lsa yoki savollaringiz bo'lsa lichkaga Telegram chatimizga yozib qo'ying, biz sizga Esfir Optical'ning raqamini o'zingizga yuborib qo'yamiz.
0: Xuddi shunday, hurmatli do'stlar, tinglaganingiz uchun kattakon rahmat. Bugungi suhbatimiz davomida ko'z salomatligi naqadar muhim ekanini yana bir bor his qildik. Qimmatli tavsiyalar va ajratgan vaqtingiz uchun sizga kattakon rahmat. Nuriddin aka, sizga ham mustahkam sog'liq va ishlaringizga omad tilaymiz. Esfir Optical'ning filiallari juda ham ko'p bo'lsin. Va undan shifo topayotgan, undan yaxshilik olayotgan yurtdoshlarimizning soni ham ko'payaversin.
1: Ilohim, aytganingiz
0: uchun. Minnatdormiz. Bugungi mehmonimiz salkam 10 yillik tajribaga ega Esfir Optical optika do'konlari tarmog'i asoschisi Nuriddin aka Risboyev bo'ldilar. Tashrif uchun ularga yana bir bor minnatdorligimizni izhor qilgan holatda Hitlanch dasturini davom etamiz. Keyingi soatda ko'rishguncha.
2: Rahmat.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Yana bir bora assalomu alaykum. Hitafam radiosi tinglovchilari, soat 12:09 o'tdi, kunning qoq yarmi. Kimda nima gaplar, nimalar bilan bandsiz, charchab qolmadingizmi? Ko'chadagi issiq havodan holingiz biroz boshqacharoq uyquga tortgandek yoki sizni dangasaroq qilib qo'ymadimi? Holatingiz qanday? Telegram orqali xabarlaringizni yozib qo'ying. Biz hozir Esfir Optical'ning raqamini so'raganlarning hammasiga javob yozib chiqamiz. Xavotir olmang, xabarlaringizni ko'rdik. Faqat hozircha javob yozishga ulgurmay qoldik. Mutaxassisni kuzatib bo'lgandan keyin mana endi sekin-sekin hammaga raqamlarini berib chiqamiz. Havo zo'r sinim deb yozgan ekanlar. Doniyor aka, Doniyor aka. Havo zo'r bo'ladi-da, hammadan ham boshqacha bugun bo'ladi havo, chunki siz boya ko'rdik, mashina xarid qilibsiz. Tabriklaymiz yangi mashina bilan. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Bundan ham zo'rlarni olish nasib etsin. Bu ham zo'r ekan, lekin rosa havosimiz keldi. Modeli qanaqa edi? Shunisini farqlay olmadik, lekin har doim mana shu mashinada yaxshi manzillarga xursand bo'lib oilaviy borib yurish sizlarga nasib etsin. Keyingi xabarga o'tamiz. Biz sizni oilaviy tinglayapmiz. Hitafam radiosi doim bizga xursandchilik ulashasiz. Jamoangizga ming rahmat degan ekanlar. Rahmat, juda ham xursand bo'ldik. Qanaqa siz, qanaqa tezlikda yetib keldingiz? Umarbek hozirgina mashinalarini avtomobil yuvish shoxobchasiga tashlab kelgan. Dilar, adashmasam a?
3: Voy, o'zim nafasimni tutib qoldim. Ha, hurmatli do'stlar, yugurib shoshib chiqdim. Salomlashib ulguryapmizmi? Yangi soatni endi boshladingizmi yoki bundan oldin chiqmadingiz efirga?
2: Yo'q, hozir.
3: Endi. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Yangi soat muborak bo'lsin do'stlar. Hurmatli radio tinglovchilar. Yo, rostdan yugurib chiqyapman.
2: Yo, shunaqa tez keldingiz, kutmagandim.
3: Ha, tez keldimmi?
2: Tez keldim.
3: Shu tezroq ulgurib qoling, tinglovchilar kutib qolishmasin, efirga mas'uliyatsiz ekan bu bola deb o'ylashmasin dedim-da. Shoshib pishib keldim. 12:10, 14-may sanasi va jonli efirni davom ettirmoqdamiz.
2: Tanga kun
3: xayrli bo'lsin. Qo'shiq eshitamiz, ungacha nafas rostlab olamiz. 88 114 90 80. Kimlar qayerlarda tinglamoqda, nimalar bilan band? Qani? Zo'r, yugurishim kerak.
1: 98

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Bir Ruxshona ana tuflisiga juda ham hayron qolganman bu.
1: Men bu qo'shiqning klipini ko'rmaganman.
0: Nima edi bu deb hozirgacha xayolimdan ketmaydi. Bir xayol surib o'tirganimda shu tufli ko'z olimdan ketmaydi. Ruxshona oyog'idagi tuflimmi bu? Oyoqmidi bu o'zi deb.
1: Yo'q, yo'q.
0: Hozirgacha o'ylayman. O'ylashki boshqa narsa yo'qmi? Boshqa muammo yo'qmi deb qo'yaman ba'zida o'zimga.
1: Shu o'ylashki hozir ham shu savolni sizga bersak bo'ladi, bemalol. 12-19 do'stlar.
0: Bu Bahor opa bizdan. Taksida eshitib ketayotgan ekanlar, mijozlarim biram injiq chiqishyapti ey.
1: Sal pastroq qo'ying, radioni pasaytiring deyishyapti. Tushirib yuborsammikin deb xabar qoldirgan ekanlar.
0: Tushirib yuboring, nima qilasiz?
1: Yo'q, ey, tushirib yubormang.
0: Radio eshitib ketayotgan kichkina.
1: Yo'q, unday qilmasinlar. Siz ham kuymasin, kabob ham kuymasin. Bizga mijozlaringizning ismlarini yozib yuboring, biz ularga salom yo'llaymiz.
0: Shunaqa salom yo'llaymizki.
1: Shunaqa salom yo'llaymizki, qachon radioga mashinaga o'tirsalar faqat Hit FM'ni qo'yib yuboringlar deydigan bo'lishadi. Shuning uchun Gulbahor siz ham kuymasin, pulini ham oling, radioni ham eshittiring. Mana Mohinur, siz bir tomonlama tushirvoring deyapsiz. Tirikchilikni ham qilish kerak, bu yerda mana radioni ham eshittirish kerak, mana shunaqa bo'ladi. Xo'p, Gulbahor opaga va ular bilan harakatlanib ketayotgan ular eltib qo'yayotgan yo'lovchilarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Radioni pasaytiring demang, qaytamga mazza qilib ketinglar. Axir bunaqa baxtga har doim ham erishavermaysizlar, hurmatli yo'lovchilar.
0: Mijozlaringiz, yo'lovchilaringiz sizning ismingizni bilishmaydi-ku, endi ko'pchilik ham ahamiyat bermaydi-ku.
1: Mashinangizni
0: rusumini yozing.
1: Yo'q, menimcha Gulbahor opa meni aytyaptilar, "Bermi" deb o'tirgan bo'lsalar kerak, hozir kulib. Balki. Xo'p, bizni muzdekini kuksiga taklif qilishyapti Mohinur. Yo'q demasdim.
0: Men ham yo'q demasdim.
1: Kuksi ichsammikin?
0: Yaxshi fikr.
1: Qarang, sizlarni muzdek kuksi ichib eshityapman, kelinglar deb xabar qoldirgan ekanlar. O'zlariga bitta kuksi yovolib, uchta kishini chaqiryaptilar bu yerda.
0: Sevaraxon Mikko bilan salqinlanayotgan ekanlar.
1: Zo'r, Sevaraxonga salomlarimizni yo'llaymiz. Ulug'bek Beknazarov esa do'konni ichidilar, hozir nima olishni bilmayaptilar, chunki bu yerda tanlovlar juda ham ko'p. Ulug'bek aka, omon bo'ling. Pragadan bizga salom kelmoqda, Zafar aka Rasulovdan. Jasur akaning dardlari boshqa, dardlari og'irroq.
0: Yo'q, nima bo'pti?
1: Sovuq yutkilar kelyapti. Lekin har holda dardlarga darmon bor bizda.
0: Bormi?
1: Bor. Sindikat deya nomlangan darmonxonadan hozir eksklyuziv sovg'ani sizga taqdim qilamiz. Javlon aka, endi aynan sizga emas, mana shu sovg'ani yutib olish imkoniyatini taqdim qilamiz.
0: Shunaqa.
1: O'sha joyini kesib olib, endi montaj qilib, mana sovg'a do'dinglar ko'p deb qolsalar, Javlon aka, hazillashamiz.
0: Men magazinda savdo qilib eshityapman. Ertaga, xudo xohlasa

0: bizni uylarda mehmonlar to'la bo'lsa-da tinglash imkoniyatini topibdilar.
1: Qoyil.
0: Qarang, mehmon kutib eshityapmiz deb bu yerda 10 dan ziyod bir-biridan faizli bo'lgan nuroniylar o'tirishibdi. Nurli insonlar o'tirishibdi. Garchi ular balki eshitishayotgandir, balki tinglashmayotgandir. Eshitishmayotgan bo'lsa-da ularga mehrli, muhabbatli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Qarsaklarni albatta chalib qo'yamiz. Mohini so'rab o'tirishga
1: hojat yo'q. Bu qarsaklar. Charchamang, baraka toping iloyim.
0: Kuch-quvvat tilab qolamiz sizga. Mana bu oyoq, menimcha kimning oyog'i ekan? Bu qiziq eshik ortidagi oyoq. Men taxmin qilayotgan bir inson bor. Men taxmin qilayotgan bir inson bor. Ko'p ehtimol bilan ularning oyoqlari, chunki ular aynan ana shu divanda va yastiqning oldida o'tirishni xush ko'radigan inson.
1: Aha, yastiqni quchoqlab olib.
0: Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kunlar yaxshi o'tsin. Akbar aka ham Mikko'ni suratini yuborgan ekanlar bizga. Mana men esa katta mamnuniyat ila avazxonakiga yuborishdan o'zimni quvonchli his qilaman. Mana har xil taomlardan yuboryapmiz avazxonakiga.
1: Kimdir Mikko'larni kimlargadir jo'natib yuboryapsizmi?
0: Ha. Yo, endi Mikko'ning rasmini so'ragan tinglovchimizga boshqa tinglovchilarimiz yordam tariqasida yuborishyapti-da. Ularning suratlarini yuboryapman. Dog'istondan salom bizga. Dog'istondan yetib keldi bu xabar. Osh salatlar bilan tayyor.
1: Dog'istonda havo harorati qancha? Necha?
0: Yo, bilsangiz yozib yuborarsiz. Bizning yana bir tinglovchimiz oshga taklif qilyaptilar. Salatlari bilan tayyor ekan. Kelinglar mehmonga. Suratini yuboring, suratini yuboring. Yegandek bo'laylik. Xo'p, yana bir xabar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men bowlingga voucher yutdim. Necha kishi borsa bo'ladi va soat nechigacha ishlashadi? Ma'lumot berib yuboringlar deb xabar qoldirgan ekanlar. The Bowler Qoratoshda, Samarqand darvoza savdo markazining 4-chi qavatida joylashgan. Ertalab soat 10:00 dan tungi soat 2:00 ga qadar faoliyat yuritadi va siz qo'lingizdagi voucher bilan istalgan necha kishi bilan borgingiz kelyapti? 6 kishi bilan borgingiz kelyaptimi? 10 kishi bilan borgingiz kelyaptimi? Yoki 2 kishi bilan borgingiz kelyaptimi? Bemalol boraverasiz, faqat bitta tomoni bor. Misol uchun 2 kishi bilan borsangiz uzoq vaqt o'ynashingiz mumkin. 10 kishi bilan borsangiz kamroq.
1: Qamikan.
0: Voy,
1: zo'r imkoniyat qilib qo'yishibdi. O'zi bowling yo'lakchasida 5 kishi o'ynash mumkin edi-ku, adashmasam, bitta yo'lakda.
0: Endi balki ikkita yo'lak qilib berilar 10 kishiga.
1: Aha, lekin vaqtidan olib tashlanadi-da.
0: Ha, vaqtidan olib tashlanadi.
1: Zo'r lekin, qoyil. Xullas, mana shunaqa. Xohlasangiz, agar voucher qo'lingizda bo'lsa yoki endi olsangiz, The Bowlerning raqami yozilgan, telefonga
0: ham yozilgan
1: bo'ladi.
0: Men unga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'sha yerdagi xodimlardan so'raganimda, endi bitta voucherga necha kishi o'ynasa bo'ladi deganimda, kelishyapti, har xil o'ziga yarasha, misol uchun 5 kishi 1,5 soat davomida bitta yo'lakda o'ynashyapti degan so'zlarni ta'kidlashganligi yolg'on emas.
1: Aha, tushunarli. Telefon qilib borish menimcha eng yaxshi yo'l bo'ladi. Demak, AQSh kompaniyalari bilan tibbiyot xodimlari haydovchilarni tayyorlab ishga joylashtirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Hammaning quloqi ding bo'lgan bo'lishi aniq. Va biz bu ma'lumotni batafsilroq keyinroq beramiz.
2: 98

0: keragidan ortiq keraksan menga.
1: Davom etamiz Hitlanch dasturida. Boya bitta xabarni boshlab qo'ygan edim. Ish haqqi oyiga 8000 dollargacha bo'lishi mumkin bo'lgan ishlar. Yuzasidan kelishuvlarga erishildi. O'zbekiston aholisiga Amerikada oyiga hozir aytganimizdek 8000 dollarlik oylik ish maosh bilan ishlash bo'yicha ikki davlat o'rtasida takliflardan so'ng va nihoyat kelishuvga erishildi. Endi o'zbekistonliklar Amerikada yuk mashinalarini minish, shifokorlik qilish, shifokorlik qilish bo'lmasa kerak endi, keyinchalikdir balki, lekin odatda o'zbekistonlik hamshiralarni Germaniya va Italiya shifoxonalariga taklif qilishadi, endi AQShda ham ishlasa bo'lar ekan.
2: Qarang, mana shu jumlada bitta aniqlik kiritaylik. Ko'pchilik hamshira deb o'ylaydi-da. Qarang, shifokor bor, Yevropada shunaqa shifokor bor. Hamshira va hamshiradan yana keyingi o'rinda turadigan kichik hamshira deymiz hozir o'zimizning tilimizda aytadigan.
1: Parvarishlovchi hamshira bo'lsa kerak.
2: Hamshirasi ana shunaqa bo'ladi u yerda. Ana shunaqa bo'ladi. Keyinchalik balki o'sha hamshiralikka ko'tarilarsiz. Shuni ham inobatga olish kerak baribir.
1: Shuningdek, fermer xo'jaligida ishlaydigan xodimlarni, ya'ni mutaxassislarni ishga jalb qilishyapti. Shartnomalar imzolandi. Mutaxassislar oyiga 3.5 undan oldin fermer xo'jaligida ishlash uchun 3.5 dollarlik shartnoma ham imzolangan edi. Bu safar 8.000 dollargacha daromadni va'da qilishyapti. Eng asosiysi o'zbekistonliklarga Amerika hududida ish vizalari va to'liq huquqiy himoya bilan yordam berilar ekan. Endi o'zbekistonlik fermerlar yaxshi natijalarni qo'lga kiritishyapti.
2: Juda yaxshi.
1: Fermer xo'jaligida ishlaydiganlarni taklif qilishyapti, agronomlarni ham.
2: O'zi biz har sohada juda ham bir yaxshi natijalarni qayd etamiz. Imkoniyat sharoit yaratib berilsa kifoya. Hamma narsada eng olg'asi O'zbekiston bo'ladi, nasib qilsa.
1: Albatta, boshqa davlatga ish izlab ketayotganlar to'g'ri va ishonchli aniq joyga murojaat qilishlari kerak. Hammaga ham ishonavermaslikni har doim ta'kidlaymiz. Migratsiya agentligiga murojaat qilasiz va ish bilan bog'liq ma'lumotlarni so'rab olsangiz bo'ladi. Shunchaki yuborilmaydi. Men misol uchun og'ir yuk mashinasini haydayman deb ayta olmaysiz. Maxsus kurslar bor. O'quv jarayonlari bor. Bu haqida yana universitetlar bilan, kurslar bilan, bir necha oylik kurslar bilan yana kelishiladi. Batafsil hammasi ishga kirmoqchi bo'lganlarga tushuntiriladi.
2: Assalomu alaykum. Xabar bor bizda. Mohinur tinglovchilarimizdan 1331 raqam egasi. Assalomu alaykum. Sizlarni eshitsam, vaqt o'tganini bilmay qolaman. Mazza qilib eshitib ketyapman deb xabar qoldirgan ekanlar va ular ayni fursatlarda poytaxtimizni bilmadim bu qaysi ko'chasi, lekin chiroyli ko'chalardan birida harakatlanib ketyaptilar. Jon Po'lat Telegram egasiga salomlarimizni yo'llaymiz. Omon bo'ling. Bizni esa oshga taklif qilayotgan tinglovchimiz suratlari bilan birgalikda yubordilar. Mana shunday mazali bo'lgan tansiq taomga bizni taklif qilmoqdilar. Yonida salatlari bor. Men tunu kun mana shu achchiq salatini iste'mol qilyapman. Shakarob deymizmi?
1: Ha ha.
2: Shakarob salatini iste'mol qilyapman. Kechqurungi ovqatim shu bo'lib qoldi. Shakarob bilan qora non yeyapman. Zo'r bo'lyapti.
1: Sizga shakarobi, menga palovi.
2: Bo'ldi, men roziman. Menga palovni ustiga go'shtlari keyin.
1: Hoy.
2: Siz guruchini o'zini yeyvering, sabzilari bilan deysizmi? Xo'p, tinglovchilarimizni Telegramga hammani chorlab qolaman.
1: Nimaga?
2: Chunki Telegramdagi storiesimizda ajoyib surat joylandi va siz mana shu suratlardan birini tanlab o'zingiz haqingizda yana ham ko'proq qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Noodatiy jonivorlar va jonivorlarning ham boshqacha bir bezatilgan surati aks bu yerda 88 114 98 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini qidiruv satriga kiritasiz va profilimizni ustida surat bor, suratni atrofi yashil bo'lib turgan bo'lsa stories bor degan. Ana shu storiesni ko'ring va o'zingizga yoqqan suratlardan bittasini tanlang.
1: Ko'zingizga yoqqan, qaraganingizda birinchi, ikkinchi soniyada qaysi biri yoqsa o'shalardan birini tanlaysiz. Siz bilan doim kayfiyatim ko'tarilib, yolg'iz xonamda hujjatlar orasida ishlab o'tiribman. Menga o'xshab yolg'iz ishlayotganlarga va yo'lda yurganlarga samimiy salom deya Omongul bizga bu xabarni jo'natganlar va Abba guruhidan qo'shiq so'rabdilar.
2: Xursandmiz. Rahmat. Inobatga olib qo'yishga harakat qilamiz. Bugun bizda ham osh ishxonada deb xabar qoldirgan ekanlar. Samarqandcha osh tayyorlashayotgan ekan bugun shukurxon ekani ishxonalarida. Mohinur, siz samarqandcha oshdan tanovul qilganmisiz?
1: Albatta, aniqsa zig'ir osh yoqadi paylari bilan.
2: Men umuman zig'ir osh iste'mol qilmaganman, yoki bir iste'mol qilib ko'rdim, siz olib beruvdingiz.
1: Ha, buyurtma qilgan edik bir marta. Yo'q, u zo'r joy emas. Hamma joyda ham zig'ir bilan kelishib zo'r tayyorlashmaydi. Men sizga joylarini aytaman.
2: Qoraroq bo'ladi-da, to'g'rimi zig'ir osh?
1: Yog'ini sababidan.
2: Menga bilmadim, ko'proq endi to'y oshi yoqadi.
1: To'y oshi ham yaxshi, lekin zig'ir oshi bitib ko'ring.
2: Qaylar bilan bir qoshiq yeb ko'rishga mayli roziman, bo'lib qolsa.
1: Biz doimgidek Qora saroydan eshityapmiz sizlarni. Butun boshli Sindor Collection jamoasi bilan birgalikda dedi Dilfuzaxon yo'llabdilar. Jamoangiz darvoqi. Sevimli aktrisamiz Yulduz Rajabani kelin salomiga ko'ylak tikyapsizlar, adashmasam. Qanday ketyapti ishlar?
2: U hammasini bilasmisiz?
1: Kecha Muqaddas Sadullayeva ham borganlar ko'ylak tiktirishga to'yga deb. Hamma Yulduz Rajabova bilan band.
2: Sindor Collection'dagi barcha chevarlarga va u yerda hozir o'zlarini navbatlarini poylab turgan yoki buyurtma berayotgan boshqa xaridorlar bo'lsa, ularga salomlarimizni yo'llaymiz.
1: Dilfuza, keyin safar kiyimni yana bir o'lchashga bir orada kelib ketadilar-ku, Muqaddas Sadullayevaga Ketafam jamoasi nomidan salom aytib qo'ying.
2: Menga ham javob beringlar, selfi tashlab beringlar, ko'ringlik odam sog'indi deb xabar qoldirgan ekanlar.
1: Bizni rasmimizmi?
2: Mana nimani selfisi ekan bu? Nimani selfisi kerak sizga, Muzaffar aka? Qani yozingchi. 5-chi raqam yoqdi menga. Assalomu alaykum, Chernogoriyadan hamaga alangali salom. Akmaldan bu xabar yetib keldi.
1: Namuncha zo'r joylardan xabar yetib kelyapti bizga.
2: Ayting, bugun boshqacha tinglovchilarimizning kayfiyati. Bundan tashqari Zinoraxon bizni tinglayotgan ekanlar va ishxonalariga Muhammad Amin kelibdi. Men seni juda ham yaxshi ko'raman deb xabar qoldirgan ekanlar. Menimcha jiyanlarim, ukalarim.
1: Baxtli ayol zig'iroshi yoqtirmas ekanlar.
2: Yo, zig'iroshi emas.
1: Aminaxon, Aminaxon. Siz men aytgan joyga borib yeb ko'ring. Rosa zo'r.
2: Zo'r ketyapti. Ertaga ko'rasiz albatta, salomingizni yetib qo'yaman deb xabar qoldiribdilar. Sindor Collection'dagi Dilfuzaxon xabaringizni yubordilar, bo'ldi. Sizni salomingiz yetib boradi nasib qilsa. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Har doim shunday kayfiyatni ko'tarib turinglar. Sizlarni eshitish maroqli, ayniqsa musofirda. Piterda yomg'ir yog'yapti, lekin kayfiyat a'lo deb xabar qoldirgan ekanlar. Va shu bilan tinglovchilarimizdan kelgan xabarlarni hozirchalik o'qishni to'xtatib tursak bo'ladi. Bu albatta qisqa tanaffus hisoblanadi.
1: Telegram chatimizni storiesiga kirib, mana shu jonivorlardan birini tezgina tanlab oling, birozdan keyin javoblarni aytamiz.
2: Sizga tanlang, siz ham bittasini. Menga siz ayting, keyin men aytaman.
1: Menga fil yoqdi.
2: Men sizga fil yoqdi. 4-chi raqam ekan. Menga bilasizmi, ko'proq qarang, kalibri qushi bilan 2-chidagi dengiz otchasi yoqyapti. Keling, balansga qo'yadigan bo'lsak, dengiz otchasini tanlay qolaman. Dengiz otini tanlaganlar bormi 2-chi suratni? Qani, ko'ringlikchi.
1: Filni tanlaganlar bor.
2: Filni tanlaganlar.
1: O'zingiz ko'zingizga anadanda qaysi yoqqan bo'lsa, shuni tanlab turing. Biz birozdan keyin javobini aytamiz.
0: Реклама. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hurmatli tinglovchilar, Hitlanch dasturi tobora yakunlanib bormoqda va men ishonaman, juda ham ko'p xabarlar bizga yetib kelgan turli mamlakatlardan, yurtimizni o'zidan ham, lekin internet mangadir ishlamay qoldi menda. Assalomu alaykum, bizga bahor keldi, lolalar, giloslar gulladi, olma gullash arafasida. Hit FM'ga gap yo'q, Sobirjon Javohirbek deya bizga Rossiyadan xabar yo'llagan ekan, chiroyli lolalarni suratlari bilan yetib keldim. Marbek, internet bilan bog'liq muammoni ham bitta hal qilib bersangiz yaxshi bo'lardi.
1: Shuni hal qilyapmiz hozir. Internet bilan bog'liq muammolar bartaraf bo'ladi bir necha daqiqalardan so'ng. Demak, hurmatli do'stlar, ko'pchilik tinglovchilarimiz allaqachon tanlab bo'lishga ulgurishdi. O'sha turli xil jonivorchalarni, suratlarni tanlab bo'lishdi. Hozir o'zimni telefonim olib kelaychi.
0: Shunaqa qilib
1: quvvatlagichda turdim.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? 119-chi bolalarga salom, Umidga, Dimkaga degan ekanlar. Keyingi xabarga o'tamiz. Sizlarni maza qilib ishlab o'tiribman, eshitib, ishxonada degan ekanlar. 79-79 raqam egasi, ismingizni bilmadik-ku, lekin kayfiyatingiz ko'tarilishiga hissa qo'shganimizdan juda ham xursandmiz. Keyingi xabar, Sherzod aka bizni ayni damda eshitayotgan ekanlar. Sizga ham salomlarimiz.
1: Rahmat kattakon. Demak, hurmatli do'stlar, psixologik testni javobini e'lon qilish fursatlari yetib keldi. 5 ta jonivor va aynan mana shu jonivorchalar, mana shu shakllar sizni qanday inson ekanligingiz haqida batafsil ma'lumot taqdim qilishlari mumkin. Birinchi suratda biz koalachani ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisi esa chiroyli naqshlar bilan bezatilgan, hammasi shunaqa o'z aslida. Dengiz otini, 3-chisida kalibri qushi, 4-chisida fil va so'nggi 5-chi surat esa bo'rnim surati tasvirlangan. Ko'pchilikka bo'ri yoqibdi. Men otni tanladim deb qayerdandir bilmadim. Dengiz oti, dengiz oti haqida gap ketyapti. Ravshan Xaliyev 3-chisini tanlabdilar. Nurbek ham 3, siz kabi 4-ni tanlaganlar ham bor. Feruza xonimni 4-chisini tanlagan ekanlar. Demak, javoblariga o'tsak bo'ladi, Mohinur?
0: Albatta.
1: Xo'sh, birinchi koalani tanlaganlar, diqqat qiling. Agar siz koalani tanlagan bo'lsangiz, siz tenglik va adolatni sevasiz. Siz janjallar va mojarolarga qo'shilishga moyil emassiz va hamma narsani tinch yo'l bilan muzokaralar orqali hal qilishga odatlangansiz. Yolg'izlik bu aynan sizniki. Shunday qilib, sizni qiynayotgan hamma narsani o'ylab eng to'g'ri qarorni mustaqil ravishda qabul qilishingiz mumkin. Sizni quyidagi so'zlar tavsiflaydi, deyaptilar: begunohlik, poklik, tenglik, aniqlik, tashkilotchilik va avtonomiya. Avtonomiya nima ekan, Mohinur?
0: Avtonomiya yolg'iz o'zi.
1: Yolg'izlikni avtonomiya. Yaxshi. Ana endi dengiz otini tanlaganlar men kabi. Xo'p, nima ekan? Menga ham birdek qiziq bo'lyapti bu. Agar siz dengiz otini tanlagan bo'lsangiz, unda siz sezgir va tushunuvchi odamsiz. To'g'rimi? Siz tasdiqlaysiz buni.
0: To'g'ri.
1: U hamdardlik qilishni biladi. Avval siz atrofdagilar haqida o'ylaysiz, keyin o'zingiz haqingizda. Bir tomondan bu to'g'ri, ammo siz o'zingizga o'z manfaatlaringizga ko'proq vaqt ajratishingiz kerakligini ta'kidlash kerak. Atrofdagilarning tanqidi sizni ranjitishi mumkin, ammo siz buni hech qachon ko'rsatmaysiz. Odamlar sizni xarizma va jozibangiz uchun yaxshi ko'rishadi va yana siz urushlar va mojarolarsiz dunyoning mavjudligiga hali ham ishonadigan idealistsiz, deb yozilgan ekan. Yaxshi, ikkini tanlaganlar yoqdi menga. Yaxshi so'zlar ta'riflangan.
0: Yoqdim deydi o'zim.
1: O'zim yoqyapman. Xo'p, 3-chi surat kalibri. Kalibrini tanlaganlar diqqatiga, unda sizni o'rab turgan salbiylikdan himoyalanishga bor kuchingiz bilan harakat qilyapsiz. Shuning uchun siz sizni hech narsaga erisha olmaysiz degan izohlar bilan sizni pastga tortadigan odamlardan muntazam ravishda tozalash ishlarini olib borasiz. Odamlarga nisbatan ko'proq bag'ri keng bo'lishga va kechirishni tushunishni o'rganishga arziydi, deb xabar qoldirilgan ekan. Shu ma'lumot qoldirilgan ekan aniqrog'i. Va nihoyat fil. Filga keldik, 4-chisiga. Filni tanlash sizga ishonish mumkinligini ko'rsatadi. Mohinur, filni tanlaganlar bormisizlar? Siz istalgan vaqtda sarguzashtga chiqishga tayyor bo'lgan spontan insonsiz.
0: Menda o'sha.
1: Lekin ayni paytda xotirjamlik va oqilonalik bilan ajralib turasiz. Agar hayotiy muhim masalalar haqida gapiradigan bo'lsak, unda biror narsa qilishdan oldin siz 300 marta hamma narsani o'ylaysiz va barcha ijobiy va salbiy tomonlarini o'lchab ko'rasiz. Aytish kerakki, siz o'zingizni jahldorligi va hissiyotliligini kuzatib borishingiz kerak, chunki bu ko'pincha odamlarni qaytarishi mumkin, deb yozilgan ekan.
0: To'g'ri lekin.
1: To'g'ri chiqdimi sizda? Plus qoldiring. Xo'p, va nihoyat 5 bo'rni tanlaganlar juda ham tinglovchilarimiz orasida ko'p 5 ga o'tdik borga. Agar siz borni tanlagan bo'lsangiz, unda siz optimizm va iliqlik sizni optimizm va iliqlik ajralib turadi. Atrofdagilar buni his qilishadi va yoz oqshomida gulxan kabi sizga intilishadi. Siz atrofdagilarga nisbatan sabrlisiz. Endi mabodo yoz oqshomida emas, yoz oqshomida yoqilgan gulxan singari sizga talpinishadi degan, sizga ko'proq yaqin kelishadi degan ma'noni bildiryapti. Mabodo shu fursatda izohlab ketamiz. Siz atrofdagilarga nisbatan sabrlisiz va odamlarni qanday bo'lsa, shundayligicha xarakterdagi barcha nuqsonlar va kamchiliklar bilan qabul qilasiz. Atrofdagilarning fikri sizni qiziqtirmaydi. Chunki siz hayotni o'z ssenariyingiz bo'yicha yashaysiz, biroq siz uzoq vaqt yolg'izlikda bo'lishingiz mumkin emas. Chunki bundan tushkunlikka tushasiz. Tugadi.
0: Mana. Bizdagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Agar rost bo'lsa, tasdiqlab qo'ying va biz shu joyda siz bilan xayrlashamiz.
1: Do'stlar, biz uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Quloq tutgan hamma tinglovchilarimizga ulkan minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Bugun 2 nafar boshlovchilar sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun xizmat qildik. Buni uddasidan qanchalik darajada chiqdik yoki yo'q, buni albatta siz o'zingizni izohlaringiz bilan ta'riflaysiz. Mohinur Yusupov, Umarbek Sultonmurodov, HitFM HitFM Hitlash dasturi adashib ketdi.
0: Ertaga 10:00 da yana xuddi shu manzilda ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Hit FM'da kalın.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Mannol.

0: vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

0: FM 98 Sahir, men sen uchun hamma narsadan kechdim. Shunday qilmang, hech qachon hech kim uchun hamma narsangizdan kechmang. Eng avvalambor o'zingizdan kechmang va eng avvalambor o'zingizni o'zingiz qadrlashni o'rganing. Assalomu alaykum bizni qadrlaganlar, biz ham sizni qadrlaymiz. Eshitayotganingizdan xursand bo'lamiz. Agar intizorlik bilan 16:00 bo'lishini, trafik shou boshlanishini kutgan bo'lsangiz, bilasizmi, quvonchdan boshim osmonga yetadi. Umid qilamanki, meni ovozimni eshitib siz ham xursand bo'ldingiz. Xursand bo'ldingizmi? Telegramga yozing. Nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida birgamiz. Bozoringizni bersin loyihasi, undan keyin qiziqarli loyihalarimiz ketma-ket bo'lib o'tadi. Bugun payshanba, 14-may sanasi. Hammaga xayrli kelsin, barokatli kelsin. Hitafon balandroq qiling va biz bilan birga qoling. Biz efirlarni boshladik, eslatib o'taman, 4 soatlik trafik shou hitafomda va mazza qilib eshitish imkoniyatiga siz egasiz. Ushbu soatda bozoringizni bersin, nimalardir sotamiz, nimalardir taklif qilamiz. Ishlab chiqaradigan bo'lsangiz yoki o'zingiz biror bir zo'r xizmat ko'rsatsangiz ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, yana bir bora raqamlarni 88 114 90 80, homiyimiz Tashkent Index va aynan shu universal bozor bilan hamkorlikda ushbu loyihani amalga oshiramiz. Shunday ekan, radioni uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. 14-may sanasi, bugungi nimalar mo'ljalladingiz, nimalarni uddasidan chiqdingiz, nimalarga hali ulgurmadingiz? Yo'l-yo'lakay Telegramda ham gaplashamiz. Telegram raqamlari ham o'sha. Saqlang va tez-tez yozing.
1: 98

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Kitofam, Nilfar Usmonova, ey bola tarannasi bilan to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Biz esa yana bir bora assalomu alaykum deyishga harakat qilamiz. Chunki endigina radioni yoqqanlar bo'lishi mumkin. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yaxshiliklarga to'lsin. Kutilmagan xushxabarlar eshitib aslo charchamang va albatta ozginadan so'ng Toshkent Nukus bozoringizni bersin. Boshlanish arafasida. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Shu ovozingiz eshitilsa mazzada deb yozgan tinglovchilarimiz, shunaqa xabarlaringizni o'qish mazzada. Sharmal Sheyx haqida gapirib bering, qanday borib keldingiz deb yozibdilar. Shunda uchdim, bordim, keyin keldim. Assalomu alaykum deb juda chiroyli yo'llarni suratga, videoga olib tashlagan muxlisimiz Muhammad Umar. Bu qaysi davlatning yo'llari? Shuni ham yozsangiz xursand bo'lardim. Osmon shunaqa chiroyli, shunaqa oppoq bulutlar, voy. Shunaqa dalalarda oyoq yalang chopib yurgim kelgilar. Chopib yurgilarim kelib ketdi. Biz sizni Rossiyada eshitamiz. Do'stlarim Bahodir, Fazliddin, Erkinjon, hamma musofirlar Hit FM bilan birgalikda minnatdorman. 37-chi yo'nalish ham shu yerda. O'zingiz ayting, haydovchilarni oyligini berishsin. 37-chi yo'nalish, salyut. Kecha aytgandim, bugun ham takrorlayman. Avtobuschilarni oyliklarini beringlar, iltimos. Sag'bondan Ravshon chorahasigacha har doimgidek tirbandlik hozirdan boshlangan. Keyingi xabar ochamiz. Buxorodan Abdug'afor, sizni Vobkentda eshitaman. Omon bo'ling hamisha. Rahmat katakon. Vobkentdagilarga ham alangali salom, umuman Buxoroga salomlar bo'lsin. Albatta biz xursand bo'lamiz sizni eshitishimiz bilan. Kayfiyat yuzga ko'tariladi. Yaxshi kelib oldingizmi? Kelib oldim. Ozgina tirbandliklarga uchradim. Ko'pchilik yonimdan qarama-qarshi yo'nalishga o'tib, o'sha tirbandlikdan o'tib olishga harakat qilishdi, lekin men bunday qilmadim. Men sabr bilan kutdim o'z navbatim kelishini va qarama-qarshi yo'nalishga chiqmadim. Assalomu alaykum. Hit FM 98. Mana Misrga ketyapman. Sizni ko'rib mani borgim kelib qoldi. Yaxshi borib keling, mazza qilib dam oling va albatta kuch yig'ib kelishingizga tilakdoshman. 55-chi yo'nalish shu yerda. Arazlamani qo'ying, voydot kimdir arazlasin, keyin qo'yaman. Amudaryoda ham muxlislaringiz ko'p. Siz efirga kelsangiz energiyalarimiz ko'payadi. Va nihoyat shtraflarimdan qutuldim. Yorqin, tabriklayman. Boshqa shtraflar orttirmang. To'g'risi yoqimsizda o'z topgan pulni jarimalarga to'lash, shuning uchun qoidalarni buzmaymiz va jarima to'lamaymiz. Yaxshi yetib keldingizmi? Chimkentdagi Azamat firmadagi bolalar eshitishmoqda. Rahmat katakon, sog' bo'ling. Qobiljon, bugun sizni uyda mazza qilib eshitamiz. Minnatdorman. Hit FM 98. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Maxsus trans xodimlari ham shu yerda. 12-chi avtobus 13-ta shu yerda. Rahmat katakon. Istasangiz men hozir arazlab beraman sizga deb yozgan muxlisimiz yo'q. Arazlab bermang. Fransiyada havo harorati +10. Toshkentdan chiqsak, shunday ekan bemalol O'zbekistonga kelsangiz bo'ladi. Muhammad Umar. Surxondaryo viloyati Sho'rchi shahrida ayolim, sevgilim, adolatdan eshitamiz. Siz keldingiz, endi mazza qilamiz. Mana men arazlaydigan. Yo'q, kerak emas. Arazlamanglar, iltimos. Assalomu alaykum, shirin qizim, yaxshi keldingizmi? Guloyjon, mana ovozingizni eshitib xursand bo'lib ketdim. Bugun rejalashtirgan ishlarim amalga oshmay qoldi. Mayli, yaxshilikka bo'lsin. Doniyor bolamni juda sog'inganman. Ruxsat bersa yaqinda uchrashamiz deb yozganlar. Xursandman. Yaxshi diydor nasib etsin. 140-chi yo'nalish ham shu yerda. Temir yo'l keles xodimlari shu yerda. Rahmat katakon, sog' bo'lishsin. Krasnodar Nemajon akam har doim sizni eshitadilar. Krasnodardagi o'zbeklarga ham salomlar. Qalaysiz, yaxshimisiz? Bugun nima ovqat qilib keldingiz uyda? Bugun akrushka qilib keldim. Negadir bolalarim akrushka qiling oyijon deyishdi. Kunlar isiganiga akrushka mavsumini ochiq deb e'lon qilamiz endi. Mazza qilib mahsulotlarni mayda qilib to'g'rab, qaymoqlar solib, qatiqlar solib, rayhonlar to'g'rab akrushka qildim va muzlatkichga qo'yib qo'ydim. Bilasiz, muzlatkichda qancha ko'p tursa, ya'ni shu 3-4 soat tursa, iste'mol qilishdan oldin hamma mahsulotlarning mazasi chiqadi, bir-biriga aralashadi va mazza qilib keyin muzlatkichdan olib yesa bo'ladi. Shuning uchun muzdekkina akrushkaga nima deysizlar? Yetaqlam 98 bozoringizni bersin loyihasi bugun nimalar sotamiz? Qani aloqaga chiqing. 88 kodi bilan 1149080 ayni shu raqamlar orqali bizga qo'ng'iroq qilishingiz va nimalardir sotishingiz mumkin. Yana bir bor qaytaraman, bugun nimalarni sotuvga qo'yamiz? 88 114 90 80.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Bojalar guruhi Hit FM bizda esa bozor reversion loyihasi boshlandi. Telegramimizga ham bir dunyo xabarlar kelgan. Imkon qadar o'qiymiz. Hammasini o'qishga afsuski ulgurmayman. Shuning uchun yozing va kuting agar omadingiz kelsa, xabaringiz albatta efirda o'qiladi. Keyin iltimos, qanaqadir bir oldi qochdi xabarlarni do'stlaringizga yozib, shuni o'qib yuboring demanglar. Baribir o'qib yubormaymiz. O'ziga aytganingiz yaxshi. Shunaqa g'alati gaplaringizni bizda esa bozoringizni bersin. Toshkent Index bilan boshlandi. Birinchi tinglovchimiz aloqaga chiqdi. Qani, nima taklif qilarkinlar? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Ismim Andrey.
0: Andrey, xursandman qo'ng'iroq qilib chiqqaningizdan. Toshkentdan aloqaga chiqdingizmi?
1: Toshkent shahrimiz Bo'ri Chirchiq. Oldin Rossiya deb aytganda ancha-ancha yozib turardim. Ro'zimov Andrey degan menman.
0: Demak, hozir Chirchiq shahridasiz, a?
1: Xuddi shunday.
0: Xuddi shunday. Andrey, nima sotasiz yoki nima xizmat taklif qilasiz?
1: Hech narsa sotmayman, xizmat taklif qilaman.
0: Aha, nima xizmat?
1: Elektrika sistema bo'yicha umumiy dom, Alisa ključi, Alisa ključi, Alisa pasta 20 gravus, Wi-Fi kaza shunga o'xshagan sistema bo'yicha.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, elektrika ishlari va aqlli uy tizimi bo'yicha?
1: Xuddi shunday.
0: Xuddi shunday. O'zingiz xizmatlaringiz taklif qilmoqchisiz?
1: Aha.
0: Aha, xizmatlaringiz sifatli ish qilib?
1: Rossiyada tajriba oshirib kelganmiz.
0: Bo'ldi, xursandman. Demak, Rossiyada tajriba orttirib, endi esa o'zbekistonliklarni elektr ishlarini, keyin shu aqlli uy bo'yicha xizmatlarni bitirishga tayyor bo'lgan ustamiz Andrey Hitofamga qo'ng'iroq qildi. Andrey, qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 99-lik.
0: 99-lik.
1: 436.
0: 436.
1: 3207.
0: 3207. Yana bir bor qaytaramiz.
1: 99-lik 436.
0: Aha.
1: 3207.
0: Bo'ldi, ishingizga omad, sog' bo'ling va albatta o'zimiz vatanimizda ham xizmatlaringiz xaridorgir bo'lsin. 88-114-9080 Hit FM va doimgidek bozor reversion Toshkent Index bilan boshlandi. Privet Andrey deb qo'ying. Privet Andrey deb qo'ydim mana. Qo'qonlik qizi qo'ymayapsiz u. Kecha qo'ydim, eshitmabsiz. Salom sizga eshitib, qarindoshlar bilan mozor boshidan qaytyapmiz. Jigarlarim omon bo'lsin deb yozilgan xabar Jamshiddan. Sog' bo'ling. Hit FM 98, xudoga shukr oilam bag'riga qaytdim. TX1dagi Qurbonov Sohibjon boshchiligidagi hamma yaxshi bolalarga salom ziyoda. Lasatullayev shunaqa xabar jo'natgan ekanlar. Oila bag'riga qaytganingiz bilan sizni tabriklayman. Namangan shahrida eshitamiz. Manga salom yo'llagan do'stlarimga salom. Ular hozir Rossiyada, Piterda ishlashadi. Bahodir Rustamboy, Erkinboylarga uylariga sinamon kelishsin. Fazliddin jo'natdi bu xabarni. Timur Sodiqovich, men maktabdan kelishim bilan sizni efiringizni yoqtim. Tabriklayman. Maktabda nima gaplar? Manchester City fanatlarini kechagi g'alaba bilan tabriklaymiz. Chempion hali ham noma'lum. Arsenal bo'lsin chempion, iltimos, maylimi? Akroshka sezon boshlandimi? Men go'sht qaynatgan bulyondan qo'shaman, suv qo'shmayman, zo'r bo'ladi. Men ham xuddi shunday qildim.

go'sht qaynatgan suvni qo'shdim, ustidan qatiq qo'shdim, keyin ozgina qaymoq qo'shdim, keyin shuni ustiga krop to'g'radim, rayhon to'g'radim, tuz soldim, aralashtirdim va muzlatgichga joylab keldim. Vah, vah, vah. Assalomu alaykum. Qorasaroy chorixida ham tirbandlik. Tirbandliklar tarqab ketsin. Endi hali boshlanmadi-yu tiqilinchlar. Hali kechki payt boshlanadi. 5 dan keyin sekin xabar olaverasizlar. Assalomu alaykum. Shahriyordan qo'yib bering. Qo'yib beraman, faqat ushbu soatda emas, keyinroq qo'yib beraman, kechroq. Qizalog'im Zaynura mani ishlatib, o'zi dam olib o'tiribdi. Otajonisi Mahmud endi charchigandir dey Zaynura. Dam oling Zaynura, mazza qilib. YTFM qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Shu har doim shunaqa kulib xursand bo'lib yurishingizga havasim keladi. Havasingiz kelmasin, har doim shunaqa kulib xursand bo'lib yurmayman. Assalomu alaykum, ustachilik qilib sizni eshitamiz. Termizdan Otabek shahzodlarga ayting, yaxshiroq ishlashsin, yaxshi ishlashsin, sog' bo'lishsin. Germaniyadan ham salomlar Shirinxon hamkasblarimga. Firma Witwer bolalariga Tohir xorazmliligi salomlar bo'lsin. Yaponiya mama ishchilari ham shu yerdan. Shuhrat, salyut. 24-13 yaxshi bolalarning hammasiga salom. Kayfiyatingiz zo'r bo'lsin, Islombek. Hammani kayfiyati zo'r bo'lsin. Hech kim tushkunlikka tushmasin. Agar muammolar girdobida qolgan bo'lsangiz, astoydil yaratgandan duo qilib so'rang, harakat qiling va bu girdobdan chiqib keting. Bizda esa bozoringiz bersin loyihasi. Mashina sotamizmi, keyingi qo'ng'iroq egasi bilan yoki uy sotamizmi? Aloqaga chiqing. 88 114 90 80.

0: edim.
1: Hitofamda siz Muhammad Ziyo ijrosidagi ho 2-3 yil oldin hit bo'lgan tarona yana bir bora to'lqinlarimizda jarang sochdi. Bugun payshanba, Toshkentda quyoshli issiq ob-havo, konditsionerlarni yoqsangiz bo'ladi. Mazza qilib Hitofamni yoqib olib, konditsionerlarni qo'yib olib, yo'llarimizda chiroyli ko'chalarga qarab bizni eshitib ketayotganlarga salyut va bizda bozoringiz bersonlar Hasan Toshkent Index bilan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
2: Jamshid, Toshkent shahardanman.
1: Nima sotamiz, Jamshid?
2: Uy sotamiz, Megaplanetda orqasida 2 xonali.
1: Ko'p qavatli.
2: 2 etaj.
1: 2-chi qavat.
2: 4 etajli, 2-chi etaji. O'zim uchun remont qilib tayyorladim, lekin uchastkaga ko'chib ketdik, shuning uchun buni sotish rejalashtirdik.
1: Bo'ldi, tushunarli. Demak, Megaplanetning orqasida 4 qavatli uyni 2-chi qavatida joylashgan 2 xonali uy sotuvga qo'yilmoqda.
2: Qaytik remont, A'dan Y'gacha chop, o'zi uchun yashaydigan.
1: Voy, dot. Zo'r remont qilgan ekansiz-da, ya?
2: O'zim uchun tualetda lustra bor dazi.
1: Bo'ldi. Demak, shunaqa chiroyli, butunlay shundoq kirasiz, yashaysiz. Uy sotuvga qo'yilmoqda. Maydoni qancha kvadraturasi?
2: 65 kvadrat.
1: Balkoni ham bor.
2: Xona, katta-katta xona, 3 xonali qilingan, balkonida kuxonya.
1: Bo'ldi. Boshqa muammo bo'lmaydi. Faqat kirib yashash kerak.
2: Kirish kerak, yashash kerak. Faqat o'zi uchun. Olib sotarlarga tavsiya qilmayman.
1: Bo'ldi, tushunarli. Demak, Yunusobod taraflaridan, Megaplanet taraflaridan chiroyli, zo'r ta'mirdan chiqqan 2 xonali, 3 xona qilingan uyni qidirayotganlar bo'lsa, qaysi raqamga aloqaga chiqishsin?
2: 33lik. 470.
1: 470.
2: 0006.
1: 0006. Yana bir bor qaytaramiz 33 kodi bilan.

0: 470 0006.
1: Bo'ldi. Yaxshi insonlarga soting uyingizni. Tabriklayman. Sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Ketafam.
0: Rahmat sizlarga, omad.
1: Ketafam 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda ozginidan so'ng yana balki mashina sotarmiz, lekin hozir bizning xabarlarimizni o'qishimiz kerak. Juda ko'p tinglovchilarimiz yozmoqda. Nega mani o'qmayapsiz? Nimaga ochmayapsiz? Deb yozayotgan tinglovchilar. Konditsioneri yo'qlar. Nima qilsin? Oynalarni ochib olib eshityapmiz. Hozir hamma mashinalarda konditsioner bor shekilli. Adajonimiz Hamid aka eshitadilar sizni. O'g'illaringiz Bobur, Kamron, Xalidlardan alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurov, yaxshimisiz? Bir iltimos bilan yozvotuvdim, biznes boshlaganman deb yozibdilar. Xursandman juda ham. Qani yozing, ozginidan so'ng men o'zim sizga yozaman. Kichik halqa yo'li, kichik beshog'och chorrahasidan aeroport ko'prigini tegacha ultra mega tirbandlik DTP bo'lgan aylanib o'tamiz. Yana bir bor qaytaraman, kichik halqa yo'li, beshog'och chorrahasidan aeroport ko'prigini tegacha mega ultra tirbandlik aylanib o'tamiz. U yerdan yurmaymiz. Hit FM. Do'stim Otabek siqilib o'tiribdi kartaga pul tushmayotganidan. Kelib qolar, shunaqa xabar. Kelib qolar, siqilib o'tirganlar, siqilmaymiz. Kelsin haloldan, beminnatidan kartaga ko'p-ko'p pullari. Serbiyadan salom, Letash firma bolalari eshitmoqda. Ruslan, salyut. Samarqanddan siqqina nonlarni oldik, endi uyga qaytamiz. Nurobodlik yigitlar, Mirjalol, Muxorbek, Oybekjonlar, Jamshidlar eshitmoqda. Rahmat ketakon, Samarqandni siq nonlari. Vah, vah, vah. Assalomu alaykum. Sizdan motivatsiya olish uchun Hit FM eshitaman. Siz bo'lsangiz, har doim ham kulib yurmayman deb tushkunlikka tushirmangda, har doim kulib yuraman deng. Sizni ko'rmaydi-ku baribir, deb yozibdilar. Endi yolg'on gapirmayman-u, har doim kulib yuraman deb. Har doim kulib yurish iloji yo'q. Hamma odam bir kuladi, bir xursand bo'ladi, bir yig'laydi, bir qayg'uga botadi, bir g'amgin bo'ladi, bir kayfiyati yo'q bo'ladi, bir jiddiy bo'ladi, bir zahar bo'ladi. Har xil holatda bo'lamiz va bu norma. Yo, men har doim xushchaqchaqman, men har doim shunaqa xursand bo'lib yuraman, men har doim pozitivman deb sizlarni aldayman? Yo'q, albatta. Assalomu alaykum. Doimgidek korzinka haydovchilari ham sizni eshitmoqda. Parken nomdan aktan 52-26 Jamshidga salomlar bo'lsin. Hit FM, yaxshimisiz? Safarga kelganingizdan keyin endi efiringizni eshityapman. Nega endi? Men dushanbadan beri efirga qaytdim. Arsenal chempion bo'ladi, xudo xohlasa, deb yozgan tinglovchimiz bo'lsin. 121 avtobus Yunusobodda Ibn Sinoga qarab ketyapmiz. Nukusdan Arzayka, xursandman juda ham. Bizni eshitayotgan avtobuslarga alangali salomlar bo'lsin. Va qaysi yana yo'nalishlar eshitmoqda, raqamlarni yozing. Uch qahramonlik propanda odam ko'p, hisobga olinglar kelayotganlar. Matiz eng oddiysida konditsioner bo'lmaydi. Shuni o'rnatsa bo'lmaydi.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yig'lama qiz, yig'lama. Hech kim yig'lamasin, hamma kayfiyati ko'tarilib, hayotga bir muhabbat oshib, mazza qilib, radioni eshitib, keyingi musiqiy soatda sovg'alar yutib olishga tayyorlanib turing. Hozir esa bozoringizni bersin. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sizningiz nima qayerdansiz?
1: Asomiddin, Sergelidan.
0: Xursandman, nima sotamiz?
1: Mashina.
0: Oh, kim mashinasini?
1: O'zimni.
0: Bo'ldi, nima mashina?
1: Gentra 2018-yil.
0: Aha, 8 yillik Gentra, rangi qanaqa?
1: Oq.
0: Necha yil?
1: Qizil rangidan.
0: Qancha yurdi?
1: 95 ming kilometr yurgan.
0: Bo'ldi, 95 ming kilometr yurgan oq Gentra sotuvga qo'yilmoqda. 2018-yil ishlab chiqarilgan. Shu 2018-yildan beri siz haydaysizmi yoki sizdan avval ham kimdir haydaganmi?
1: Bitta oldan oldimdan. Menda oldin bitta oldan odam haydagan.
0: Aha, tushunarli. Siz ikkinchisiz-a? Nimalar o'rnatgansiz yoki qanaqa ayblari bor? Nimalar qilgansiz bechora mashina bilan? Urganmisiz, qirganmisiz, tutganmisiz?
1: Pitnosi bor, kalinkasida. U bilmadi, udar bo'lmagan, hech qat udar bo'lmagan.
0: Aha.
1: Parogida ham pitnosi bor.
0: Bo'ldimi?
1: Bo'ldi, qo'yajon, 10 kun faraz bor, 9-8 kunda bor.
0: Aha.
1: Chexoli bor.
0: Gaz o'rnatganmisiz?
1: Yo'q, gazi yurmagan mashina.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, Gentra sotuvga qo'yilmoqda. Hozir o'zingiz tarifini eshitdingiz va unaqa jiddiy ayblar yo'q, jiddiy avariyalarga uchramagan, urilmagan dedilar va holatni o'zlari aytib berdilar. 90 necha ming yurgan dedingiz?
1: 95 ming.
0: Bo'ldi. O'zingiz agar shunaqa mashina olish niyatingiz bo'lsa, borib, bemalol sizni ko'rib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Qaysi raqamlarga aloqaga chiqishsin?
1: Real Madrid muxlislar bo'lsa, yana ham kelishtirib beraman.
0: Voy dod, ko'ngli yarim deysizda Realchilarni. Hech narsa yetishmadi. Hech bo'lmasa shu Gentra'dan skidka qilib beray deysizda, ya?
1: Mayli, mayli.
0: Xullas, raqamlarni ayting.
1: 99lik.
0: Aha.
1: 879.
0: Aha.
1: 28.
0: Aha.
1: 23.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 99lik. 879.
0: Mhm.
1: 28.
0: Aha.
1: 23.
0: Mana hozir bir muxlisimiz yozmoqda. Endi telefon qilmoqchi edim, nomerlarni yozib olishga real deganlaridan keyin yozmaydigan bo'ldim. Men barsachiman deb yozibdilar. Shu bekor aytdingiz real haqida.
1: Barsachini sotmaymiz.
0: Voy dod, ishtirok uchun tashakkur asamidan. Yaxshi insonlarga soting mashinangizni, bozoringizni bersin. Toshkent indeksi darvoqa jahon chempionatini katta ekranlarda osmon ostida ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ochiq osmon, katta ekranlar, jahon chempionati matchlari. Mazza qilib do'stlaringiz bilan, oila a'zolaringiz bilan ani piknikli qilib ko'rishadi-yu, yerga narsalar savolib, o'tirib olib, xuddi shunaqa qilib ko'rsangiz bo'ladi. Toshkent indeksi sizga shunaqa imkoniyatni beradi jahon chempionati boshlanganda. Undan tashqari esa, albatta, gastronomik ko'cha Broadway ishlamoqda, bemalol boring. Farzandlaringiz uchun zo'r tomoshalar, eng mashhur fast foodlar va albatta mazali yeguliklar, muzqaymoqlar sizni kutmoqda. Toshkent indeksi tashrif buyuring va albatta biz bilan birga qoling.
2: Yuqori dinamikada

odamni kayfiyatini ko'taradigan, maza qilib raqsga tushadigan qo'shiq qo'ying deyishdi. Mana qo'shiq qo'ydim. Maza qilib o'ynagan bo'lsangiz, kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, ozgina charchoqlar unutilgan bo'lsa, men xursand bo'laman. Hit FM qo'qonlik ustalar shu yerda. Har doimgidek sizni eshitmoqdamiz. Qorako'ldan Kamol, Bahodir akaga salomlar bo'lsin. Hit FM 98. Yana kimlar yozmoqda? Shuni o'qib bersangiz bo'ladimi? Yo'q, o'qib bersam bo'lmaydi. Qo'ng'iroq qilib tushasiz yoki reklam bo'liga qo'ng'iroq qilasiz. Hit FM 98 Shahrixondan alangali salomlar. Vodiyda nega ishlamaydi? Mana onlayn eshitarkansiz, onlayn eshiting, chunki hozir hamma yerda internet bor, internetdan bog'liq muammo yo'q. Mazza qilib telefondan qo'yib olib, telefonni radioga ulab, mashinada eshitsangiz bo'ladi. Baland qilib. Mashina oldim, Shirin G'ofurova, bu yangi modeli 2026. Tabriklayman. Yangi mashina buyursin, yaxshiliklarga xizmat qilsin. Buxorodan salom, ustalar sizni eshitmoqda Buxoroda. Salomlar bo'lsin. Zo'r ashulani joy-joyida qo'yasiz deyin. Bilaman deyish naqa ashula qanaqa eshitiklari kelayotganini tinglovchilarimizni. Nurobod tumani futbol gruppasiga salomlar. Nurobod futboli rivojlansin deb yozilgan xabar edi bu. Qarshi emasman, rivojlansin. Qirg'izistonlik muxlislaringiz ham sizni eshitishadi, unutmang. 9042 unutmadim. Qirg'izistonliklarga salomlar bo'lsin. Keyingi xabar ochamiz. 98 keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanaman. Qozog'iston Aktobeda ishlayotgan Bekzodga bitta salom deb qo'ying. Bitta salom Bekzod sizga, bittagina. 17-chi yo'nalish shu yerda, 44-chi yo'nalish bilan birga Dilshod tuzalib ket degan xabar yetib keldi. Ayolim bilan farzandlarim bilan hozirgina Islom sivilizatsiya markazini aylanib chiqdik. Tavsiya qilardim barchaga albatta bu yerga tashrif buyurishlarini. Farzandlarim biram maza qilishdi, lekin rosa charchashdi. Zo'r aylandik. Odiljon Namangandan xursandman. Islom sivilizatsiya markazi O'zbekistonni bir yorqin, chiroyli joyga aylandi. Nafaqat turistlar, o'zimiz vatandoshlar judayam qo'shni davlatlardan ham mehmonlar tashrif buyurishmoqda. 72 yo'nalish shu yerda. 129 yo'nalish sizni eshitmoqda. Aloqada 646 654 656 660 657 garajniylar. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizmi? Eslamadingizmi? Kecha so'ragan musiqani, Elnora, eslolmadim. Qaysi musiqani aytyapsiz? Va afsuski topolmadim. Chelyabinskda ham sizni eshitadiganlar bor. Navro'z ham yonimda. Xursandman. Navro'zga salomlar bo'lsin. Bu yomg'irda mazza qilib ketafanmi eshitamiz. Yomg'ir qayerda ekan? Toshkentda, lekin havo issiq, yomg'irdan darak yo'q. Pragadan salomlar. Zafar Rasulov, Pragadagi o'zbeklarni hammasiga alangali salomlar bo'lsin. Ozginadan so'ng soat tugaydi. Yakunlaymiz va yangi musiqiy soatimizga o'tamiz. Toshkent Index O'zbekistondagi eng katta yirik savdo-sotiq bozori. Tashrif buyuring agar mashina olmoqchi bo'lsangiz. Elektrokar deysizmi, universallar deysizmi, gibridlarcha, benzin bilan yuradigan mashinalar, gaz bilan yuradigan mashinalar, xullas xilma-xil hammasini aynan Toshkent Index'dan topsangiz bo'ladi. Shunday ekan, boring, aylaning, avtomobil ehtiyot qismlari bozori ham bor va ko'nglingizga yoqadigan mashinalardan xarid qiling, mazza qilib haydang. Bizda esa soat o'z payoniga yetib bormoqda. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hammaga minnatdorchilik bildiramiz va yangi musiqiy soatga o'tib olamiz. Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

FM 98, 17 yil 07 O'zbekistonda soat hammaga yana bir bora. Assalomu alaykum. 2-chi soatga qadam qo'yib oldik. Trafik shoudasiz va doimgidek 10:00 dan 20:00 qadar Hit FM mikrofon oldi boshlovchi Rin G'ofurova birgamiz va ushbu soatlarni yondirishga mazza qilib eshitishga va'da bering va radiodan uzoqqa ketmang. Oldinda sovg'alar yomg'iri. Oldinda sovg'alar yetib olish imkoniyati. 14 may haftaning 4-kuni. Payshanba.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Hypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Hypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Hypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Бонус Арби ва фотаронаса хитофам лоҳамиз давом этади. Ўз юналишда ва ҳамага яна бир бора ассалому алайкум. Энди радиони ёққанлар хурсандман, ёққаningizdan хурсандман. Nukus ko'chasi svetoforida pushtirang Real Madrid naklekali gentresni eshityapti. Pushtirang naklekali Real Madrid haydaydigan gentre tinglovchimiz hitofamni eshityotganingizni yoningizdagi mashinalar bilib qolishibdi. Biz sizni hovl nori eshityapmiz. Zo'r-zo'r qo'shiqlardan qo'ying. Boysunlik muxlislaringiz shu yerda ekan. Boysunliklarga alangali salomlar bo'lsin. Qalaysiz? 662 nodir xafa bo'lmasin. Kayfiyat tushmasin. Bugun oylik tushadi. Bo'ldi, oylik tushsa kayfiyat ham ko'tariladi. Qalaysiz? Hitofam, yaxshimisiz? Shirin mazza qilib eshitishni boshladim. Zo'r-zo'r ashilla qo'ying. Biz har doim zo'r ashilla qo'yishga harakat qilamiz va mazza qilib eshitsangiz xursand bo'laman. Qaynona oyijonim kasalxonadalar, o'rinlari bilinib ketyapti. Baqirib-baqirib uyimizni to'ldirib yurardilar, uyimiz xuvillab qoldi. Tezroq tuzalib uyga qaytsinlar, qaynona kelin muxlisalar. Oyijoningiz tuzalib ketsa, Allohim shifo bersin va yana chiqib yana shu ovozlar baland bo'lib kulib o'ynab yashab yursinlar. Hozirgi arabcha duet qo'shiqni nomini bilmadim. Qaysi qo'shiq arabcha duet? Arabcha duet qo'ydimmi? Hozir qo'ymadim menimcha. Shirin qizim, yaxshimisiz? Siz mazza qilib eshitamiz, sog' bo'ling. Yangicha kitob chiqibdi. Nolevoyga chiqayotgan navaramga olib berdim. Xursand bo'ldi deb yozgan Shom Mahmud aka bizni doimiy tinglovchimiz. Sog' bo'ling va hitofamni eshitishda davom eting. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yonimdagi trekeramsni eshitib ketyapti. Bitta yigit deb yozibdilar. Bitta yigit bo'ladimi, ikkita yigit bo'ladimi? Eng asosiysi hitofamni eshitayotgan bo'lsa bo'ldi. O'zim Samarqanddaman, xos Yangi Toshkentda eshitaman. Har kuni efirni kutaman. Bugun ham efirni yondiramiz. Samosval haydovchi Isroilbek, Samosval haydovchilarga ham alangali salom. Nog'ay qo'shiqdek chiroyli boshlovchimiz kecha gilos time qipsiz ishtahalani ochib. Gilosni mendek sevadiganlar bormi ayting? Kecha muxlislar gilos olib kelishgan ekan, mazza qilib o'rtog'im bilan kecha kechki ovqat qildik va xizmatchi boladan iltimos qildim, qo'limdagi gilosni berib, shuni ham yuvib olib chiqib bering, stol ustiga qo'yib yeymiz dedim. Va mazza qilib gilos yeb, suhbatlashdik radioni yonidagi restoranlarni birida, ochiq havoda, lekin keyin muzlab qoldik va uyga ketdik. Hitofam 98 efirlarimiz boshlandi va doimgidek yomg'irlar sovg'asi. Yo'q, sovg'alar yomg'iri ushbu soatda. Nasha brendidan birinchi sovg'amizni o'ynaymiz. Bir so'mdagi kishilik taklifnoma yon onishdagi yoki peshinda tushlikka borishingiz mumkin. Kim yetvalarkin ushbu sovg'ani? Kim borarkin bir zumdagi? Buni hozircha bilmayman, lekin aynan siz bo'lishingiz mumkin. Shunday ekan, mazza qilib eshiting. Hostinglovchilarimiz so'ragan qo'shiq qo'yib berishga men tayyorman. O'tgan soat ham so'rashganda indamagandim. Boshqa so'rashmas deb o'ylagandim, lekin so'rashda davom etishmoqda. Mayli, agar siz eshitkingiz kelayotgan bo'lsa, agar shu qo'shiqni eshitib xursand bo'lsangiz, agar shu qo'shiqni eshitib kayfiyatingiz ko'tarilsa, nimaga men

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: niyatiga egasiz. Sozginadan so'ng ovozni qo'yib eshittiraman. Ungacha esa sizning juda ham ko'p xabarlaringiz bor. Imkon qadar xabarlarni o'qiymiz, imkon qadar yetkazamiz va undan so'ng loyihani davom ettiramiz. Mirafzal Galangali salom yo'lab qo'ying barcha chilonzorlik do'stlar nomidan. Mirafzal Galangali salom hamma chilonzorlik do'stlar tomonidan. Assalomu alaykum, HitFM Arif va Sayyoramga Kamronbek Tanalangali salom. Poponam, boya ozgina jahlim chiqdi. Mayli. Hozir shunaqa bo'lib turadi, oramizdagi masofalar bizni har kuyga solib ko'ryapti. Bu sinovlarga faqatgina sadoqatlilar chidaydi. Ko'ramiz, kimi sadoqati kuchli kelarkin. Popona, mo'jingni ehtiyot qil, seni juda ham sevaman deb Kamronbek xabar jo'natganlar. Assalomu alaykum, HitFM, qalaysiz, yaxshimisiz? Hozir aytdingiz-ku, tracker haqida eshitib ketayotgan o'sha mashina, agar adashmasam meni ham yonimdan o'tib ketsiz eshitib. Endi faqat bitta tracker eshitmasa kerak, HitFM ko'p trackerlar eshitsa kerak. Tracker egalar yozib yuboring, biz eshityapmiz, biz deb. Assalomu alaykum, yaxshi borib keldingizmi? Vacation dance bilan HitFM yanada gullaydim, gullasin. Shirinxon hozir bo'ldi deb. Bolani olishga ketayotgandim, Botir Qodirovni baland qilib eshitib ketayotgandim. Yonimdagi mashina ham eshitayotgan ekan, birgalikda xor bo'lib yetdik, zo'r bo'ldi. Xursandman juda ham. Shirindan shakar shturmimiz, charchamasdan efirlarni olib boryapsizmi? Ayni chida va tashli qo'shig'ini ham qo'ying deb yozibdilar. Bo'ldi, eshitib ko'rishim kerak. Ay degani bu, bilasiz, sun'iy intellekt degani. Hozir ancha uncha xonandalardan qolishmayapti. Qo'shiq kuylashdi va kuylaganda ham hit qilib kuylashdi. Keldi bahordan bo'lsin. Bo'ladi, keldi bahordan, faqat hozir emas, ozginadan so'ng. O'g'illarim Dilshod va Shamsiddinlar bilan tomorqada uzumlarga ariq kovlab eshityapmiz. Xursandman. Ish qilib bizni eshitadiganlarga ham alangali salom. Mana Xorazmda bedo'rib eshitayotganlarim bor ekan. Xurshid, salyut. Shirin, qalaysiz, yaxshimisiz? Misrda yaxshi dam olib keldingizmi? Yaxshi dam olib keldim. Hammasi joyida. Biz uyda eshityapmiz, sovqat qilib. Mana men gilosni yaxshi ko'raman. Dilnoza, Yunusoboddan to'yib-to'yib yeng Gulnoza, mazza qilib, chunki O'zbekistonda gilos pishdi va eng mazali, eng zo'r gilos menimcha O'zbekistondagi. Pragadan salomlar, sadoqatni tabriklab qo'ying shukrona kuni bilan. Pragadagi o'zbeklarga alangali salom. Parkentskiy chorrahada hamma mashinasini eshityapti. Baxtiyor, Parkent chorrahasidagi hamma mashinalarga ham alangali salom. Xursand bo'laman, tezroq ovozni qo'ying. Mana men edim o'sha bola. 485 tracker, Shohruh, gap yo'q deb yozilgan xabar edi. Mana menam trackerda eshityapman. Namanganda chevarxonada eshityapmiz. Meni ham tracker mashinam bor, oq. Men ham eshityapman Toshkent yo'llarida. Mana trackerdagilar yozishmoqda. Sekin-sekin yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Hozir esa Oysa brendidan 2 kishilik taklif nomi yetib bo'lishingiz mumkin. Yo'q, nonushtaga yoki tushlikka qani. Mana shu ovoz egasi kim ekan, bir eshitib ko'ring.
1: Friends, you and a few friends is that you can just do it. So that's why I'm... You know, doing some sort of internet thing or software thing is great as an initial company to create. And that's why Zip2 and PayPal, they gave me the capital to attempt to do more capital-intense activities.
0: Bo'ldi. Demak, yordam tariqasida aytaman, bu futbolchi emas. Chunki kecha bir muxlisimiz yozdi. Men futbolga qiziqmayman, namchi faqat futbolchilar haqida gapirasiz deb. Mana qo'ymadim bugun futbolchilarning ovozini. Bu futbolchi emas, lekin buni hamma taniydi. Kim ovozi hozir jarang sochdi? Kim hozir nimalardir dedi HitFM'da? Eshitdingiz, agar eshitgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa, bizning homiyimiz Oysa brendidan zo'r sovg'a yutib oladi. Javoblarni yozing, qani bir ko'raylik. Kim ekan shu? Trekkerchilar shu yerda. Mat Ketakon, Nadal, Kroos, Federer, Djokovic, Leclerc, Nadal, Tyson, Nadal, Norris, Nurudinov, Federer, Streetland, Federer, Nadal, Marco Rubio, Djokovic, Guardiola, Federer, Guardiola, Khabib, Bolt, Nadal, Novak, Abduqodir Husanov, Charles Leclerc. Oh, juda ko'p javob variantlari bor. Lekin biz pastga tushamiz, chunki bilasiz, Telegramda kim birinchi to'g'ri javobni yozgan bo'lsa, uni ovoz pastda turadi va birinchi bo'lib aniq javobni yozgan muxlisimiz. Qanisiz? Vau, hoz pastda edi. Nimadir deb yozib, yana tepaga chiqarib yubordingiz shekilli javobingizni. Shuning uchun iltimos, javob yozgandan keyin kutib turish kerak. Javob ochib, javobingizga qarsaklar smayligini qo'yishimizgacha. Keyin nimadir yozsangiz bo'ladi. Xullas, hozirgi tartib bo'yicha birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan muxlisamiz Odinaxon Shodiyeva. Odina, men sizni tabriklayman. Aynan birinchi bo'lib to'g'ri javob aynan sizdan yetib keldi. Eshitib ko'ring, kim ovozi bu?
1: Determine if there's a if something's far from its optimum. Like on rockets, for example, one could say, oh, you know, that you could reason by analogy and say the rocket's going to cost a certain amount because that's what prior rockets have

0: cost.
1: Demak, ki ovozni eshitdik va to'g'ri javobni topdik. Birinchi bo'lib Odinaxon to'g'ri javob yozdilar. Raqamlaringizni yozing. Bir zimdagi kishilik taklifnoma aynan sizga nasib etdi. Sizdan keyin ham kimdir to'g'ri javobni yozganmikan? Shuhrat Gaffarov ikkinchisiz. Uchinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz tepaga chiqamiz. Soh, Jordan, Mourinho, Valentina Perez, Andrey Safin, Antonio Joshua, basketbolchi Jordan, Kid Nikam to'g'ri javob yozgan. Senior, oh, Yannick Senior nomi ham yozilgan bu yerda. Javohir Sindorov shekilli. Isroil Madrimovmi? Yo'q, bu o'zbek emas. Va umuman o'zbek tilini bilmaydi agar adashmasam, lekin O'zbekistonda va o'zbeklarni bilsa kerak. Itafam 98, bu kimni ovoz loyihamiz? Bugun Odinaxon g'olib bo'ldilar va birinchi bo'lib kim gapirganini to'g'ri topdilar. Hozir bir muxlisimiz Azamat Toxun deydi deb yozibdi. Yo'q, bu Azamat Toxun emas. Azamat Toxun deyni hali beri gapirtirmayman, chunki ana kun efirda gaplashdik-ku, san bir kun gapirib bersiz bo'larkan deb hamma shu javobni yozishni boshladi. Hali beramas. Kutilmaganda ovozi jarang sochadi ushbu boshlovchimizni, lekin hozir Azamat gapirmadi. Russell Canavaro. Oh, futbolchi emas dedim. Futbolchi emas, murabbiy ham emas. HitFM Shirin G'ofur va qalaysiz, yaxshimisiz? Jose Mourinho bu. Yo'q, Mourinho emas. Darvoqa Mourinho Realga qaytishi tobora va tobora aniqlashib bormoqda. Florentino Perez bergan intervyuga ko'ra va insiderlar bergan ma'lumotlarga ko'ra, Flo qo'ng'iroq qilgan Jozega va aytgan: "Jose, special number one, sen bilan 15 yil oldingi tarixni qaytaramizmi?" degan. Xullas, kutamiz Real Madridda Jose Mourinho'ni va Jose Mourinho'ni qaytishi xayrli va barakali bo'larmikan yoki yo'qmi? Hozirgi ovoz egasi esa Elon Musk edi. Elon Musk. Bu odamni nomini bilmagan, tanimagan, eshitmagan inson bo'lmasa kerak. Elon Musk zamonamiz ixtirochisi, zamonamizni yirik biznesmeni, zamonamizni yirik nima desa bo'ladi, konstruktorlardan, injenerlardan biri va albatta Elon Musk ovozi edi. Elon Musk'ning intervyusi edi. To'g'ri javob yozganlar bitta yoki ikkita bo'ldi. Ko'pchilik futbolchilarni yoki boshqa sportchilarni nomlarini yozishgan, lekin afsus to'g'ri emas. HitFM oldinda yana bitta sovg'amiz bor. HiPad brendidan keramik qoplamali tormoz kolodkalarini kim yutvolar ekan? Ozginadan so'ng ma'lum bo'ladi. Eslatib o'taman, 88 kodi bilan 1-4-90-80 radio yana uzoqqa ketmang. Juda ko'p qo'shiqlar so'ralmoqda. Biz hamma qo'shiqlarni qo'yib berishga imkonimiz yo'q. Imkon qadar qo'yamiz. Imkon qadar. Lekin bir tinglovchimiz so'ragan qo'shiq hozir jarang sochadi. Umid qilamanki, tinglovchimiz eshityaptilar. Mavsumga ham mos, bir efir zavqiga ham, dinamikasiga ham mos bo'lgani uchun hozir jarang sochadi. Shunday ekan, so'raganlar, balandroq qiling, mazza qilib eshiting va HitFM baribir zo'r de. So'ragan qo'shiqlarimizni qo'yib berishadi deb xursand bo'ling.
2: To'g'ri tanlovdasiz. HitFM.

0: FM 98, loqamız davom etadi o'z yo'nalishida va buonasera italyanchalab xayrli kech, buonasera, buongiorno. Xullas, bizni Italiyada eshitayotgan o'zbeklarga ham alangali salomlar bo'lsin. Italiyaga borish niyat qilganlar niyatiga yetsin.
1: Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda Hypad Show loyihasi Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
0: Hypad tormoz kolodkalarini yutib olish imkoniyatini xos taqdim etamiz. Ozginadan so'ng yana bitta ovoz eshitamiz. Ana shu ovoz kim ekanligini topsangiz bo'ldi, g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Ketapam, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? So'x, mazza qilib eshitdik deb Asxo'ja yozmoqda. Baraka toping, bor ekansiz u. Qo'shiq uchun minnatdorman. Yoshligimizdagi qo'shiq, biz gul qog'oz yopishtirib eshityapmiz. Minnatdorman. Jizzaxdagi o'zbeklar ham shu yerda. Ulug'bekman, rahmat ketakon. Moskvada ishlayotgan Badalovlar oilasiga ham salom yo'llab qo'ying. Salom yo'llab qo'ydim mana. Hojayinam

Xongirakam eshitadilar, oilamiz nomidan ularga alangali salomlar bo'lsin. Kitofam Shirong'ofurova qalaysiz 22-chi maskanda eshitadigan barcha aka-ukalarga salom, shu qatorda akajonim Ahmedov Saidjonga salom eshitayotgan bo'lsalar, akajonim sizni ko'rib judayam xursand bo'ldim, salomlaringizni yetkazdim deb yozgan tinglovchimiz Bunyod Saidjonga salom va Saidjon bilan birgalikda 22-chi maskanda xizmat qiladigan hamma aka-ukalarga salom.

0: Alors, ich habe eine gute Relation mit Trainer, mit seinem ganzen Staff und das ist positiv für mich.
1: Gibt es? Das ist positiv für mich. Kanaka tilida gapirganda menimcha hamma tushundi, nemis tilida, ya'ni olmon tilida gapirdi. Kim bu? Endi mana futbolist, chunki oldin futbolchini qo'ymadim, undan oldingi tanlovda va futbolchini qo'ymang, biz futbolga qiziqmaymiz degan tinglovchilarimiz uchun, endi esa biz futbol fanatlarimiz uchun g'ovur va futbolchilarning ovozini eshitaylik deganlar uchun aynan futbolchining ovozi hozir efirda jarang sochdi. Bilasiz, sizni chalg'itishni yaxshi ko'raman, shuning uchun nemischa gapirdi-ku bu, nemis bo'lsa kerak deb o'ylayotganlar bo'lsa, yaxshilab o'ylanglar. Men esa javoblarni o'qiyman birin-ketin va birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozgan bo'lsa, o'sha g'olib bo'ladi. Shevchenko, Ancelotti. Darvoqa, ana kuni kimdir ovozini qo'ydim va Shevchenkoni biz Shevchenko deymiz u. Shevchenko dedi, che harfi bilan Shevchenko. Juda bir ajoyib eshitildi. Keyin biz Marko Van Basten deymiz. Van Basten dedi, Van Basten. Xullas, biz boshqacha talaffuz qilamiz, ular boshqacha talaffuz qilishadi. Шевченко, Анчелотти, Павел, Недвид, Махайс, Павел, Кличко, Платини, Флик, Кросс, Флик, Кросс, Швайнштайгер, Оливер Кан, Антонио Рудигер, Оливер Кан, Мюллер, Швайнштайгер, Робен, Ариен, Назар, Туэпсис, Мюллер, Оливер Кан, Кан, Мюллер, Кимих, Шумахер, Мюллер, Йохим, Лев, Кафу, Оливер Кан, Зидан, Кан, Кейн. Ох, juda ko'p to'g'ri javoblar bor. Albatta, ovozdan bu insonni tanish qiyinmasidan va ovozini birinchi bo'lib eshitib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Ravshanbek Yoqubov. Siz birinchisiz, sizdan keyin qanaqadir arabcha harflar bilan bir chavandozni rasmini qo'ygan muxlisimiz ikkinchi to'g'ri javobni yozdi. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Tepaga chiqamiz. Uchinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz qani siz? Mirfozil. Uchinchisiz. To'rtinchi kim ekan? Yana tepaga chiqamiz. Nursulton. To'rtinchisiz. Beshinchi kim? Mana beshinchi to'g'ri javob yozgan muxlisimiz. Lekin hozircha ko'zimga tushmayapti. Анри, Месси, Мюллер, Лев, Компани, Торштеген, Бастиан, Швайнштайгер, Илькай, Нурдинов, Джоби, Сторы, Харри Кейн, Нойер, Клозе, Куман, Рауль, Лева, Озил, Кан, Кан, Вирц. У нас жуда көп жауап вариантлары бар, лекен to'g'ri javobni muxlisimiz yozishga allaqachon ulgurdi. Men esa ushbu ovozni yana qo'yib beraman va yana ozgina o'ylaysiz.
0: This is super.
1: Bo'ldi, ovozi bu joyda kamroq jarang sochgan ekan. Hozir boshqatdan qo'yay desam ulgurmayman. Yangi loyihani olib borishimiz kerak. Yana sovg'alarimiz bor, lekin HiPad brenddan sovg'a o'ziga yasin topdi. Hamkorlarimiz HiPad brendiga minnatdorchilik bildiraman. Shahrimizdagi avtomobillarni eng zo'r tormoz kolodkalar bilan, ya'ni keramik qoplamali tormoz kolodkalar bilan ta'minlashmoqda. Ertalab quizda yutishingiz mumkin, kechqurun savol javobda yutishingiz mumkin va albatta Hit FM HiPad brendi shuning ofurvasiga shunaqa sovg'alarni tarqatishdan biz aslo charchamaymiz. Ovoz esa kimniki edi? Ovoz kimniki? Frank Ribery. Frank Ribery'ni intervyusi edi va bilasiz, Frank Bayer'da Bavariyada o'ynagan paytida nemis tilini zo'r o'rgangan va nemis tilida ham bemalol shunaqa chiroyli intervyular bera oladi. Frank Ribery'ni ovozi edi bu, ko'rinishni ham hamma eslasa kerak. Bitta gapi bor edi. To'g'ri, meni yuzimda chandiqlar bor. To'g'ri, meni tishlarim qing'ir qiyshiq. To'g'ri, men ayollarga uncha yoqmasligi mumkin. Lekin men zo'r futbol o'ynayman. Hit FM 98 va Frank Ribery'ni ovozini birinchi bo'lib to'g'ri topgan tinglovchimiz raqamlaringizni yozing. Ozginadan so'ng raqamlaringizni suratga olaman va menejerlarga jo'nataman. HiPad brenddan sizdan bog'lanishadi. Sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Ozginadan so'ng Mikko'dan sovg'a o'ynaymiz. Tayyormisiz?
2: Reklama. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Vah, vah, vah, yozning shunaqa issiq kunlarida yoki bahorni issiq kunlarida mazza qilib Miko ichsangiz, jonni rohatida Miko brendini, ichimliklarni, salqin ichimliklarni shahrimiz do'konlaridan so'rang. Agar yo'q bizda Miko deyishdi, nimaga yo'q? Bo'lish kerak, olib kelinglar Miko deb talab qiling. Ayniqsa olchaligi, ayniqsa shaftoliligi, olmaligi va qovunligi insonga shunaqa bir yoqadi, shunaqa bir chiroyli ta'm beradi. Ba salqin ichimliklarni ichsangiz, bilasizmi, ta'm juda ham bo'rttirilgan bo'ladi, shakar juda ko'p bo'ladi, qanaqadir bir yoqmaydi. Lekin aynan Mikoda hammasi joy-joyida, hammasi me'yorda, shakari ham, ta'mi ham shunaqa bir ajoyib ta'mni tuyadi og'zingiz, mazza qilib ichasiz va chanqog'ingiz qonadi. Hozir bitta ovoz qo'yib beraman va shu ovoz kimga tegishligini kim birinchi bo'lib Telegramdan yozsa o'sha g'olib bo'ladi va Mikodan sovg'alar egasi bo'ladi. Radioyimiz ham to'la Mikoga. Biz hozir oldin o'zimiz bilan nimalardir ovozlarni kechamiz radioda deb, hozir esa bunaqa tashvishdan qutilganmiz, chunki muzlatkichni shundoq ochamiz. Xohlasak qovunli Miko, xohlasak olchali Miko, xohlasak shaftolili Miko, xohlasak olmali Miko. Shart ochib, shart ichib efirga kiramiz va kuch-quvvat bilan efirni olib boramiz. Hozir siz ham Mikodan sovg'a yutib olishingiz mumkin. Telegram raqamlarini eslatib o'taman. 88 kodi bilan 1-10-4-90-80. Yana bir bor qaytaraman. 88 kodi bilan 1-10-4-90-80. Ayni shu raqamga Telegramdan birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozishingiz kerak. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Ozgina eshitamiz va to'g'ri javobni kutamiz. Nimadir bo'lyapti, men qo'ya olmadim. Hozir boshqatdan qo'yishga harakat qilaman bu ovozni. Umid qilamanki, hozir eshitiladi endi. Tayyor bo'lsangiz, qani. Eshitilmayapti-yu negadir hech narsa. Yo'q, nimadir o'xshamadi. Nimadir. YouTube'da gapiryapti, lekin uni qo'yaman desam, efirga hech narsa chiqmayapti, ajoyib-a. Xullas, hozir bunaqasiga qo'yishga harakat qilaman, ya'ni telefonni dinamiklarini yoqib qo'yishga harakat qilaman. Qani eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring, kim uddasidan chiqar ekan. We're making a stink that we just got some criminal ass black kids with guns. It is not like that. We live in hell. We live in the gutter. Got us stacked up 80 deep in one building. Eshitildimi? Hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham, agar eshitilgan bo'lsa topamiz. Kimni ovozi edi bu? To'g'ri, uncha yaxshi eshitilmadi. To'g'ri, balki past eshitilgandir, lekin
2: Excuse my language. I'm so sorry. The same reasons they need the right hat, the right jacket, the flak jacket, the double vest.
1: Mana ozgina eshitildi. Umid qilamanki, tiniqroq eshitildi hozirgidan ko'ra. Men esa telefonni joyiga qo'yaman va ovoz kimga kelganligini hozir Telegramdan kim birinchi to'g'ri javob yozib topsa o'sha g'olib bo'ladi. Kim ovozi hozir jarang sochdi, kim eshitishga muvaffaq bo'ldi bu ovozni? Va men vau, to'g'ri javoblar kelishini boshladi, qoyilman, lekin men topa olishmasa kerak deb o'ylagandim, lekin chichvarani xom sanabman. Mana javob variantlari kelishni boshladi. Pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz. Eminem, 50 Cent, Lewandowski, Snoop Dogg, Snoopy, 50 Cent, Mbappe, Eminem, Akon va Abdulloh birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi va Miko g'olibi. Miko salqin ichimliklarini aynan siz yutib oldingiz. Raul, Snoop Dogg, Dana White, Snoop Dogg, Tyson, Akon, Schumacher, Mayweather, Tyson, Pogba, McGregor, Eminem, Mr. Bean, Mbappe, Muhammad Ali, 50 Cent, Cafu, 50 Cent, LeBron, Mayweather, Qasimov, ikkinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Uchinchi to'g'ri javob

Sultan Abduhafiz to'g'ri javob berdi. Samolyotnik to'g'ri javob bergan. Va Abdulloh birinchisiz. Qoyilman. Raqamlarni ham yozib yuboribdi. Birinchi bo'lib aniq javobni yozganingizdan tabriklayman va men bu ovozni qo'yishdan oldin sizga yordam berdim. Agar sezgan bo'lsangiz, qanday qilib yordam berdim? Qani topinglar. Bu Miko brendidan sovg'a o'ynashdan oldin agar eshitgan bo'lsangiz, bir musiqa jarang sochdi. Hozir yana jarang sochadi.

Amaru, Shakur Nova Zedebo. Shakur Hit FM 98 va 1-chi bo'lib Abdulloh Xaniq javobni yozdilar va g'olib bo'ldilar. Miko brendidan mazza qilib ichadigan salqin ichimliklar to'plami, undan tashqari yana sovg'alar sizga nasib etadi. Menejerlar bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Men bekordan bekorgam Tupakni shu so'zlari yo'q musiqasini qo'ymadim. Balki muxlislarimiz bilishar bu musiqani eshitib, hozir kim ovozi jarang sochishini dedim va bilishdi. To'g'ri javobni yozdi. Tupak Shakurni ovozi edim. 93-yil agar adashmasam bergan intervyusidan va shu intervyudan ozgina qisqa bir fragment qo'yib eshittirdim va topkanlarga qoyilman, lekin to'g'risi chunki odatda men sportchilarni, bokschilarni, UFC-chilarni yoki MMA-chilarni, xullas shunaqa bir jangchilar, sportga oid insonlarni ovozlarini qo'yardim. Tupakni ovozini bir pasta topganingizga qoyilman. Birozdan so'ng efirimiz o'z poyoniga yetadi. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Bizga xabar jo'natgan, o'yinlarimizda ishtirok etgan, g'olib bo'la olmagandan xafa bo'lgan tinglovchilarimiz, bugun yetmagan bo'lsangiz, ertaga balki siz birinchi bo'larsiz. Shuning uchun xafa bo'lishga aslo shoshilmang va albatta ikkita fan meshting yo'l yo'lakay shunaqa sovg'alar yutib olish imkoniyatini har doim taqdim etamiz. Undan tashqari keyingi soatda ham bilasiz-a, sovg'ali loyihamiz bor. O'tkazib yubormang va biz bilan birga qoling.

0: Traffic Show 12 soat o'z payoniga yetib bormoqda. Bizni eshitayotgan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman va albatta yangi musiqiy soatga birgalashib o'tamiz. Futbol taymi boshlaymiz. Futbol fanatlari, agar ha desangiz, kutayotgan bo'lsangiz, agar hali moy yutmagan bo'lsangiz, sizda zo'r imkoniyat bor. Ozginadan so'ng Futbol Time Hit FM'da. Ushbu soatda esa doimgidek hamkorlarimiz Osha brendi, Hypad brendi, Mikko brendlardan sovg'alarni o'ynadik va eng omadli, eng zukko va eng chaqqon muxlislarimiz yutish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Ularni sovg'alar bilan tabriklayman va bugun sovg'a yutmaganlar, ertaga ham kunimiz bor, ertaga ham efir bor va sovg'a yutish imkoniyatini yana bir bora taqdim etamiz. Toshkentda tirbandliklar bor bo'lsa, katta-katta tirbandliklar xabar berib qo'ying, qaysi ko'chalardan tinglovchilar yurishmasin va keyingi musiqiy soatda Futbol Time boshida bu haqda eslatma beramiz. Hozir esa futbol fanatlari va futbol fanatlari bo'lmagan odamlar ham mazza qilib keyingi musiqiy soatimizni eshitsa bo'ladi. Hit FM, Shirin G'ofurova, 14-may, payshanba.
1: Hit FM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: FM Football Time boshlandi va Football Time avvalda tirbandliklar haqida. Nurafshon Chatoy tirbandlik, lekin siz bilan bilinmayapti. Laka Kraskada tirbandliklar kutilmoqda, kuzatilmoqda. Alfraganistan Sarakulka shimoliy vokzal taraf tirband imkon qadar aylanib o'tamiz. Sharon G'ofurov, yaxshimisiz? Tirbandlikda turibman, lekin tursam ham roziman, chunki uyga borsam tezroq uyga kirishim kerak bo'ladi. Football Time eshitolmay qolaman, tirbandlikda turish esa ayni muddao men uchun. Rahmat, yotakon, tirbandliklarda ehtiyot bo'lib turamiz, asabiylashmasdan va HitFM eshitib Manol brendidan moy yutib olamiz, agar buni hali amalga oshirmagan bo'lsangiz. 88 114 90 80 telefon yoqildi, aloqaga chiqamiz. Payshanba bugun va 14-may sanasi. Birinchi tinglovchimiz qaysi klub fanati ekanlar xos tanishib bilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Mansur, Piskentdan.
0: Xursandman. Moy yutganingizga 6 oydan oshdimi?
1: Bir yillar bo'lib qoldi, bo'ldi. Oh,
0: bir yillar bo'lib qoldi, bo'ldi. Unda bir yildan oshgan bo'lsa, yana bir bor imkoniyatingizni sinab ko'rish payti keldim. Qani, eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. CS Football Observatory fikriga ko'ra, dunyodagi 3 eng sodiq murabbiy reytingi e'lon qilindi. Frank Schmidt 1-chi o'rinda, Diego Simeone 2-chi o'rinda, 2-chi o'rinda, 3-chi o'rinda kim?
1: Sobiq murabbiy emas.
0: Sobiq murabbiy emas, amaldagi murabbiylar. CS Football Observatory fikriga ko'ra, 3 klubi davomida, ya'ni klubida eng ko'p muddat ishlayotgan murabbiylar uchligi e'lon qilindi. Birinchisi Frank Schmidt, ikkinchisi Diego Simeone, uchinchisi esa
1: Josep Guardiola bo'lishi kerak.
0: Josep Guardiola 4-chi. Uchinchi kim?
1: Uchinchi. Uchinchi o'rinda. Uchinchi o'rin.
0: Ishtirok uchun tashakkur. Hozir Telegramda ko'ramiz, kim birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan ekan. Dilmurod 707 aniq to'g'ri javob. Chimgan chorahida tirbandlik va manzi qilib eshityapmiz. Murod Abduazizov Sebzorniklardan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Ancelotti, Arteta degan javoblar bor, yo'q. Yaqinroq kelamiz o'rtoqlar, yaqinroq. Yana bir tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring, telefoningizni quloqingizga qo'yib oling. Ismingiz nima?
1: Umid, Umid.
0: Umid. Ovoz lekin yaxshi eshitilmayapti. Iltimos, telefonni dinamikini o'chiramiz, quloqimizga qo'yib olamiz.
1: Qorasaroydan Umid.
0: Bo'ldi. Hozirgi savolni eshitdingizmi? 3 eng uzoq muddat o'zini klubida ishlab kelayotgan murabbiylar uchligi e'lon qilindi. Birinchi o'rinda Schmidt, 2-chi o'rinda Diego Simeone, Cholo 3-chi o'rinda kim?
1: Hozir ham ishlayapti,
0: ha? Ha. Eng ko'p ishlayotgan murabbiylar, ya'ni bitta klubda eng ko'p ishlayotgan murabbiylar uchligi. 3-chi o'rinni topa olmadi. Sizdan avval qo'ng'iroqqa bog'langan muxlisimiz, siz topishingiz kerak.
1: Eshitdim, men ham topa olmadim.
0: Siz ham topa olmadingiz, lekin Telegramdagilar topishdi. Va o'zim e'lon qilaymi yoki keyingi tinglovchimizga beramizmi? O'zim e'lon qilaymi yoki keyingi tinglovchimizga beramizmi? Va to'g'ri javob berganlar qatorida Ilhom Ismoilov, Egamqulov Olimjon, Jasur Ibragimov to'g'ri javob yozdi. Murat Abduazimov sizdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Xullas, ancha-muncha odam ushbu

0: savolga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'ldi. Reklamani o'tkazamiz, bitta qo'shiq eshitamiz, ana undan so'ng esa loyihamiz davom etadi. Turbandinglar bo'yicha xabarlarni yozsangiz bo'ladi. Manol brendi bilan moy ulashamiz. Har kuni naqd moy olasiz va uni biz tekinga almashtirib beramiz.
1: Reklama. Футбол тайм. Душанбадан жумагача соат 18-да футбол фанатларини FM 98-га йиғамиз. Бош ҳаким Ширин Ғафурова, бош ҳоми Манол. Манол Германия бренди бўлиб, бу мойлаш маҳсулотлари, совутиш суюқликлари, автокосметика ва автомобил эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқарувчи Европа корхонасидир. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Mannolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Mannol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

FM 98 va bizning tirbandliklarda shahar ko'chalarida O'zbekiston yo'llarida yoki O'zbekistondan tashqarida mazza qilib vatan sog'inchini bosib O'zbekcha radioni eshitayotgan hamma tinglovchilarimizga o'zimizni qora ko'zlarimizga yana bir bora assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Aniqroq oqshom desak ham bo'ladi. Endi sekin-sekin shom cho'kmoqda. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Hozir bir video ko'rdim. Avtobus bilan treker to'qnashib ketgan. Treker qoidani buzgan, kutilmaganda chapga olgan mashinani va avtobus urgan. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz yo'llarda, iltimos. Sizning yepyangi zo'r avtobus shikastlandi. Shuning uchun yo'llarda ehtiyot bo'ling, qoidalarni buzmang. Biz esa futbol taymi davom ettirishga tayyormiz. 88 kodi bilan 1 10 4 90 80 va yana bir tinglovchimiz moy yutaman deb hozir

0: voqea chiqsalar kerak. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Pasaytiring, ismingiz nima?
1: Alisher.
0: Alisher, hozirgi savol sizga bering, bermayman.
1: Luis Enrique deydi.
0: Luis Enrique deb javob bermoqchisiz ushbu savolga.
1: Aha.
0: Luis Enrique deb javob bersiz, lekin yutqizasiz hozir.
1: Boshqa savol qo'yaylik. Endi men Real Madrid muxlisiman.
0: Bo'ldi. Real Madrid muxlisi bo'lsangiz, sizga Real Madrid haqida savol beraman va to'g'ri javob bera olsangiz g'olib bo'lasiz yoki mag'lub bo'lasiz. Florentino Perez ko'proq prezidentlik qilgan Real Madridda yoki Santiago Bernabeu'da?
1: Florentino Perez.
0: Florentino Perez bo'lsa kerak, a? Florentino Perez 23 yildan beri prezidentlik qiladi Real Madridga va Santiago Bernabeu'dan ko'proqmi, a? 35 yil prezidentlik qilgan Santiago Bernabeu. Bernabeuga yetguncha Florentino Perez o'xoy yana 12 yil ishlash kerak. Lekin yoshini hisobga olgan holda buni uddasidan chiqmasa kerak. Ya'ni Bernabeuning rekordini hali beri urmasa kerak. 35 yil Bernabeuda, 23 yil Florentino Perezda. Darvoqa saylovlar bo'lishi kutilmoqda, bilasizlar, Real Madrid tizimida. Florentino Perez saylov e'lon qildi va o'zini Madrid prezidentligiga munosib ko'rgan yosh nomzodlar ham chiqmoqda va o'zini nomzodini qo'ymoqda. Qani ko'ramiz, saylov qay tarzda kecharkan alg'ov dalg'ov Real Madridda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz ismingiz nima?
2: Sunnatullo,
0: to'g'ri eshitdimmi?
2: Ha, xuddi shunday, doktor Sunnatullo.
0: Xursandman. Qaysi bu fanat aloqaga chiqdi?
2: Real Madrid.
0: Siz ham Real Madrid fanatsiz. Haligi savol ikkita muxlisimiz yiqitdi. Sizga bersam to'g'ri javob bera olarmikan, siz nima deb o'ylaysiz?
2: Mayli berib ko'ring.
0: Bo'ldi, mayli berib ko'raman. Umid qilamanki, qiynalmasdan ushbu savolimizga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lasiz. CS futbol observatoriya fikriga ko'ra, uchta murabbiy o'zini klubiga sadoqat bilan ko'p yil mobaynida xizmat qilayotgani e'tirof qilindi. Birinchisi Frank Schmidt, ikkinchisi Diego Simeone, uchinchisi
2: Guirosh.
0: Men beravering deganingizga javobni bilasiz deb o'ylayman.
2: Taxmin qildim.
0: Taxmin qildingiz va afsus, taxminingiz to'g'ri chiqmadi. Ishtirok uchun tashakkur. Hozir yana video tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Agar bilaman shu savolni menga beravering desalar beraman. Agar yo'q, bilmayman shunaqa ko'rib o'tsalar. Mayli, ayaymas ularni, yutqizmasin, ketma-keta shunaqa. Birin-ketin oson savolda. Ketafam 98 Manol brendi bilan doimgidek moy ulashamiz. Har kuni dushanbadan jumaga qadar 18:00 dan 19:00 gacha. Eslatib o'taman, mashinangiz brendiga, ya'ni markasiga, qanaqa yoqilg'i bilan yurishiga, qanaqa moy qo'yganingizga qarab eng optimal, eng yaxshi moylarimizdan sizga tavsiya qilamiz, taklif qilamiz va o'zingizga ma'qul kelganini quydirasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioniga yaqinroq keling, ismingiz nima?
1: Sanjar.
0: Football Time'da Sanjar. Hozirgi savolimiz javobi kim ekan?
1: Shuni bilmayman lekin shunaqa.
0: Voy, shunaqa bir savol bersam-da shuni bilmayman deyishga uyalmadingizmi, ayting?
1: Yo'q, bilmayman, to'g'risi bilmaganini bilmayman deyishdi.
0: Ana kichkina bola shunaqa chiqdi-da. Bilmayman-da bilmaganimdan keyin. Keyin meni bitta urdi deb ko'rsatdi-da, qatiga urgan. Men sizni urmayman. Men zo'ravonlikka qarshiman. Sanjar, shuncha xursand bo'lsangiz bo'ladi. Qaysi klub fanansiz?
1: Hozircha Manchester City, Abdulqodir Husanov.
0: Aha, Husanov uchun, agar Husanov Citydan masalan Realga o'tsa yoki Barselonaga o'tsa nima qilasiz?
1: Unda o'sha komandaga o'tasiz.
0: O'sha komandaga o'tasiz. Bo'ldi. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Mavsumni, ya'ni ushbu mavsum 25-26 yillar mavsumi, chempionatni eng yaxshi o'yinchisi degan nominantlar, ya'ni da'vogarlar ro'yxati e'lon qilindi. Arsenaldan bor, Citydan bor, Wolverhampton o'yinchisi ham bor va Citydan ikkita o'yinchi shu mukofotga, ya'ni chempionatning eng yaxshi o'yinchisi degan mukofotga nomzod bo'lib turibdi. Citydan bittasi Erling Holland, ikkinchisi.
1: Qanimcha.
0: Kim?
1: Ryan Cherki.

0: nasıl?
1: Şarkı. Ryan Şarkı. Yok şarkımız. Bittasi Holland, bittasi chempionat mavsumini eng yaxshi o'yinchisi. City'dan ikkita o'yinchi da'vogar. Hozir ushbu ro'yxatda. Bittasi Holland. Bittasi
0: O'Reilly.
1: O'Reilly. O'Reilly yoki Shirky? Qaysi biri to'g'ri? Ikkalasi ham to'g'ri emas. Manchester City fanati va bu Abduqodir Husanov ham emas. Hozir muxlislarimiz Husanov, Husanov deb yozishmoqda. Yo'q, bu Husanov emas. Yana bizning tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Futbol Time Hit FM'da Manol brendi bilan birga. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Telefon to'g'ri ishlang, ovozingiz yaxshi eshitilsin. Ismingiz nima?
2: Abdurov.
1: Abdurov. Shu murabbiy haqidagi savolga siz javob bering, Abdurov.
2: Ya, to'g'risi eshitolmay qoldim.
1: Savolni takrorlayman.
2: Mayli, takrorlayman.
1: Rahmat, ketakon. CS Futbol Observatoriya fikriga ko'ra, dunyoda 3 ta murabbiy, futbol murabbiyi o'zini klubi bilan sadoqat bilan uzoq yillardan mobaynida birga ishlab kelayotgan 3 tagina odamni nomini e'lon qildi. Ya'ni kuchli uchlikni bitta jamoani uzoq yillar mobaynida boshqarayotgan. Birinchi o'rinda Frank Schmidt, ikkinchi o'rinda Diego Simeone, uchinchi o'ringa kimni qo'ygan?
2: Uchinchi o'rinda.
1: Aha, uchinchi o'rinda.
2: To'g'risi bo'lmadi. Boshqa savol bersangiz bo'lmasmidi? Zo'rg'a tushgan edim.
1: Men topishga harakat qiling. Hozir Frank Schmidt kim deb so'rayotganlar. Frank Schmidt, agar adashmasam, nemis futbol klubi Heidenheim murabbiyi, Bundesligada ishlaydi. Ikkinchi murabbiyini bilasiz. Cholona, Atletico Madrid bosh murabbiyi. Uchinchisi kim? Bitta klub bilan uzoq yil ishlayotgan 3 ta murabbiy. Birinchisi Frank Schmidt, ikkinchisi Cholo, uchinchisi kim?
2: To'g'risi, topolmadim.
1: Vay, qaranglar, shunaqa oson savollar o'ylab kelaman-da, muxlislarimiz darhol topishadi va biz g'ururlanamiz deb, lekin yo'q. Boshqa ishlamiz, KDFM 98-88-114-90-80 shu raqam orqali biz bilan bog'lanish mumkin. Hozir to'g'ri javobni yozayotganlar bor-u, tusholmayapman, Shirin G'ofurova deb yozishmoqda. Tushing, shu savolning javobini topaylik. 18-28, 18-25 O'zbekistonda soat, KDFM va futbol.

0: FM o'zingiz ayting degan tinglovchilarimiz hozirgi savolning javobini tinglovchimizga bermayman. Mayli, chunki ko'pchilikni yutqizishga sabab bo'lmoqda. Instagramga joylayman hozir suratini, klub nomini va ism familiyasini. Kiringlar, ko'ringlar Instagramda, storiesda. Shirin Gafurova deb yozsangiz chiqadi Instagram. Shirin Gafurova qo'shib yoziladi kichkina harflar bilan. Shirin Gafurova, chiziqchalar, nuqtalar, hech narsa yo'q. Shirin Gafurova. Oddiy va sodda. Shirin Gafurova. Hozir storiesga joylayman, kim haqida gap ketmoqda. Futbol observatoriya nashri bitta klubda uzoq yillar mobaynida sadoqat bilan ishlayotgan murabbiylar uchligini e'lon qildi. Frank Schmidt birinchi o'rinda, Hadenheim murabbiyi nemis futbol klubi, ikkinchi o'rinda Cholo Diego Simeone, uchinchi o'rinda 2012 yil 14 yildan beri klubini boshqarayotgan murabbiy nomi keltirilgan. Uchinchi o'rinda shu murabbiy va uni kimligini rasmi bilan, klub nomi bilan, familiyasi bilan joyladim. Storiesga kiring, Shirin Gafurova deb yozsangiz chiqadi. Ko'ring va eh, shumidi deysiz. Keyingi tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum demoqchi edim, lekin aloqa uzildi, o'chdi. Telefonimizga ham nimadir bo'ldi. Xullas, mayli, to'g'irlaymiz hozir. Va yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'raman. 88 114 90 80 storiesga joylandi. Aylana-aylana bo'lib joylandi. Mana mixlandi, storiesga kiring, tomosha qiling va kimligini biling. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Hozir stories ko'rmagan bo'lsangiz, shu savolni sizga beraymi yoki bilasizmi javobini?

0: storiesga hozirgina joylagandim. Men esa birinchi savolni berdim endi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Qaysi klub fanatsiz?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona chempionligi bilan tabriklayman.
1: Rahmat, rahmat.
0: Va bugun 442 nashri shunaqa reyting chiqardi va 2026-yil oltin to'pga Harry Kane va Lamine Yamal birinchi va ikkinchi o'rinlarga qo'ymoqda. Yamal olsa, qani ko'ramiz, qanaqa bo'larkin shunaqa yosh paytida oltin to'p olish. Shundan kelib chiqib, birinchi savolni beraman. Futbol tarixida oltin to'pni olishga muvaffaq bo'lgan eng yosh futbolchi kim bo'lgan?
1: Oltin to'pni olishgan.
0: Aha, oltin to'pni eng yosh paytida olgan futbolchi kim? Futbol tarixida. Eng yosh kim olgan? 1. 2.
1: Owen.
0: 3. Michael Owen. Michael Owen emasda. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM Football Time. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Va kim qo'ng'iroq qilar ekan? Qaysi futbol klubi fanat qo'ng'iroq qilar ekan? Hozir muxlislarimiz yozishmoqda. Kutilmagan savol bo'ldi Ro'ziqul Berdiyev haqida deb. Mana shunaqa odam o'zinikini qadrlamaydi, o'zinikini bilmaydi. O'zbek futbol fanatlariga hammasiga berib chiqdim shu savolni, lekin afsus, javobni qiynalib storiesga joylaganimdan keyin oldik. 88 114 9080 Hit FM keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanmoqchiman, lekin telefonimiz jimjit sukut saqlab turibdi. Shuning uchun jimjitlik yana davom etsa, qo'shiq eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng umid qilamanki, jimjitlik o'z poyoniga yetadi va qo'ng'iroq qilib bog'lanish imkoniyatini kimdir qo'lga kiritadi. 88 114 9080 Hit FM Manol brendi bilan hamkorlikdagi loyihamiz va qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Radioni pasaytiring iltimos, ismingiz nima?
2: Akrom, Toshkentdan.
0: Toshkentdan Akrom, yo'ldasiz shekilli.
2: Aha.
0: Nimada ketyapsiz, avtobusdami?
2: Yo'q, mashinada.
0: Mashinada.
2: Yo'lovchida.
0: Yo'lovchisiz.
2: Yo'lovchi.
0: Radioni pasaytiring, juda shovqin yoningiz.
2: Radioni o'chirganmiz va bo'ldi, oynalar ko'tardik.
0: Bo'ldi, oynani ko'targan bo'lsangiz, dinamik ko'chirib telefonni quloqingizga qo'yib oling.
2: Qulog'imga qo'yilgan, dinamik o'chirilgan.
0: Qaysi klub fanatsiz?
2: Barselona.
0: Siz ham Barselona fanatsiz va savolni e'lon qilaman. To'g'ri javob bersangiz, 3ta savol beraman. Bilasiz, 3ta savolni hammasiga to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Barselona fanati Yamal oltin to'p olsa xursand bo'lasiz.
2: Xudo xolisa oladi.
0: Eng yosh oltin to'p olgan futbolchiga aylanadi va kimni rekordini yangilaydi Yamal?
2: Lionel Messini.
0: Lionel Messi undan ham yoshroq paytida, ya'ni eng yosh oltin to'p olgan bu Lionel Messi, ha?
2: Aha.
0: Aha. Aha. Aha. Shu qo'shiq bo'lardi Munisa Rizayeva ijrosida. Aha. Oho. Aylana qolsin xolasi. Aha. Oho. Yo'q. Lionel Messi emas.
3: Futbol

0: The Fan Football Time loyihamiz davom etmoqda va mana oldan har doimgidek har kuni moy ulashamiz. Moyni tekinga almashtirib beramiz. Eng yaxshi moylar siz uchun. Bundan tashqari Manol brendi bilasiz, sovutish suyuqliklarini, avtokosmetika, avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi va nasib etsa Qurbon hayitida o'tgan hayitda o'ynaganimizdek Manoldan moydan tashqari yana alohida zo'r-zo'r sovg'alar o'ynaymiz. O'shanda ryukzak to'la, ya'ni Manolni brend ryukzakini to'ldirib avtokosmetika solib bergandik. Bu gal nimaga nima solib berisharkin, shuni kutyapman Qurbon hayitida. Yana muxlislarimizni xursand qilamiz. Bayramlar bo'lsin va shunaqa homiylarimizdan zo'r-zo'r sovg'alarni yutish nasib etsin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshiman, shekilli. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Toshkentdan bezovta qilyapsiz. Mashinada eshitib ketyapsiz radioni.
0: Xursandman. Birinchi marta eshitishingizmi radioni?
1: Dada.
0: Shunaqa loyiha borligini endi bildingizmi?
1: Endi bildim. Qanday, ko'rib turibsizmi deyman?
0: Yo'q, ko'rib turmayapman, endi sezdim-da. Taksida eshitib ketayotgan bo'lsangiz, tasodifan o'tirgansiz mashinaga, to'g'rimi?
1: Ha, eshitib qoldim birinchi marta.
0: Bo'ldi, xayrliksiz va qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona fanatiman.
0: Barselona fanat aloqaga chiqdi. Agar ismingizni aytsangiz xursand bo'lardim.
1: Mehriddin.
0: Mehriddin. Toshkentga mehmon keldingizmi, o'sha yerda o'qiysizmi?
1: Mehmon bo'lib keluvdingiz.
0: Mehmon bo'lib keluvdingiz. Qayerdan keldingiz, shuni ham ayting.
1: Navoiy viloyatidan.
0: Navoiy viloyatiga alangali salom. Hit FM'ni Navoiyga qaytganingizda ham internetdan eshitsangiz bo'ladi. hitfm.uz deb internetga kirasiz va telefoningizdan bemalol eshitasiz, xo'pmi?
1: Bemalolda muxlis bo'lib qolaman.
0: Bo'ldi, shunaqa qiling. Muxlis bo'lib qoling. Men esa sizga birinchi oson savolni beraman. 3ta savolga to'g'ri javob bersangiz, Manoldan moy yutib olasiz, bilasizmi?
1: Bo'ldi.
0: Mehriddin Navoiylik, Toshkentga kelgan tinglovchimiz, mehmonimiz. Hozir savolga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'radilar va uddasidan chiqsangiz xursand bo'lardim. Shu savolga javob topaylik, maylimi? Mehriddin, siz bilan birgalikda oltin to'p olgan eng yosh o'yinchi kim futbol tarixida?
1: Ronaldo Nazario bo'lsa kerak.
0: Ah, Ronaldo Nazario, R9, R9 so'yloq Ronaldo.
1: Inter Milan bilan.
0: To'g'ri javob. Men sizni tabriklayman va navbatdagi savolga o'tamiz. Navbatdagi savol qanday jarang sochadi? Yana oltin to'p bilan bog'liq savol bo'ladi. Savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Agar Messini olib tashlasak, Barselona safida oltin to'p olgan Messini hisoblamasak, Ronaldinyoni hisoblamasak, Yohan Kroyf, Luis Suareslarni olib tashlasak, ya'ni Luis Suares hozirgi Suares emas, eski futbolchisi bo'lgan Barsani. Xristo Stoichkovni olib tashlasak, yana bitta o'yinchi qoladi. Barselona safida oltin to'p olgan 99-yil bizga begona emas. Kim olgan?
1: 99-yilmi?
0: Aha, bizga begona emas degan so'zlarimga e'tibor bering.
1: Bizga begona emas.
0: Aha, bizga begona emas. 99-yil Barselona o'yinchisi sifatida oltin to'p olgan kim o'sha?
1: Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: To'g'rimi?
0: Albatta, bizga begona emas deganimda o'sha Rivaldoni.
1: O'zi savolingizdan qiynaldim. Begona emas deganingizdan
0: ko'rdingiz, men shunaqa yordam beraman Toshkentga kelgan mehmonlarga.
1: Savol beryapsiz menga, oxiri yo'q.
0: Uchinchi savolga keldik. Hozir uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonasiz va Toshkentdan moy olib ketasiz. Toshkentdan endi bu narsalar olsangiz kerak, Navoiyga, uyga, oila a'zolaringizga.
1: Man shahri kun, Toshkent.
0: Bo'ldi, hozir mana moyni ham qo'shib olib ketishingiz mumkin. Agar uchinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lsangiz, uchinchi savolni ham berishga tayyorman. Siz ham yaxshilab eshiting, yoningizda ham odamlar Barselona fanatlarimi yoki qaysi klub fanatlari?
1: O'rtog'im bor Real Madridda.
0: Qanaqa bu bilan o'rtoq bo'lib yuribsiz, agar u Realchi bo'lsa?
1: Sinfdoshim bo'lganda.
0: Ha, keyin voz kecholmadingiz, Realchi bo'lib ketgan bo'lsa ham, a? Urushib qolmadinglarmi El Clasicodan keyin?
1: Yo'q, ajralmasdan boshqa.
0: Bo'ldi, futbol hech qachon orangizga shunaqa yomonliklar, dilxiraliklar, mojarolar solmasin. Va navbatdagi savolni beraman, uchinchi savol bo'ladi va ushbu savolimizga to'g'ri javob bersangiz, Mehriddin, g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Quvayt degan davlatni bilasizmi? Bilasiz, Kuvayt arab ko'rfazidagi eng boy davlatlardan biri sanaladi. Kuvayt 2005 yil Kuvaytda tug'ilgan. Kuvayt poytaxti El Kuvaytda tug'ilgan.
1: Ha.
0: El Kuvaytda tug'ilgan. Shvetsiya terma jamoasi o'yinchisi, Barselona o'yinchisi kim?
1: Kim dedi?
0: Kim dedim? O'shani siz aytishingiz kerak. Kuvaytda tug'ilgan. Shvetsiya terma jamoasi o'yinchisi Barselonada o'ynaydi. Kim? Kuvaytda tug'ilgan Shvetsiya terma jamoasi o'yinchisi Barselonada o'ynaydi. Kim o'sha?
1: Shvetsiya terma jamoasida o'ynagan deyapsiz, to'g'rimi?
0: Shvetsiya terma jamoasida o'ynaydi deyapman. Kim? Kuvaytda tug'ilgan Shvetsiya terma jamoasi o'yinchisi Barselonada o'ynaydi. Kim? 1. 2.
1: Hozirgi kundami?
0: Ha, 3. Shvetsiya terma jamoasi jahon chempionatida kim o'ynaydi? 1, 2, 3. Kuvaytda tug'ilgan lekin.
1: Kuvaytda tug'ilgan.
0: Vah, Mehriddin, shunaqa moy olib ketish imkoniyati bor edi sizda, hozir qo'ldan chiqaryapsiz. Kim?
1: Qiyin savol berdingizmi deymanda.
0: Eh, qiyin savol bermadim. Ishtirok uchun tashakkur. Faqatgina Barselona o'yinchilari ichida Shvetsiya terma jamoasi safida o'ynaydigan ro'yxati e'lon qilindi-yu, hamma jahon chempionatida qatnashadigan terma jamoalar o'zini ro'yxatini e'lon qildi va aynan shu o'yinchini nomini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kuvaytda tug'ilgan, shuning uchun familiyasi ham shvedlarni familiyasiga o'xshamaydi, lekin ismi ham shvedlarniki emas. Barselona o'yinchisi, lekin Kuvaytda tug'ilgan Shvetsiya terma jamoasi o'yinchisi, ya'ni shved fuqarosi Runi Bardakchi. Mehriddin, Toshkentda xush ko'rdik, lekin futbol taymda 3-chi savolda to'g'ri javob bera olmadingiz. Umid qilamanki, Runi Bardakchini taniysiz. 19-chi raqamni, 3-chi raqam ostida maydonga tushadi Barselona klubi safida, lekin Navoiyga ketganingizda ham HitFM bemalol internetdan eshitishingiz mumkin. Xohlasangiz telefoningiz Android bo'lsa, HitFM ilovasini yuklab oling, telefoningizga HitFM deb qidirasiz. 98 degani chiqadi, ana o'sha bizni ilova, telefoningizga yuklab olasiz, bemalol eshitib yurishingiz mumkin. Yoki HitFM nuqta o'zga kirasiz, HitFM qo'shib yoziladi, H yumshoq H bilan yoziladi, HitFM.uz internetga kirib, brauzerdan ochib, play tugmasini bossangiz, xuddi Toshkentda yurgandek, xohlasangiz Navoiyda, xohlasangiz Avstraliyada, xohlasangiz Alyaskada, dunyoni xohlagan chekkasida eshitishingiz mumkin bizni radioni onlayn tarzda. Bu internet hozir hamma narsaga qodir.
2: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishida kuningiz xayrli bo'lsin, oqshomingiz xayrli bo'lsin. Tinglovchilarimiz orasida bizni doimiy tinglovchimiz Muhabbat ona ham bor ekanlar. Madina Makka yo'nalishida sizni eshitib ketyapmiz deb yozibdilar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Haj safarlaringiz qabul bo'lsin va yurtimizga eson-omon haj safari uchun ketgan hamma vatandoshlarimiz sog'omon qaytishsin. Chiroyli duolar qiling. Alloh ham O'zbekistonni o'z panohida asrasin, barcha o'zbekistonliklarni o'z panohida asrasin. Yurtimiz tinch bo'lsin va Madinadan Makkaga qarab yo'l olgan barcha o'zbek vatandoshlarimizga ham bizni radioni eshitayotganlari uchun muhabbatona sizga ham salomlar, duolaringiz hammasi qabul bo'lsin. Bizda esa Football Time va Football Time mobaynidan hozircha afsuski hech kim moyitgani yo'q, lekin Telegramdagilar sizlardan umidim bor, umid qilamanki hozir aynan siz to'g'ri javob berasiz va g'olib bo'lasiz. Agar oxirgi 6 oy ichida moyitgan bo'lsangiz yozmang, agar yutmagan bo'lsangiz yozsangiz bo'ladi. Agar radioni endigina eshitayotgan bo'lsangiz va javoblarni qayga jo'natamiz deb bilmayotgan bo'lsangiz, saqlang telefoningizga raqamlarni: 88 114 90 80 88 114 90 80. Hit FM deb yozasiz va bizni kontakt chiqadi. Hit FM logotipi bilan bemalol oddiy Telegramdagi yozsangiz bo'ladi. Endi esa savol. Bilasiz-a? Tishlarni noto'g'ri joylashishi, qing'ir qiyshiqligi yoki jag'larni yaxshi rivojlanmaganligi yoki haddan tashqari chiqqani ham odamni sog'lig'iga va boshqa organlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni tishlarga juda ko'p narsa bog'liq. Buni bir pato misolida ham ko'rgandik. Milanga kelganida Milan doktorlari patoni, tishlarni va jag'larni to'g'irlashadi va uni ancha-muncha kasalliklarga barham berishadi. Endi esa savol. Tish doktorlari bormi tinglovchilarimiz orasida, stomatologlar? Bolaligida bu futbolchi tishlarini va jag'larini noto'g'ri rivojlanganligi, noto'g'ri joylashgani uchun yaxshi gapira olmagan va tengdoshlari, tengqurlari uni masxara qilishgan. Bolalar futbolida meni mazax qilishardi va men hamma g'azabni, alamni ichimga yutardim. Yoki meni mazax qilganlarni do'pposlardim. Oradan yillar o'tdi va agressiyamni kontrol qilishni o'rgandim. Agressiyam faqat futbol maydonlarida ko'rina boshladi. Oradan yillar o'tib, tishlarimni, jag'larimni va nutqimni to'g'irladim. Endi meni hech kim masxara qila olmasdi, lekin meni agressivligimni ko'rganlar bu qayerdan deb savol berishardi. Bu hammasi bolaligimdan. Lekin men g'azabimni boshqarishni o'rganganman va uni faqat futbol maydonida namoyish qilganman. Keyinroq kimni gaplari bu? Qani topamiz. Birinchi to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Oh, javoblar juda ko'p. Hozir birin ketib o'qiymiz va kim birinchi to'g'ri javobni yozgan bo'lsa, o'sha g'olib bo'ladi, o'sha moy yutadi. Lewandowski, Suarez, Ronaldinho, Ribery, Ronaldinho, Suarez, Diego Costa, Cristiano, Ronaldinho, Кейн, Suarez, Tevez, Lewandowski, Valverde, Suarez, Valverde, Ronaldinho, Ronaldinho, Криш, Valverde, Андрей, Tevez, Gabriel Magalhaes, Suarez, Ronaldinho, Sehrgar, Pogba, Shevchenko, Harry Kane, Криш, Valverde. Juda ko'p javob variantlari bor. Bruno Fernandes, Husanov Abduqodir, Криш, Tevez, Ronaldinho, Messi, Suarez, Suarez, Sam Nasri, Ribery, Bale, Ronaldo, Soyloq, Suarez, Bruno Fernandes. Xullas, juda ko'p javob variantlari bor. Carlos Puyol, Ribery, Puyol, Fede, Zubastik, Tevez, Ibrahimovic, Gattuso, Gattuso, Adriano. Oh, javob variantlari juda ko'p.
Lekin men ko'zlarim bilan qidiryapman, to'g'ri javob qanisan deb. Qanisan to'g'ri javob. Hozir o'qidim shuncha familiyani, birontasi ham to'g'ri emas. Pepe, Gattuzo, Ronaldo, Ibrahimovich, Petr Cech, Ramos, Tevez, Valverde, Рибери, Рональдиньо, Суарес, Тевес, Гаттузо, Гаттузо, Ривальдо, Гаттузо, Пепе, Вальверде, Суарес, Пепе, Фернандеш, Шмехель, Коке, Эрик Кантона, Пепе, йок, тоғри жавоб ҳалиам йок, хулас. Бугун мо ҳеч ким йетмайдими дейман, кўзим билан мана ҳозир тепага чиқяпмиз ва тоғри жавобни қидиряпман. Роналдо, Назарио, Неймар, Криш, Марадона, Рибери, Гулер, Чуамини, Крауч, Златан, Клозе, Майкл Овен, Гарначо, Савиола, Кросс, Модрич, Де Брюйне, Гаттузо. Жавоб вариантлари кўп, лекин тўғри жавоб келмади. Нима қиламиз, ўйин тугатамизми? Бугун ҳеч ким мой ютмайдими? Манол бизга шунча мойни ютсин одамлар деб берган. Тўғри жавобни ёзинглар. Бўлди, тўғри жавоб етиб келди ва биринчи бўлиб Фарух Хайнан, сизнинг жавобингиз тўғри. Мана бу қарсакларни қабул қилинг ва рақамларингизни ёзинг. Манолдан мой бугун sizga nasib etdi. Men sizni tabriklayman va yana to'g'ri javoblar bormi-kin tepada. Agar bor bo'lsa, sizlarni aytaman. Lekin moy bitta odamga nasib etadi xolos. Pato, Deco, Raya, Balotelli, Gerrard, Roy Keane, Guti, Mane, Nedved, Husanov, Griezmann, Puyol, Ibra, Loftus, Cheek, Ibrahimovic, Tevez, Adriano, Ramos, Firmino, Roy Keane yo'q. Bo'ldi, qolgan javoblarga o'xshashga vaqtim yo'q. Soatimiz so'z payoniga yetib bormoqda. Men esa to'g'ri javobni e'lon qilaman. Va loyihan tugatamiz. Bitta Farux hozircha men ko'rganlarim ichida to'g'ri javobni yozdi. Manoldan moy sizga nasib etdi. Jag'larimni noto'g'ri rivojlangani menda nutqimda defekt paydo bo'lishiga xizmat qilgan. Va tengqurlarim meni juda ham ko'p masxara qilishardi. G'azabimni ichimga yutib hech kimga qo'shilmasdim, lekin ba'zida g'azabim toshib ketardi va hammasini do'pposlardim. Oradan yillar o'tdi, g'azabimni nazorat qilishni o'rgandim. G'azabimni jahlim chiqayotgan paytlarni faqat futbol maydonida ko'rishlar mumkin bo'lardi. Diktamni ham to'g'riladim. Jag'larim ham joyiga keldi va gapirganimda ham bolalikda tushunarsiz emas, tushunarli gapirishni o'rgandim. Lekin o'sha agressiya, o'sha g'azab futbol maydonlarida ko'pincha namoyon bo'lardi. Kimni gaplari bu dedim va juda ko'p javob variantlari keldi. To'g'ri javob Oliver Kahn edi. Oliver Kahnning bolaligida jag'lari noto'g'ri rivojlangani sabab nutqi yaxshi bo'lmagan va tengqurlar ustidan kulishgan. Futbol tarixini kuzatganlar esa bilishadi, Oliver Kahn o'z davrini qanaqa darvozaboni bo'lganini va jahli chiqsa qanaqa qiyofaga kirganini. Oliver Kahn. Kitofam 98 futbol time together Manol brandiga minnatdorchilik bildiramiz. Hech bo'lmasa bitta moyni yutishdi tinglovchilar. Hech bo'lmasa bitta moy o'z egasiga ketadi. Oldinda esa hikoya loyihasi o'tkazib yubormang. Kitofam bilan birga qoling. Futbol time.

0: bo'lsa-da ranjib ketdi.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.
2: Keyin o'sha yigitni rashk qilib 9-sinfmiz. Bizani maktab polasiga chaqirgan, urushgan, u payt endi razbor qilgani derdik. Hozir eslasam kulgim keladi. Jiddiy bo'lib borganmiz. U ham jiddiy bo'lib sinfdoshlarini yetaklab kelgan, tasavvur qiling, qizlar. Yaxshi ham bizam paytda telefonlar bo'lmagan, videolar bo'lmagan. Xullas, shunaqa bir ajoyib davrlarni boshimizdan kechirganmiz. Ya'ni do'stimiz uchun, sinfdoshimiz uchun xohlagan ish keldi, turib berishga harakat qilardik. Tashab qochmasdik. Nimadir osib bo'lishib yerdik. Hozir ham shunaqa sinfdosh qizlar bilan ko'rishsak, o'sha sinfdoshlarim bor-ku, bog'chadan birga katta bo'lgan sinfdoshlarim. Restoranlarda o'tiramiz, hammamiz o'ziga to'qmiz, xudoga shukr.

0: Masi mashinalarda keladi. Va har xil ovqatlar olamiz. Sen ham ovqatingdan yeb ko'raydi, bemalol ovqatdan olib yeb ko'ra olamiz. Xuddi o'sha sinfdoshlar singari. Bulochkadan bitta chili, kolindan bitta xopli deydigan davrlar bizda hali ham bor. Va shunaqa do'stlikni siz ham saqlab qola olganmisiz? Keling, shu haqida gaplashamiz. Yana o'sha beg'ubor davrlarga qaytamiz. Kitofam, Shirin G'ofurova, hikoya qilayxasi boshlandi.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, radio tinglovchilar. Assalomu alaykum, radio boshlovchi Shiroq Abulova. Shiroq zo'r temalarni olib chiqasiz, baraka toping. Yoshliklarni eslatib olasiz. Hozir maktab to'g'risida, o'rtoqlar to'g'risida gapirdingiz. Mana xuddi shunaqa o'rtoqlarim bor. Bizani o'rtoq bo'lganimizga mana bu yil 39 yil bo'ldi maktabga chiqqanimizga. 39 yil bo'ldi, 40 yiliga qarab ketdi mana maktabga chiqqanimizga. O'shandan beri o'rtoqmiz mana, bir-birimizni uyimizda hasharlar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasida birgamiz. Etpetga borib zo'r ovqat chiqadimi, zo'r joylarga borib sayohat qilamizmi? Даже мини группамыз бар, саяхатчылар деп язып койганбыз. Вади барбы, Воха барбы, Талыга барбы. Ойламасан кеттикме, кеттикме, хамабыз бир саат ичиде халыгып кетерабыз ошондой жерде. Ортоолу машинага болар экен. Ошо пайты сиз айтканыңыздагы жашыгы манфаат үчүн эч ким ортоо болмаган. Ара азыр хамабыз катта болдук. Тойла кылдык, мана кече 10-чи Майклыма оғлым үйләндірдім, мәші үлфатым, ағайларым, хаммасы ярымызды тұрды. Мұнда олына хашар қылдейк, үйімізді хашарлады, қаттан шешті. Пүлім етмей қойған жайларге пүлі төліп кетшіті келіп. Тойындарланы кәпірмесізден болады, мұна қай дәрежеде ортағыда жүді кәм. Әлі қазір, мысал бақылда бар мұна ортағы дейшімі, бар көп. Даже тойынға пүлі етмей аптымады, төнчөйінгі пүлім тұқып кетшіті. Oğlumuzu uylandırdık, bahtli olsun kelinimiz buna. Yani kelinin koldan bir beli çay içip, hamması bana esimizden çıkıp gitti. Şu temeli hoş geldinizde, resana kıldım şu ortalanım bana, Turkundan bir doğu adamızı. Rahmat hamme gittin gidiyor çileğe, Şerif Abur ve sizge hem kodda rahmat. Bırakın temeli hoş geldiniz.
1: Assalamu aleyküm, HTFM. Yaxshi ishlayapsizlar, Shiroq Afurova. Yaxshi mavzuni ko'tarib chiqibsizlar. Mana shunaqa do'stim bor. Allohga behisob shukr. Hech qanday manfaatlarsiz do'st bo'lganmiz. Uzoq bo'lmadi. Shu yil oxiri 25-yil oxiri mazam bo'lmadi. Bir qo'lim yaxshi ishlamay qoldi. Davolanishga pulim yo'q, sharoitimda bo'ladi. Telefon qilib. Yur, men senga hammasini o'zim to'layman deb borib klinikaga yotqizib, boshimda turib, hammasiga bosh-qosh bo'lib, davolatib, tuzatib, sen menga kasal holda emas, sen menga sog' holda keraksan o'rtoq deb. Shu bola meni lechenamga qarashib, yordam berib. Shuni eslasam, hali-haligacha ko'zimga yosh keladi. Alloh menga shunday do'st berganiga mingdan ming shukr aytaman. Shilaga rivoj.

Assalomu alaykum. ETFM Shina G'ofurova. Yoshlikni eslatadigan zo'r mavzuni ko'taribsiz. Yoshlikdagi do'stlarimiz haqida qancha gapirsak oz, hozir ham eng yaqin do'stmiz va shu vaqtda ikki og'iz yoshlikni eslab gapirib o'tmoqchiman. Yoshligimiz Toshkent viloyatining Bekobod tumani chekka bir qishloqlarida o'tgan. Yoshligimizda bizni qishlog'imizda afsuski bog'cha yo'q edi. Keyinchalik bog'cha ochilgan, ya'ni bizni sinfdoshlar bog'chaga borish nasib qilmagan. Bizdan keyingi bolalar, 4 yil kichkina bolalar bog'chaga borib, undan keyin maktabga chiqishgan. Asosan do'stligimiz maktab davrida boshlangan. 6 yoshdan maktabga borganmiz va 11 yil maktabda o'qiganmiz. Shunda eng yaqin do'stlarimni Hamid, Obid, Sarvar va boshqa hammamiz yaqin do'stmiz. Afsuski, o'sha 4 ta do'st eng yaqin inoq edik va

0: Do'stim, Sarvar olamdan o'tib qolgan, uni kelgandan keyin bilganman. Nimaga do'stlar, juda yaxshimiz hozirgacha, yoshimiz mana hozir 43-da, ya'ni 40 yillik do'stlar deb bir-birimizni qadrlaymiz. Hozirgacha bordi keldi, boshqa hammasi zo'r. Xullas shunaqa gaplar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum rahmatulloh. Shunaqa yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bu temani ko'tarishsizlar, rahmat. Shu 96-97 yil bog'chaga chiqqan, maktabga chiqqan bo'lsak, undan oldin bog'chada birga bo'lganmiz. Umrzoq, Bahrom, Sobirov, Javlon, yana boshqa bolalar bilan bo'lganmiz. Shu paytgacha mana maktabda bo'ldik, bog'chada birga bo'ldik, haligacha bordi keldi qilib, xudo xohlasa birgamiz. Shu uchalamiz ko'proq shu Sobirov, Javlon degan do'stimiz uyiga borib, kinolar, keyin o'sha yerda ovqatlanardik uylarda. Xolamlar sog' bo'lsinlar, o'sha yerda sharoit qilib berardilar bizaga, darslarimizni qilardik. Shu keyin ko'proq uylariga borib o'sha paytda eslaymiz. Haligacha ko'rishganda gaplashamiz. O'sha Sobirov, Javlon do'stimiz uyiga borib, murabbo yegan paytlarimiz haligacha eslaymiz. Keyin maktab paytlarida maza qilardik. O'sha paytlarda salat va nonlar bo'lardi. Kichkina nonni orasiga salatni nondan qilib qo'yardi. Hozir hech qayerda yo'q u narsa. Keyin bozorchilarga borganimizda salatni nonlar olardik. Maktablarda manimcha unaqa narsa sotmayapti. Hozir salatni nonlar maza qilib yerdik o'sha paytlarda. Rahmat, maza qildik shu temani.

0: Assalomu alaykum. ETFM eshituvchilari.
1: Voy, priyekhali.
0: Hamma sog'-salomatmi? Bunaqa temalar faqat shuni qopurg'adan chiqadi endi. Tinaqlari. Xullas, bizga mana sinfdoshlarimizga birgaligimizga 75-yinchi yil bo'lsa, 51 yil bo'ldi. Haliyam ulfatchilik qilamiz, yig'ilib turamiz har oyda. Yoshlikda xohlagan o'rtoq o'zining uyiga kirardi, shu oyisi bir narsalar tayyorlab berardi, yeb ichardi. Ular kelsa bizanikida, man borsam ularnikida. Bemalol stakandan ham suv ichurardi. Hozir ham shunaqamiz. Baraka topsin, hammasi yaxshi bo'ldi. Mayli, sog' bo'linglar, rahmat eshitganingiz uchun. Salomat bo'linglar.
2: Assalomu alaykum. ETFM muxlislari, Seran G'afurova. Mavzu zo'r. Odamni bolaligiga qaytardi. Bugun bizda aynan shu mavzu bob uchrashuv. Mana hozir shu bolalikdi do'stlarimiz bilan choyxonamiz bor. Shaq qarab kelyapman. Eshitib xursand bo'ldi odam. Bolalikni eslab shu oqibatimiz yo'qolmagan. Allohga shukr, mana 42 ga chiqqan bo'lsak, mahallamizda juda ham ahil bo'lganmizni, shu shoharamizni nafaqat sinfdoshlarim, bizdan ancha katta mahallamizdagi akalarimiz, bizdan kichkina ukalarimiz bir jamoa bo'lib yig'ilganmizni ko'rgan odam havosi keladi. Hammada ham shunaqa ulfatli bo'lishini, oqibatli do'stli bo'lishini ko'rgan odam havosi keladi. Baraka topsin, judayam mana to'f hasham yaxshi yomon kunda shunaqa bilinadi. Kelgan odam borki, qarindosh urug'larimizdan kimdir kelib qolsa, qaysi birimizanikida maraka yig'in bo'lib qolsa, bunaqa aql ulfatlarni ko'rmaganmiz deb hammani havosi keladi. Hech kimga ish qoldirilmaydi, kelguncha birpasda bitta odam unga yugurgan, bitta odam bunga yugurgan. Shunaqa oqibatli akalarimiz, ukalarimiz birga yig'ilib oz diydorlashamiz. Kuningizda xayrli o'tsin. Yoshlikni esga solganingiz uchun sizga ham alohida rahmat.
0: Assalomu alaykum, ETFM. Shuni G'afurova, charchamayapsizmi? Yaxshi mavzu ulab chiqasiz, baraka toping, Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa o'rtoqlarimdan manda ham bor, sinfdoshlari 7ta qo'yamiz. Yaqin, bir-birimizga juda yaqin bo'lib ketganmiz. Yani, qatliga borsak ham kelishib ketaveramiz. Manda pul bo'lmasa, unda bo'lmasa, bunda osha qilib bir-birimizga to'lab ketgan joylarimiz bo'lgan. Kechagina boru, muammo bo'lib qoldi o'rtog'im. Shunday chiqdi o'sha Bekzod og'aynim. O'rtog'im shuning hal bo'ladimi? Dejni olib chiqib shu summani berib to'lab yubordi. Bunaqa og'aynlarni men hech bo'lmaganga alishmayman. Eng yaqin o'rtog'larim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yoshligimizda bir-birimizga chiqib qashar-qasharlarda yurganmiz. Yoshlikdan katta bo'lganmiz. Sal kam 41 yil bo'ldi. 40 yil bo'pti o'rtoq bo'lganimizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.
1: Hozir bir matn shaklidagi xabar keldi, Shirin G'ofurov. O'zimni mas'ul ekan, adam ismdoshlari haqida yozmoqchiman. Bunaqa voqeani hech kim eshitmagan bo'lsa kerak, hech kimda takrorlanmagan bo'lsa kerak. Xullas, adam ham sinfdoshlar bilan juda xil bo'lishgan. Agar adashmasam 18 o'g'il bola bo'lgan sinflarda va 18 o'g'il bolani hammasi xil bo'lgan, bir-birini qo'llab-quvvatlagan, ba'zilari bitta institutda o'qishgan. Xullas, ular ham bitta mahallaning bolalari, bitta maktabda o'qigan bolalar bo'lishgan. Va adam ko'p hikoya qilib beradi, uning ustiga oyman bu voqealarga guvohlar va ko'p eshitib qanaqa sinfdoshlar xil bo'lishini tushunib yetganmiz o'shanda. Xullas, o'sha sinfdoshlarning orasida bir sinfdoshlari bo'lgan Sobir ismli. U Sobir aka 34 yoshida og'ir kasallikdan vafot etgan. Tasavvur qiling, 18 ta eng aql sinfdoshlar va uning ichida 34 yoshda, ya'ni navqiron yoshda bir sinfdoshlari olamdan o'tgan. Hamma sinfdoshlar borib marakalarni o'tkazishgan. Janoza, fotihagarchilik u paytda 27-40 yil yoshi degan narsalar bo'lardi. Hammasini sinfdoshlari o'tkazgan, chunki u o'rtoqlari bitta o'g'il bo'lgan va ota-onasini boshqa boquvchisi bo'lmagan. Va Sobir akadan 4 ta qiz yetim bo'lib qolgan. 4 ta qiz, tasavvur qiling. Va 4 ta qizni yedirib ichirish, kiyintirish, o'qitish, keyin uzatish, hammasi o'sha hech qayerda ishlamaydigan ayolini va qaynona qaynotani bo'yniga tushgan. Shunda sinfdoshlik kelishib, o'sha paytda 90-chi yillar, u paytda qiz uzatish juda qiyin bo'lardi, chunki qiz taraf qilardi hamma narsani, mebelni, yotoq mebeli, zal mebeli, stol, stul, divan, kreslo. Xullas, hamma og'irlik qiz tarafga tushardi. 4 ta qizni qanaqa uzatamiz deb juda ham siqilishgan, lekin adamgili sinfdoshlari bilan hammaligisi kelishgan. Xudo xolasa, agar taqdir o'xshasa, o'rtog'imizni qizlarini birin-ketin kelin qilamiz. Agar mabodo biz kelin qilmasdan boshqa joydan taqdir o'xshab qolsa, hammamiz yordam beramiz uzatishga deb kelishgan. Va o'sha sinfdoshlarini qizlarini birin-ketin uzatishdi. Bittasinigina sinfdoshlari kelin qildi xolos. Qolgan 3-tasi boshqa joylarga turmushga chiqishdi va hamma qizlarni oshida, oshdan keyin qilinadigan chalarisida, undan tashqari o'sha payt qilinadigan mebellarda hammasi sinfdoshlar turib bergan, ya'ni adam sinfdoshlari turib berishgan. Hozir yoshlari katta, 67 ga chiqishgan, lekin hali ham bir-birlari bilan ahil, inoq. Oralaridan ba'zilari afsuski olamdan o'tib ketishdi, lekin deyarli har oy ko'rishadi. Har oy ko'rishadi, kimdir kasal bo'lib qolsa borib, kasalxonada davolanayotgan bo'lsa borib xabar olishadi. O'zlarining gruppalari bor. Xullas, ularning gruppasiga kirib, gap so'zlarini eshitsiz yoki gaplashgan gaplarni o'qisiz, rosa kulasiz, lekin adam sinfdoshlarini rosa yaxshi ko'radilar va adamdagi shunaqa bir yaxshi insonni farzandi bo'lganidan har doim faxrlanaman. Mana shunaqa sinfdoshlarim bor. Olamdan o'tgan sinfdoshlarini qizlarini uzatib berishgan. Qarang, qanaqa voqea. Hit FM 98. Do'stlarimiz hayotimiz mobaynida qaysidirlari keladi, qaysidirlari ketadi. Institutda o'rtoqlar orttiramiz. Mahalladagi o'rtoqlarimiz bo'ladi. Katta bo'lganimizda ishxonada o'rtoqlar orttirishimiz mumkin, lekin bilasizmi, ko'p o'rtoqlar hayotimizga kelib ketar ekan-da, lekin shu bolaligimizdan, shu kichkinaligimizdan bitta mahallada katta bo'lgan, bitta maktabga, bitta bog'chaga borgan o'rtoqlarimiz yonimizda ko'proq qolar ekan, chunki bizni juda ham ko'p narsa bog'lab turadi. Men boya aytdim-ku, oddiy mahallani maktabda o'qiganman. 106-chi maktab, kim bilsa, Gulzorda, tramvay yo'lining narigi betida bizning uyimiz, Biyobetida, Shofayizga yaqin tarafda edi mahallamiz va yayov o'sha Shofayizdan Gulzor tarafga tramvay yo'liga yurib, birinchi bog'cham bo'lardi. O'sha bog'chaga chiqaman, keyin orqasida maktab bo'lardi. O'sha maktabga chiqaman. Va o'sha tik qizlar bilan biz har oy ko'rishmasak, ko'nglimiz joyiga tushmaydi. Sog'inib qolamiz bir-birimizni va ko'rganimda, ko'rishganimizda gapimiz tugamaydi. Hamma narsani muhokama qilib chiqamiz. Bolaligimizni eslaymiz, mahalladagi paytlarimizni eslaymiz. Kim yaxshi ko'rgani, kim yaxshi ko'rgani. Xullas, hamma narsalarni eslab, o'qituvchilarni ham bir-bir eslab, suhbatimiz tugamasdan men bo'ldim, efirga borishim kerak deyman. Ular yana qolishadi, yana o'tirishadi. Keyin men ishga kelganimda ichim qiziydi. Hali ham o'tiribsizlarmi? Sam hamma o'tiribmiz, sam vaqtli ketib qolding. Mana biz kofe ichib, San Sebastian yeb o'tiribmiz deb mani ichimni qizdirishadi. Lekin shu o'rtoqlarni boriga yaxshi, chunki bizni bog'cha bog'laydi bir-birimizga. Bog'cha palani ham eslaymiz, bog'cha davrida bo'lgan voqealarni ham eslaymiz va o'sha sinfdoshlarim, o'sha deyarli bog'chadagilarim bo'lgan va ma'zi qilib suhbatlashamiz. Har xil do'stlar uchraydi hayotimizda, lekin hayotimiz, umrimiz bobayda bizga eng ko'p hamrohlik qiladigani shu bog'cha, maktabdan, mahalladan orttirgan do'stlarimiz bo'larkan. Ketafam, siz maktabdagi do'stlaringiz bilan hali ham aloqangiz bormi? Ko'rishib turasizmi? Bugun shu haqida gaplashyapmiz. Ko'pchilik hozirgi do'stlar haqida ham gapiryapti. Yo'q, aynan maktab paytidagi bitta partada o'tirgan, o'sha bitta bulochkani bo'lishib yegan, bitta kolani bo'lishib ichgan Kerak bo'lsa kiyimlarni ham almashib kiygan qizlar. Agar eshitgan bo'lsanglar o'sha paytda mana shu yubka menga berib tur. Ertaga qarindoshimnikida to'y bor edi, kiyib kel deb so'rab olib kiyib keturardik. Bizga farqi yo'q edi, uyalmasdik. Kimdir yangi kiyim olsa, zo'r opsan, bizga ham berib turarsan kiyishga derdik. Bizning avlod shunaqa o'sgan. Hozirlik albatta boshqacha, chunki boshqa hayot, boshqa farovon hayot, lekin bizning paytimizda shu bitta mayizni bo'lishib yeganmiz desam xato qilmagan bo'laman. Va bilasizmi, o'sha sinfdoshlarim, ota-onalari ham qanaqadir bir hurmat bilan eslayman. Afsuski, ko'pchiliklarni adalari olamdan o'tib ketdi. Va har doim ko'rishganimizda so'raymiz, "Ading yaxshimi-la, yaxshi o'tiribsizlarmi yoki ading zo'r edilar" deb eslaymiz. Esingdami? Senga shunaqa narsa olib berganlarda havasim kelganda keyin menga ham olib kelgan edilar. Yoki sizlar kirib ovqatlanib o'tirganingizda meni ham chaqirardilar har doim dasturxonga, "Kechiring qizim, o'tir bizi bilan" deb. Xuddi bir otalarcha mehribonlik qilishardi sinfdoshlarimiz, otalar. Allohim hammalarni rahmatiga olgan bo'lsin va har doim ko'rishganimizda eslaymiz. Shunaqa bir beg'ubor davrlarni. 25 may yaqin oxirgi qo'ng'iroq, imtihonlar va ko'pchilik maktab bilan bir umrga xayrlashadi. Maktabni sog'inmasligi mumkin. Aynan maktabni, binosini, lekin o'sha maktabdagi maktabdoshlarini, sinfdoshlarini sog'inadi. Chunki bizning bolaligimiz, eng baxtli davrlarimiz shu insonlar bilan chambarchas bog'liq. Hikoya loyihasi ovozli xabarlaringiz 1.5-2 daqiqadan oshmasin. Uzun xabarlarni qo'ya olmayman. Ovoz yozilayotganda tiniq yozilsin iltimos va tez-tez gapirib bering. Saralashdan o'tkazlarni efirga qo'yamiz.
3: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, O'zbekiston ahli. Juda ham chiroyli hikoya o'qib berdingiz. Bizda ham shunaqa bo'lgan. Rahmatli adamlar 2010-yil olamdan o'tib ketdilar. Do'stlarini juda yaxshi ko'rardilar, juda ham bir-biriga ahil, juda qattiq do'st bo'lishgan hammaligisi. Men o'zim o'sha sinfdoshlari do'stlarini qiziga uylanganman. Shunaqa narsaki, do'stlari odam bir kasal bo'lib qoldilar, insult bo'lib gapira olmay, gaplari yaxshi chiqmasdi, qiynalib qoldilar. Do'stlari hattoki uyga lag'monlar qilib olib kelib pishirib yedirishardi. Shunaqa qalin do'st bo'lishgan bir-biriga. Bosh o'rtoqli qaysi biri to'y qilsa, hammaligi to'yini pul yig'ib bitta qilib berishardi, yana addelna-addelna bu yerda alohida yana o'ziga ham berishardi. Shunaqa yordam deb. Shunaqa do'stlar ko'payursin, lekin juda ham zo'r temani ko'taribsiz. Katta rahmat, o'sha kunlar esimga tushib ketdi. Biz ham shunaqa bo'la olmadik, sinfdoshlarimiz bo'linib ketganmiz. To'rtta o'rtog'imiz bir-birimiz bilan juda qalin. Qolganlari endi kimdir pulga qarab, kimdir boshqaga qarab do'st bo'lishgan. O'shaning uchun ajralib ketib qolganmiz. Lekin juda ham yaxshi narsalarni esladim. Boringizga shukr, charchamang. Hit FM number 1. Charchamanglar.
1: Hikoya qilayapsiz, hozir bir hikoyani o'zim o'qib bermoqchiman. Eshiting. Va umid qilamanki, sizga judayam yoqadigan go'zal hikoya bo'ladi. Meni ham sinfdoshlarim bor edi. Sinfimizda 27 o'quvchi o'qir edik. 12 qiz o'qirdi sinfimizda. Nimagadir biz o'qigan paytda sinfda o'g'il bolalar ko'proq bo'lardi. Hozir esa sinfda qizlar ko'proq nazarimda. Biz juda ahli edik, urush janjal, arazlab yurishlar bizlarda bo'lmasdi. Qaytanga bir-birimizga juda mehrli, muhabbatli edik. Hattoki o'qituvchilarimiz ham bizga havas qilishardi. Sizlardek sinf maktab tarixida bo'lmagan deyishardi. Bir-birimizga doim yordamlashardik. Maktabda darslarda bir-birimizga yordam bersak, maktabdan bo'sh paytlarimiz birortamizningida zarurroq yumush chiqsa hasharlashib yuborardik. Bu paytlar uylar shifer bilan yopilmas, hashar qilinib, tomlar loysuvoq qilinardi. Sinfimizdagilar navbat bilan hashar qilib, tomlarimizni o'zimiz suvardik. Xullas, tokochish yoki ko'mish, uzum uzish, mayiz qilish, g'isht quyish bormi, hammasini birga qilardik. Sinfdosh qizlarni uylarida ham kattaroq yumush chiqsa, o'g'il bolalar albatta yordam berardik. Paxtaga borganimizda qizlarimizni rossa avaylardik. Ularga biror marta ham tergan paxtalarini tarozi boshiga ko'tartirib olib bormaganmiz. Butun sinfimiz bilan terardik. Kechqurun hamma tergan paxtalarimiz 27 ga teng bo'linib, har birimizni nomimizga yozilardi. Biz doim o'rtachadan yuqoriroq terardik. Hech qachon bizning sinfni kam terdingiz deb urushmasdi. Xullas, sinfdoshlar doim bir-birimizga g'amxo'r va mehribon edik. Har yili 1-mayda biznikida yig'ilamiz. Kim qayerda bo'lmasin, 1-may kuni biznikiga yetib kelishi shart derdik. 1-may bizning eng sevgan bayramimiz edi. Hozirgilar 1-may qanaqa bayram ekanligini bilishmaydi. 2 kundan bo'lardi. Butun mamlakat bayram qilardi. 15-20 kun paraddan o'tishni mashq qilardik. Traktorchilar alohida, sut sog'uvchi, buzoq boqarlar alohida, kolxozchilar brigada bo'lib alohida paraddan o'tardik. 2-may, 3-may kuni hamma tog'larga lola terishga, lola sayliga chiqardik. 10-chi sinfni bitiradigan yilimiz, u payt 10 yil o'qilardi. Muallimimiz bizni ham butun sinfimiz bilan toqqa olib borishga va'da berdi. O'qituvchimizni rosa yaxshi ko'rardik. O'qituvchimiz ham bizni yaxshi ko'rardi. Sizlar bitirib ketgandan keyin nima qilarkanman derdi nuqul. Sizlar bitirsangiz boshqa hech kim hech qaysi sinfga rahbarlik qilmayman derdi. 6 yil davomida alishmasdan rahbarlik qilgan muallimimiz, ustozimiz otamizgina emas, maslahatchimiz, sirdoshimiz ham bo'lib qolgandi. Darsdan qochamiz derdilar ba'zan xuddi o'quvchiga o'xshab. Qo'yinglar shu formula qoidalarini, charchab ketdinglar, kelinglar, yaxshisi har kim o'zini orzusini aytib bersin derdilar. Daraxtlar orasiga o'tirib olganimizdan so'ng Xullas hammamiz intiqlik bilan 1-mayni kutdik. Kimdir yangi kiyim sotib olgan, kimdir toqqa nimalar olish ro'yxatini tuzgan, kimdir tog'da nima o'yinlar o'ynalishini rejasini tuzgan va hokazo. Men esa omadim kelmadi. Bayramga 2 kun qolganda tomdan yiqilib tushdim, oyog'im sindi. Shaharda doktorlar oyog'imga tosh otib, turmaydigan qilib yotqizib qo'yishdi. 1-may bayramini radiodan eshitdim. Kechqurungi mushakbozlikni ham derazadan zo'rg'i ko'rdim. 2-may kuni saharlab bir avtobus bo'lib sinfdoshlarim kelishdi. Birin-ketin palataga kirishdi. Va domlam doktorni topib menga bir kungina javob so'radi. Hali unga yurish-tugur turish mumkin emas, qanaqa javob beraman deb ko'nmadi doktor. Men yig'lab hiqillab qolaverdim, sinfdoshlarim esa meni ko'rib o'zlari toqqa ketishdi. Ertasiga otam iltimosi bilan oyog'imni gips qilgan doktorlar menga javob berishdi. Otam uyga olib ketdilar va uyga borgunimizcha hech narsa demadilar. Tog'amning mashinasi meni uyga emas, tumonat odam yig'ilgan maktab hovlisiga olib bordi. Maktab hovlisida esa hayotimdagi eng dahshatli manzaraga duch keldim. Lineykalar o'tadigan maydonda qator bo'lib 27 ta tobut turardi. O'sha kuni dovon ortidagi archazorga chiqishgan. Qaytishda dovondan tushayotib, haydovchi avtobusni boshqara olmay qolganmi, tormoz ishlamay qolganmi, xullas avtobus yo'ldan chiqib ketgan. 70-80 metr pastlikka qulaguncha 10-12 marta ag'darilgan avtobusda bironta odam tirik qolmagan. Ko'rganlardan aytishicha, o'rtoqlarimning ayrimlarini umuman tanib bo'lmas darajaga kelgan ekan. Men ularni birontasini ko'ra olmadim. Oxirgi marta kasalxonada meni ko'rgani kelishganda ko'rganman xolos. Ancha vaqt ularni o'lganiga o'zimni ishontira olmay yurdim. Ammo o'sha kungi manzara bir umr yodimdan chiqmaydi. Qiyomat qoyim bo'ladi deb o'ylaganman. 26 ta sinfdoshimning ota-onasi urgan faryod, domlamning xotini bolalarining oh-nolasi bir umr quloqimdan ketmaydi. O'sha kuni ilk bor yuragim sanchigan, ilk bor yuragimda og'riqni his qilganman. Mana shu voqeaga ham 33 yil to'libdi. 33 yil kesindoshlarimni qayg'usi yuragimni kemiradi. Agar tirik bo'lishganda bu yil hammalari 50 ga kirishardi. Hammalar to'y qilishardi. Afsuski bularni birontasi bo'lmadi. O'sha yili tuman xalq ta'limi vakili hamma o'qituvchilarimizni yig'latib, menga yagona attestatni topshirdi. O'sha yili so'nggi qo'ng'iroq chalinmadi. O'sha yili bitirish kechasi bo'lmadi. Men o'qishga ketdim, shaharda ishga qoldim. Qishloqqa kelsam, sinfdoshlarim ota-onalarini ko'zlariga qaray olmasdim. O'zimni aybdordek his qilardim. 1-2 yil sinfdoshlarimning tug'ilgan kunlarida uylariga borib turdim. Keyin esa ota-onasining dardini yangilayotganimni ko'rib bormaydigan bo'ldim. Har yil 2-may kuni qayerda bo'lsam ham qishlog'imga yetib kelaman. Qabristonga boraman. Yonma-yon qo'yilgan 26 sinfdoshim va sinf rahbarimni qabrlarga gullar qo'yib, ularni eslayman. Har birining yuzi, odatlari, qiliqlari xuddi kino tasmasidek ko'z oldimdan o'taveradi. Bironta ham sinfdosh yo'q odamni bilasizmi? O'sha menman. Karimberdi To'ramurod hikoyasi. Kitobim hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Aytar bo'lsam senga ey yor, yurak to'la muhabbat bor. Meni shunday takror sevsin. Joning berib, boring berib, dilda yotgan zoring berib, meni har kun yo'qlab kelib sevsin. Chaqirsam zum deb labba, gulim desam bitta jilmay, Otabekning kumushiday sevsin. Bahorday gul ochib, iforing xatamon.

Mennesi da grorsi Jonim bera jonamsi Mennesi

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Davr Bank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikro kredit, mikro kredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr Bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

FM 98 radio stansiyasida seni eslasam tronasi jarang bermoqda. Uning salosi ostida esam Kamila Al-Alim. Sizni eslasam har safar FM tramoqidagi studiyaga meni allanechuk sog'in chorlayveradi. Assalomu alaykum, yulduzlar yana bizga hamroh bo'lgan bir vaqti men ijodiy xonamizga tashrif buyurib mikrofon orqali sizga ko'ngildagi eng yuqori mehrimni sog'inmoqdaman. Uslubi xush radio stansiyaga xush kelibsiz. Barchangizga ism, Osim Halim ismi.

vaqtlar ularimiz Laylo, Firuza, Kamila bitta komanda setora deya bilardik. Nazdimda bugungi kunda uchala qiz uchta yo'nalishdan

Demak, biz premyera loyihasida sizlar bilan, men studiyada o'zim bilan birga olib kelgan kichkinagina mana bu buyumni nima ekanligini aniqlashga harakat qilamiz. Albatta, men u haqida sizga mini ma'lumotlar berib o'taman. Siz esa meni taraflarimdan kelib chiqqan tarzda tasavvurlaringizni va yetinchi hissiyotingizni ishga solgan tarzda Telegram orqali xabarlarni jo'natasiz yoki qo'ng'iroq qiling. Keling, asosan biz bugun siz bilan telefon yordamida jonli muloqotni amalga oshiramiz. Selfie time bo'ladi deya ovozimda eshitishlari bilan ko'plab insonlar xabar jo'natib qo'ysin, keyin shularni o'qib qo'yamiz, lekin bugun selfie time bo'lmaydi o'rtoqlar. An-anani bugun birozgina buzishga to'g'ri kelmoqda. Assalomu alaykum, alalim janoblar. Va alaykum assalom. Sizni sog'bon chorrahasida taksi qilib eshitmoqdaman deya Farhod va mana shu yerdan bizga ham qanoqqina foto yuborganlar. Keyingisi, assalomu alaykum, alalim janoblar. Men sizlarni har doimgidek tikuvchilik qilib eshitib borayapman. Ertaga Muzaffarbek o'g'lini tug'ilgan kuniga kiyim tikib eshityapman. Sizni tinglab kayfiyatim zavqlanmoqda dedilar. Zo'r. Omad tilab qolamiz va farzandingizni ertaga bo'ladigan shodliklar bilan qutlaymiz. Ketafam radio stansiyasi nomidan. Assalomu alaykum aka. Omonmisiz deb yozadilar. 808. Bugun Ilhaqni eshitamizmi? Ilhaqni tinglamadingizmi? Ilhaqni biz seshanba oqshomi tingladik-ku. Eshitganlar bo'ldimi o'zi Ilhaqni yoki o'tkazib yubordinglarmi? O'rtoqlar, selfilar yubormang. Selfie time bugun bo'lmaydi. Shunchaki selfie time'ni bugun bo'lmasligini e'lon qilishimdan avval bilmasdan xabar jo'natganlarni ismlarini o'qib qo'ydim. Bugun biz predmet loyihasini amalga oshiramiz. Selfie time bugun yo'q, shunday bo'lmaydi.

jamiyatni mutlaq iste'mol qilib bo'lmaydi, uni joni ham yo'q. Har bitta xonadonda bo'lishi kerak bo'lgan predmet deb o'ylayman shaxsan men. Chunki asqotadi kundalik hayotimizda. Har kuni bo'lmasa-da, lekin qayerlardadir kerakli bo'lib o'zini vazifasini o'taydi. Hajmi turlicha. Katta, kichik, uni taxminan 10 sm'ligi ham bor. Men shaxsan o'zim 30 sm'dan kattasini ham ko'rganman. Yana 15 sm'lisi ham bor. Qisqa qilib aytganda, bu soha egalari o'zlariga qulay va aynan sohalari yo'nalishlariga qarab turib, uni katta kichikligini o'zlariga moslashtirib tanlaydilar. Ranglari turlicha, har xil rangda bo'ladi darvoq. Asosan shkaflarda saqlashadi uni yoki ofis stollarda turadi. Hozircha sizga beradigan infom shu. Mana shu ma'lumotlarni eshitgan tarzda sizni birinchi bo'lib xayolingizga nima keldi? Shunda bizga qo'ng'iroq qilib aytishingiz mumkin. 88-114-988 radio stansiyamizning telefon raqami. Agarda g'olib bo'lsangiz,

söz giyom. Zibovda uchun vaucher beramiz. Hozircha esa men taronalar bilan yana efirni to'ldirmoqchiman. Otabek Madrahimov bilasa topkit paradimizni 3-chi o'rindan o'zining Lola qo'shig'i bilan o'rinni egallagan oldingi hafta natijalariga ko'ra. Bu remix variant, ya'ni 2026-yilda qaytadan ishlab berilgan tarzda ijro qilingan. Otabek Madrahimov bizning FM tarmog'imizda siz uchun kuylaydi.

0: Alloh, agarda bu qo'shiq sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, unda ovoz berishingiz mumkin. Top hit paradimizning bu hafta natijalari qanday kechadi? Bu tarona esa qaysi o'rinni egallashi sizga bog'liq. Hozirdan ham ovozlarni to'shanba tongi 8:00 ga qadar ovozlarni jo'natib, ularni qo'llab-quvvatlashingiz va natijalarni o'zgartirishingiz mumkin. Ma'lumot o'rinda eslatmoqchimanki, top hit paradimizda aynan ushbu qo'shiq 3-chi pog'onasini qo'lga kiritgan oldingi hafta. Shanba kuni bilamiz, bu trononing taqdiri qanday kechar ekan bizni top ket boradimizdan. Hozircha esa yana predmet loyihasiga qaytamiz. 88-114-980 men bergan ma'lumotlarga asoslangan tarzda sizda qanday variantlar paydo bo'lgan, shu haqida biz bilan gaplashamiz. G'olib bo'lsangiz, men sizga voucher beraman. Zavolar uchun. Alo, assalomu alaykum, xayrli oqshom.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, salomat bo'ling. Ismlaringiz kim? Qayerdan tanishamiz? Yaxshi, Obijon, kayfiyatlaringiz yuqori, bizni radio stansiyadan. Zo'r, Obijon, meni taraflarimni eshitdingiz, predmet loyihasida sizda variant paydo bo'ldi, bog'lanyapsiz.
1: Eshitdim, taxmin bor, endi to'shayman.
0: Xo'p.
1: Kompyuter o'zi kerak javob.
0: Kompyuter degan variantni bizni loyihamizga kiritmoqdalar. Qanday eshitdik-ku, qanday bo'lar ekan hozir natija? Obijon, siz yo'q, bu kompyuter emas. Minnatdorligimiz bo'lsin. 7003 abonenti bilan xayrlashdik. Yangi qo'ng'iroqingizga yo'l ochildi. Omadingizni sinab ko'ring. 6996 efirdamiz. Assalomu alaykum. Alo. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz radioyimizga. Rahmat,
1: men sizlarni
0: anonim janoblari. Tashakkur. Ismlaringizni bilsak bo'ladimi?
1: Sarvar.
0: Sarvar, xursandmiz.
1: Hozirgina radio ilan oldan o'tib ketdim.
0: Oh. Demak, Yusobod taraflarga keldingiz yoki ketyapsiz Yusoboddan? Xayrlidir.
1: O'tib ketdim shu yerdan.
0: Kirib ketmadingizmi? Issiqxona choy bor edi, ichardik birga.
1: Rahmat, taklif uchun rahmat.
0: Xo'p, sizning variantingizni eshitishga biz tushaymiz. Rahmat.
1: Menda shu taxmin bor, lineyka degan taxminim bor.
0: Lineyka degan javobni kiritayapsiz va hozir ko'ramiz, qani. Yo'q. Minnatdorligimiz bo'lsin sizga, lineyka emas ekan bu. 88-114-980 radio stansiyamizga qo'ng'iroq qiling. Sizni predmet loyihasida bugun javobingiz qanday? 56-52 o'zlar navbatlarini sinab ko'radilar. Bajondir ular bilan aloqaga kirishamiz. Qo'ng'iroq orqali. Alo, assalomu alaykum. Alo,
2: assalomu alaykum. Xayrli kech, alim janoblari.
0: Bu kim?
2: Saidova Irodaxon.
0: Yaxshi, Irodaxon. Oshamingiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, sizga.
0: Ko'ramiz, bugun voucher sizniki bo'larmikin, yo'qmikin.
2: Xo'p. Boshqa qo'shimcha hech qanaqa aytmaysizmi, informatsiya, ma'lumot bermaysizmi?
0: Berish kerakmi, nima deb o'ylaysiz? Yetmayapti mazgina?
2: Endi
0: bitta savol berishingiz mumkin.
2: Bitta savol bersam mumkin?
0: Yes.
2: O'tkirmi?
0: Bilishim bo'yicha siz pichoqga qiyoslamoqchisiz, o'tkirmi degan savolingizga qaraganda.
2: Javobim pichoq emas-ku, lekin sal yaqinroq.
0: Xo'p, o'tkirmi? Hozir qarayapman. Yo'q. Yo'q. O'tkir emas.
2: Sizda qo'lingizda turgan o'tkir emas, to'g'rimi?
0: Menda sal uzoqroqda. Yo'q, umuman o'tkir emas o'zi.
2: Xo'p, taxminim to'g'risini aytsam qaychi edi.
0: Nima edi, nima edi?
2: Qaychi.
0: Bo'ldi, tushundim. Xo'p, xo'p.
2: O'ylashim bo'yicha qaychi edi, o'tkirmas deyapsiz, balkim krushkadir.
0: Qanday krushka? Qaychi degan, a?
2: Stakan, ya'ni uni balandligi har xil bo'ladi deysiz. Krushka bu ichish uchun o'zbekcha otini bilmayman, stakan yoki shu krushkadek.
0: Stakanni tarjimasi yo'q. Stakan bo'ladi.
2: Suv ichgich.
0: Endi likopcha desak ham bu noto'g'ri. Suv ichadigan desak ham noto'g'ri. Stakan bo'ladi. Xo'p, yaxshi variantingizni kirgizamiz kompyuterimizga. Qani eshitirikchi nima deyir ekan u? Qani. stakan emas ekan. Yana telefon qilamiz. Oshamiz xayrli bo'lsin, biz reklama to'plamchasi. Keyin o'sha bitta qo'shiq, undan keyin kengi variantlarni eshitishga tappa tayyor bo'lamiz. Predmet loyihasi 98-da.
3: Reklama. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: dasturimizni davom ettirgan Lola va Shohruxxon ijrosiga qo'shqimiz rahmat deb qolamiz. Tashqariga qaradik, bu taronani sadosi ostida yomg'ir yog'ayaptimi deya yo'q, derazamizda yomg'ir chirtmayapti. Nazarimda bugun yomg'ir yog'masa ham kerak. Biz albatta ijodkorlarimizga tashakkur bildirib qolamiz. Oqshom esa bizdan tarmog'imizda davom etadi. Diqqatimizda esa predmet loyihasi. Un bilan yuzlashmoq uchun esa siz 88-114-980 raqamiga qo'ng'iroq qilgan tarzda brendlaringizdan bemalol bizni loyihamizga joylashingiz mumkin. Agarda to'g'ri bo'lib chiqsa, sizga biz zibovlar uchun maxsus vaucherni hadya etishga shaymiz. Omad yor bo'lsin barchangizga. Telegram orqali darvoqa xabar jo'natganlar bor. Bu albatta savol debdilar Farhod. Balki yangi assalomu alaykum, men degan radioga ulandim, yangi loyiha boshlandimicha ham yangi emas, birozgina chang bosgan va shundan kelib chiqqan tarzda men bugun uni ishga solishga qaror qildim, toki bu loyiha bizdan ranjib qolmasin. Blackno degan variantga ko'zim tushdi. Hujjatlar papkasi, assalomu alaykum, savolingizga javob liniyaga deya Lolaxon, Jurabek Ruchka va Umrzakov liniyaga deganlar, sun'iy intellekt egal shularni qo'yib bersangiz iltimos, xursand bo'lar edik debdilar. Harri kech tuzumsiz aka, mahallada eshitmoqdamiz. Bugun yaxshi ko'tarinki kayfiyatga ega qo'shiq bo'lsin. Mana shunday loyihalarni bugun tinglashni istayapmiz deya shukrullo xabar jo'natganlar. Feruza, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Feruza, to'g'ri javob bor. Kalendar debdilar. Yo'q, bu kalendar emas. Feruza, endi qo'ng'iroq qilish qoldi xolos. Telefon qilib ushbu variantni aytsangiz, biz sizni g'olib deb e'lon qilamiz. Buni sovg'asiniki. Alo, assalomu alaykum, xolos.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Kelibsiz radioimizga.
1: Rahmat.
0: O'zingiz yaxshi ishlayapsiz.
1: Tashakkur.
0: Ismlar kim?
1: Ziyod Tatazada.
0: Diyor?
1: Ziyod Tatazada.
0: Ziyod da Tatazada.
1: Da.
0: Yaxshi. Ziyod, qatladasiz hozir. Zo'r, endi orada bir silfa time o'tib ketsin deyapman-da, qattasiz degan savolga og'ziga javob olib ketdik biz bugun. Odatda baribir ongga o'tirib qolganda info.
1: Xo'p.
0: Rahmat. Ilohim aytganingizga esa qani, javobingiz qanaqa?
1: Kalkulyator,
0: hisoblagich. Darvoqa bilasizmi, men bugun kalkulyatordan foydalangandim.
1: Nima?
0: Bugun kalkulyatordan foydalangandim. Nima uchun?
1: Nima uchun foydalangandim?
0: Radio stansiyamiz necha kundan beri FM diapazonida sado sochib kelayotganligini hisoblash uchun. Bilasizmi, necha kundan beri mana bugun radio stansiyamiz butun jahonga ovoz taratyapti. 857 kun bo'pti. Shunda ham radio stansiyasi ha, aynan bugun efirda ekanligiga 857 kun bo'ldi. Chunki 2 yilni qo'shasiz, 2 yilga yana bir necha oylardagi kunlarni qo'shsangiz, 857 kun chiqib kelar ekan. Chunki biz 8-yanvar 2024 yildan beri efirda bormiz nazarimda. Shunday edi yoki 2023dan boshlanganmi faoliyat? Xolos, bu yil yanvarda biz 2 yilligini kengashladik. Shunda 2024dan bo'ladi faoliyati. Ha, 2024dan boshlangan ekan. Omad bo'l, omad. Albatta omad, biz radio stansiyamizga yo'llaymiz. Kompyuterga kiritamiz variantingizni va yo'q, azib-bozi qo'ng'iroq qilganlarida yo'q, xayrlashishga majburmiz. Qalammas minutlar Bobur. Qum soatimasmikin, hujjat papkasi, tasbih, Miko degan variantni ham biz uchratdik. 70-40 dan qo'ng'iroq. Efirdamiz. Alo, assalomu alaykum, xayrli bo'lsin. Assalomu
1: alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioimizga xush kelibsiz, ismlarim.
1: Rahmat,
0: rahmatman. 65-65. Qalam, javob bizni aytingchi bizga.
1: Yet bo'ldi shu, televizor ko'tardi, qum soatdi.
0: Yo'q, bu qum soat emas. Oshoq zo'ratsin, xursand bo'lik ovozingizni eshitib, xayr. Keyingi yurtdoshimizda esa bir necha daqiqalardan so'ng efirga taklif qilamiz. 88-114-980 sim xohishingiz mumkin. Diqqatimizda esa predmet loyihasi. Biz reklama e'lonchasiga quloq osamiz, ana undan keyin esa siz uchun maxsus tarona sado ochadi.
2: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda efirda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova. Loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kalbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo. Asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: e-tiborimizga vaqti yana birda 54 daqiqa o'tdi. 88-14-80 studiya raqamlarimiz e-tiborimiz markazida esa bugun noan'anaviy tarzda predmetlar qasam. Men shu g'olibni izlamoqdaman. Ularga zabovlar uchun maxsus vaucherni hadya etishga tayyormiz. Hammangizga omad yor bo'lsin. 2 daqiqa e-tiborimizda vaqtimiz bo'ladi. Javoblarni qabul qilib g'olibni izlashga. Chunki oldinda yangi soat bizni kutmoqda. Qo'ng'iroq egasi bor 86-92. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom, KFM radiosidasiz. Rahmat, ismingiz? Avaz, ha?
1: Avaz.
0: Yaxshi. Avaz, biz sizni variantingizga quloq solamiz.
1: Rasm. Rantadagi rasm yo rasm.
0: Bu variantni 74-77 abonenti Hamidulla ham jo'natganlar va afsus. Noto'g'ri va qo'ng'iroq uchun sizga ham alohida minnatdorligimiz bo'lsin. Mana shunaqa tovushlar bilan kuzatamiz. Gul vazasi emasmikin deb yozadilar. Madrahim. Yo'q. Svetilnik emasmi? Assalomu alaykum. Bugun tungi sohil bo'ladimi? Kim bilsin, tungi sohildan zerikmadinglarmi? Shaxsan men ochig'ini aytsam birozgina selfie time'dan to'yinish hissini olibman shekilli, shu uchun bugun boshqa loyihaga o'tilindi. Tungi sohilim shunga yaqinmi deyman. Allo, assalomu alaykum, hali oshom.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom, ismlar kim?
2: Shohruh, Toshkentdan.
0: Shohruh, qayerdasiz? Shohruh qani daqiqa?
2: Hozirda hali ham ish qilamiz.
0: Nima sohadasiz?
2: Hisob kitob bo'yicha.
0: Voh, buxgalterisiz. Yaxshi soha ekan. Men ham yaxshi ko'raman. Kalkulyatorni, pullarni hisoblashni, pul sanashni. Albatta, bu adrenalin o'ziga xos. Xo'p, biz sizni variantingizga quloq solishga tayyormiz. Predmet loyihasi. Darvoqa sizni kasbingizda bu juda az qotadi. Ushbu predmet. Savolga o'rin yo'q, chunki vaqtimiz kam shu uchun. Lekin aytaman, sizni yoningizda turibdi nazarimda, ustolingizda bor.
2: Men taxminim bor, siz ko'plardi deb o'ylayapman.
0: Ana, aytaman sizga. G'olibsiz, tabriklab qolamiz. Tabriklaymiz, bu stapler edi rostdan. Muborak bo'lsin. Chunki buxgalterlarimizni stol ustida steplerni tasavvur qilib, usiz tasavvur etish juda qiyindi, baribir. Muborak bo'lsin, o'rtoqlar, bu stepler edi. Bizni radio stansiyamizda bir nechtasi bor steplerlarni. Xo'p, telefon go'shagini qo'yib turasiz. Men sizga vaucherni qachon qayerdan olib ketishingiz haqidagi ma'lumotni berib o'taman. Tashakkur, yana bir dafa biz sizni tabriklab qolamiz. Ana, sovg'amiz o'z egasini topib oldi. Mamnunmiz. Eshitmaganlarga yana bir dafa ma'lum qilamiz. Biz bugun predmet loyihasida staplerni izladik va efirimizni eng so'nggi lahzalarda undi aytolgan va shu yo'l bilan bizni dasturimizni g'olibiga aylanib, bugun voucherni qo'lga kiritgan omadli inson topildi. Ura! Qaychi debdilar, Said Japar. Yo'q, bu qaychi emas. Bitta Sofi bor ekan. Sofini eshitolmaymiz, chunki qo'ng'iroq efirda bor.

0: tungi soatga oz soniyalar qolmoqda. Assalomu alaykum, tungi sohil deyaptilar Dilshod ismli tinglovchimiz. Testlar degan mana savol, bu bizga variant ekan. Qiziqarli savol javoblar. Telefon qilib hech olmadim, topgan ekan mana ish deydilar Feruza. Ha, bir vaqtni o'zida tarmog'imiz band bo'ldi. Ko'plab qo'ng'iroq qilgan insonlar ichimizda bor edi. Shuning uchun. Xo'p, shamollarni qo'yib bering aka. Hozir agar topolsam, yangi soatda tinglaymiz. Bor. Yangi soat hammaga xayrli bo'lsin. Ko'ramiz hozir, aniqlaymiz. Yangi soat kirib olaylik, keyin biror-bir Alloh xona. Efirimizga uzatamiz.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama.
1: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Ko'zlarimni yumdim.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Menacé, ta krosi, jonim bera jonam se. Menacé.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Ташкент. Бахар. Хит FM.

bir kuni tark etar jon tanangizni, tobut egallaydi minganingizni, tillodan tillodan qilmaysiz kafaningizni, mansab tegib odamni mensimaganlar.

Hit FM. Hit Гарматорге 7 форматта. Дойму дейді.